מרק קנופלר, איזה יופי. תשמעו לקאבר הזה שעושים לסיקרס.

ביצוע והקאבר לסיקרס, ובאמת שאין לי מושג איפה אתם שומעים עכשיו, אבל הקריות לא אמורים עכשיו לשדר, אתם צריכים לשמוע את זה בראשונים או בסער. ואנחנו שומעים עכשיו את את שניה טווין יחד עם פאולה פרננדז, היא ברזילאית, אז היא שרה בפורטוגזית. תקשיבו איזה יופי של דואט.

0: כן, זה הדואט של שניה טווין ופאולה פרננדז. תקבו אחריה, היא פשוט מקסימה ונהדרת, מופלאה. יש לה כמה שירים יפים, אתם בהמשך התוכניות שלנו כאן, אתם תשמעו אותה.
1: Awesome. Nice.

כן, מרים מקבה סוגרת לנו כאן את התוכנית. אנחנו התפנקנו לנו כאן מעל שעתיים. מקווה שנהנתם. הערב ירד. ארוחת ערב על האש. לא, משהו קל. לא צריך משהו כבד בערב. אז אנחנו ניפרד כאן. ונאמר לכם, ערב נפלא. וניפגש כאן בשבוע הבא. שידרנו כאן היום לחילופין ולסירוגין ברדיו קריות, כל ראשונים, רדיו סער, אני כל הדאטו, חיים הדאטו. שיהיה לכם המשך ערב נפלא. ביי ביי.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. אלימות המתנחלים הגואה ביהודה ושומרון. צהל הציב בכפרים ג'לוד וכוסרה כוחות צבא וצוותי מגב באופן קבוע לאחר שכמה מתיישבים יהודים השתלטו על בית פלסטיני בכוסרה והתבצרו בו בזמן שהותה של משפחה פלסטינית בתוכו. גורמי ביטחון מסרו כי עם פרוץ האירועים הגיעו כוחות למקום ומנעו אירוע חמור הרבה יותר. שלושה כלי רכב שעל פי החשד שימשו את הפורעים הוחרמו, וכוחות הביטחון בשיתוף שבק ממשיכים בחקירת האירוע ובמאמצים לאתר את המעורבים. אמש גינה ראש הממשלה נתניהו את האירועים האלימים וכתב כי הפורעים מפרים את החוק, גורמים עוול לציבור המתיישבים שומר החוק, מפריעים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. דוברו של נתניהו באנגלית דורון שפילמן אמר אמש בהצהרה לתקשורת כי ישראל מגנה את פעולות הפורעים, אך גם את הרשות הפלסטינית שאינה מגנה רצח של יהודים בידי פלסטינים.
4: Israel is a nation of laws and we will not tolerate vigilantism of any kind by anyone. However, by contrast, we have yet to see the Palestinian
3: ישראל היא מדינת חוק ולא נסבול לקיחת החוק לידיים מכל סוג שהוא על ידי אף אחד. לעומת זאת, טרם ראינו את הרשות הפלסטינית מגנה אפילו אחד מאלפי מעשי הרצח של יהודים ביהודה ושומרון, אמר דובר ראש הממשלה באנגלית. סוגיית הבטחתו של יושב ראש ישר אייזנקוט. ראש השבק זיני הבטיח לפני יותר משבוע כי בקרוב יאושר לי מהבטחיו של הרמטכ"ל לשעבר לשאת נשק, אך הדבר טרם יצא אל הפועל. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בחדשות השבת בכאן 11 כי בשבק אומרים בתגובה שהנהלים לנשיאת נשק במדינה הועברו ללשכת אייזנקוט וכי השירות עצמו אינו מנפק אישורים. בתוך כך הוועדה מייעצת להבטחת אישים צפויה להתכנס היום ולדון בהבטחתם של יושב ראש ישר אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. בשבק אישרו אמש כי יאיר נתניהו בנו של ראש הממשלה חולץ בבילות מארצות הברית לישראל בעקבות איום ממשי ומשמעותי לפגיעה בחייו. לכתבנו קרמל המנשה ושחר גליק נודע כי ההחלטה על המבצע הבאול התקבלה בתום הערכת מצב מיוחדת לאחר שהתברר שכוח ההבטחה ששעה לצידו של יאיר נתניהו לא היה ערוך להתמודד עם האיום בזמן אמת. שני צוותי הבטחה של נשיא המדינה הרצוג שנחתו באותה עת בניו יורק הוזעקו ועזבו את הנשיא. הם חברו לנתניהו הבן ופינו אותו במהירות ישירות לנמל התעופה, שם העלו אותו לטיסה חזרה לישראל עוד באותו לילה. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן סבור שהממשלה הבאה צריכה לעמוד איתן ולא להיכנע לדרישות המפלגות החרדיות או להשפעה של גורמי שמאל.
5: אני מבין שיש הבדלים בין מי ראש הממשלה, אני לא תמים, אבל אני חושב שצריך היה לקום כוח פוליטי שיאזן גם את הסחיטה, הסחטנות של המפלגות החרדיות מצד אחד, וכמובן מצד שני לא פחות חמור זה אם יהיה ראש ממשלה מהצד השני, אז מה שיקרה עם הסחטנות או ההשפעה של עבאס או אפילו של יאיר גולן.
3: ארדן אמר את הדברים אמש לאיילה חסון בתוכנית 7 בכאן 11. מנהיג ש"ס הרב יצחק יוסף תקף אמש את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה שהנחתה לדחות את אירועי ההילולה והנצחה הממלכתיים לזכרו של הרב עובדיה יוסף עד לאחר הבחירות. זאת מחשש לתעמולת בחירות.
6: שלא ישמעו בקולה, מי היא בכלל? נשבח הוא יחלה אותה, יתן את המכה שלה, תעסק איתי מרן, מרן גדול הדורות, תעסק איתו, זה לא היה פה בשתיקה, השם יעזור, שיתקבל את המכה שלה.
3: מדבריו של הרב יוסף בשיעורו השבועי אמש, הביא כתבנו דניאל גרובייס.
7: כאן תחזית.
8: הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות, ומיד אחר כך מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית עוד התקררות בהדרגה, עדיין צפויים שמים מקומיים בעיקר בצפון, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה, ויעשה חמין הרגיל בעונה.

0: עושה תפילה מודה לך מודה אני שקמתי בזכותך כל מה שנתת בחמלה רבה את נשמתי החזרת שנפלתי את הרמת שנשברתי את החיברת כי תכננת דברים גדולים אומר אמן על כל מיני דברים קטנים יצרת שנוכל להתקיים
1: נגבים חלולים
0: אני יושב

0: לענות.
1: אחלה עם שלי, מה קורה? כן, רק רציתי להזמין אותך לאיזה מסיבה בניו יורק. כן, כן, מסיבה טובה. מה את אומרת, אני ואת? נלך.

0: כן. סתם חבר, הכל טוב.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.
2: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

אין אותה, אין אותה, סוף סוף אין אותה.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: בינינו התנשם ירח ונולד, לא סלחת לך.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. האלימות הלאומנית הגואה ביהודה ושומרון. ראש הממשלה נתניהו גינה אמש את האירועים האלימים בקוסרה וכתב כי הפורעים מפרים את החוק, גורמים עוול לציבור המתיישבים שומר החוק, מפריעים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. בשל אירועי האלימות צהל הציב בכפרים ג'לוד וקוסרה כוחות צבא וצוותי מגב באופן קבוע, לאחר שכמה מתיישבים יהודים השתלטו על בית פלסטיני בקוסרה והתבצרו בו בזמן שהותה של משפחה פלסטינית בתוכו. אלוף במילואים נועם טיבון ממפלגת ביחד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי צהל לא מצליח להשתלט על הפורעים היהודים ביהודה ושומרון משום שהקצינים חוששים משרים בכירים בממשלה.
4: זה בעידוד של סמוטריץ' ובן גביר, קוראים כל הדברים האלה, מאיימים על הקצינים ומאיימים על השבק, והמשטרה גם כך עושה מה שבן גביר אומר להם לעשות. אם נמשיך עם ההתפרעויות האלה, הם יכפו גם הסדר ביהודה ושומרון. אין חיילים, אין. היום רוב הסדק של צהל ביהודה ושומרון.
3: אלוף במילואים טיבון אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. מנהיג ש"ס, הרב יצחק יוסף, תקף אמש את היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה, שהנחתה לדחות את אירועי ההילולה והנצחה הממלכתיים לזכרו של הרב עובדיה יוסף עד לאחר הבחירות. זאת מחשש לתעמולת בחירות.
5: שיש מה בקולה, מי בכלל? יש בחור, יחלה אותה, יתן את המכה שלה. תעסק איתי מרן, מרן גדול הדורות, תעסק איתו. זה לא היה פה בשתיקה. שם יעזור, שיתקבל את המכה שלה.
3: בדבריו של הרב יוסף בשיעורו השבועי אמש, הביא כתבנו דניאל גרובייס. מנהל קמפיין השטח של הליכוד, חבר הכנסת אביחי בוארון, מסרב לגנות בריאיון לאריה גולן את דברי מנהיג ש"ס הרב יוסף.
6: כל אדם יש לו את הסגנון שלו. אני לא נותן ציונים לאנשים, ודאי לא לרב ראשי ישראל לשעבר, על האופן שבו הוא מתבטא. ציבור עצום בישראל מרגיש שהוא נכבש תחת החלטותיה. היא לא מבינה שהיא פוגעת ברגשותיהם של מאות אלפי אנשים בישראל. אנחנו מצפים מיועץ משפטי לממשלה לנהוג קצת יותר בשיקול דעת, קצת יותר בשום שכל, לא הכל פוליטי. היועצת המשפטית לצערי עשתה את עצמה שחקנית פוליטית לכל דבר ועניין.
3: חבר הכנסת בוארון אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. סוגיית הבטחתו של יושב ראש ישר אייזנקוט, ראש השבק זיני, הבטיח לפני יותר משבוע כי בקרוב יאושר למאבטחיו של הרמטכ"ל לשעבר לשאת נשק, אך הדבר טרם יצא אל הפועל. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בחדשות השבת בכאן 11 כי בשבק אומרים בתגובה שהנהלים לנשיאת נשק במדינה הועברו ללשכת אייזנקוט וכי השירות עצמו אינו מנפק אישורים. הוועדה המייעצת להבטחת אישים צפויה להתכנס היום ולדון בהבטחתם של יושב ראש ישר אייזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. בראש הוועדה עומד אלוף במילואים רונן כהן, סגן אלוף במילואים רונן כהן, סגן אלוף במילואים שוש רבן, לשעבר בחירה בשבק, ואבי בלשניקוב, לשעבר מנכ"ל הכנסת ומנכ"ל משרד התקשורת. כך מוסרים כתבנו יואב קרקובסקי ויערה שפירה. הקטל בדרכים. אישה כבת 50 נהרגה הבוקר בתאונת דרכים במעורבות 4 כלי רכב פרטיים בכביש 4 סמוך לאטלית. בתאונה נפצעו 6 בני אדם נוספים, בהם גבר כבן 60 פצעים קשים והשאר פצעים קלים. הפצועים פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות עם 4 קלות חדשות, ומיד אחר כך מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית, עוד התקררות בהדרגה, עדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה ויעשה חמין הרגיל בעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בצפת 27, בבאר שבע 32, בים המלח ובאילת עד 36 מעלות. אורחי החדשות, שלומי אברבוך ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות.

0: accord perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. בחירות 26. מנהל קמפיין השטח של הליכוד, חבר הכנסת אביחי בוארון, מסביר לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' את הסירוב של יושב ראש עוצמה יהודית בן גביר לרוץ עם יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ'.
5: יש פה מריבה גדולה על ליבו של הציבור הדתי-לאומי, זה בכו וזה בכו, והיריבות הזאת מתפתחת כדי תינה אישית, אבל יחד עם זה, נוכח האתגר הלאומי שבו אנחנו מצויים, לא ביקשנו מכם יותר מדי. בלוק טכני, איתמר בן גביר, אל תבנה מפלגה משותפת עם בצלאל סמוטריץ', אבל כן תלך איתו בריצה משותפת לבחירות הקרובות ביחד עם אופר וינטר.
4: חבר הכנסת בוארון אמר את הדברים בתוכניתנו הבוקר הזה, ועל רקע דבריו של חבר הכנסת בוארון מהליכוד, נמשכים המגעים בין סמוטריץ' לפייגלין לקראת חיבור פוליטי אפשרי וריצה משותפת בבלוק טכני. כתבתנו דקלה אהרון דיווחה הבוקר בתוכניתנו הבוקר הזה, כי לפי המתווה המדובר כרגע, פייגלין יוצב במקום השני ברשימה, ויוקצו לו מקומות נוספים לקראת סוף העשירייה הראשונה. לאחר שיושב ראש הציונות הדתית אמר בשבוע שעבר כי זהו זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי, גורמים בסביבתו של סמוטריץ' אמרו כי הם מוכנים להידבר עם כל מפלגה במחנה הלאומי שתחזק את גוש הימין, ובכך רמזו גם למפלגתו של וינטר. פגישתם אמש של אביגדור ליברמן ויאיר לפיד, אלוף במילואים נועם טיבון ממפלגת ביחד, אמר במשדר כי יושב ראש מפלגתו בנט צריך להוביל את הממשלה הבאה אם גוש מפלגות האופוזיציה ירכיב אותה.
6: אביגדור ליברמן הוא מנהיג פוליטי יוצא מהכלל, ובית הוא שותף שלנו, ואנחנו רוצים להקים ממשלה חזקה שמתבססת על 4 מפלגות בלבד, הדמוקרטים, ישר, ביחד, ישראל ביתנו. הנבחרת שלנו בראשות בנט היא הנבחרת הטובה ביותר שצריכה להוביל את הממשלה הבאה, אבל בכל מקרה הכוונה היא להגיע ל-63-64 מנדטים ולהקים ממשלה חזקה.
4: השר לביטחון לאומי בן גביר סייר בשבועות האחרונים בחלד דמון בצפון, שם נפגש עם מחבלות מהג'יהאד האסלאמי שהתלוננו בפניו על התנאים. השר הסביר למחבלות את הסיבה להתנהן בכלא.
7: כל מי שפגע באחים שלי לא יקבל תנאים של בית מלון. הג'יהאד האסלאמי החזיק חטופים שלנו. עוד שהורדנו לכם את התנאים למינימום של המינימום, חטופים שלנו רק יכלו להתפלל לקבל תנאים כאלה.
8: ואומרת, אתה לא רוצה לעזור להם.
7: נכון, לא רוצה לעזור לכם. אני לא צריך לעזור לכם. אתם חטפתם את הילדים שלנו.
4: מדבריו של השר בן גביר בחלד דמון הביאה כתבתנו דקלה אהרון. המתיחות במפרץ הפרסי. סגן שר החוץ של איראן, רארי בבדי, טוען כי בפועל מצר הורמוז סגור למעבר כלי שיט, אף ספינה לא יכולה לחצות את המצר בלי תאום מוקדם עם טהרן, הבהיר בריאיון לטלוויזיה האיראנית. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בד בבד הודיע איראן כי היא קושרת בין פירוק חמאס מנשקו במחנות הפליטים בלבנון לפירוק חיזבאללה מנשקו, כך מדווח העיתון הפרו-סעודי השארק אל-אוסט. מקור רשמי לבנוני אמר לעיתון כי איראן וחיזבאללה מאמינים כי הנשק של חמאס הוא קלף מיקוח שאפשר לשחק בו בכל מסע ומתן עתידי.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות עם 4 קלות חדשות, ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית עוד התקררות בהדרגה, עדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות, שלומי אברבוך ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: הגרסה, הרגס הילדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות דואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: תתאשפזית.
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח משהו עוצר אותך מבפנים, אז כשהעסק היא... כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף? מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאת מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך, ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש, הציון של עמוקה, אם את מכירה רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשמה, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל אוקיי. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: הישירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה?
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהוא התחיל לימודים, והוא עובד, הוא תמיד עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה לא, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי. It's electrified.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אבל אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת, תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שתופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו
1: 050-734-5586.
0: אוקיי. אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכה אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד זה, כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם. כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן, הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי, מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה. Thank you.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, לפשוט בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך. וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע. אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן,
0: אבל
1: מאוד.
0: דרך זה למדת על עצמך, זה עם שיקוף שלך, עם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה תחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטים ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ו... יש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מהמם, מעולה. וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי. תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי. אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, בהדרכה שלי אומרת לפי קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על בשמחה.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה השעה, יום שני בחמש.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. מחזור גיוס נוסף של צעירים חרדים לחטיבת החשמונאים ולמסלולי לחימה נוספים מתקיים הבוקר. ראש מדור גיוס בחטיבה, רב סמל משה ברוכים, מצביע על מגמת עלייה בגיוס החרדים, ומוסיף שיש לכבד את מה שמטריד את המתגייסים, שמירה על אורח חייהם החרדי.
4: יש הרבה מאוד שפוחדים שבמהלך השירות שלהם יפגשו בנות. הם לא אמורים לפגוש נשים במהלך ההכשרה שלהם. הצבא הבין שיש פה צורך בחרדים, ולכן הצבא עושה את רוב ההתאמות על מנת שיוכלו בעצם לעשות את השירות הכי משמעותי שיש, וכמובן ביחד עם זה גם לקבל את ההפרדה המגדרית שהם זכאים לה. מי שכבר מגיע, למרות הרעשי רעש מבחוץ, מגיע עם המון מון מוטיבציה, אנחנו יודעים איזה דרך הם עברו בשביל להגיע לפה.
3: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ביקר את המתגייסים החרדים בתל השומר ושיבח אותם אל מול המשתמטים.
5: באתי להצדיע לאותם צעירים חרדים שהחליטו להתגייס. כל אלו שבאו להפגין, כל המשתמטים, הם פועלים נגד יהדות. כל גדולי ישראל, מישוע בן נון וצפונה, כולם היו לוחמים. מדינה חייבת לחזק את אלו שמתגייסים ולטפל ביד קשה בכל המשתמטים ומסיתים.
3: ליברמן הוסיף ואמר, נדאג שלמשתמטים יהיה רישום פלילי, הם לא יקבלו עטבות וקצבאות, הם לא יוכלו להוציא רישיון נהיגה, לא יוכלו לצאת לחוץ לארץ, לא יוכלו להיות עובדי מדינה ועובדי שלטון מקומי, ולא יקבלו שקל מהמדינה. דברי יושב ראש ישראל ביתנו. בצפון רצועת עזה חיסלו כוחות צהל מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. דובר צהל הודיע לפני זמן קצר כי עבד אל פתח אבו אל אש חוסל במרחב ג'באליה עם פעיל נוסף בחמאס ראד עדל מחמד עליאן. השניים קידמו בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. דוי השבי עומר שם טוב הוציא לאור ספר שבו הוא חושף את התקופה הקשה במנהרות בעזה, ההתמודדות הנפשית והרגעים המטלטלים שעבר שם. בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן סיפר שם טוב שהוא חווה את הרגעים מהשבי בכל יום.
6: פוסט טראומה יש. פוסט טראומה זה דבר אמיתי, אין מה להגיד. זה תפס אותי, האמת, זה יכול להיות חמור, כאילו פוסט טראומה בקטע של אני פתאום קופה, אני פתאום חוזר למקום, אני ממש חווה את זה. וזה יכול להיות משהו שפשוט מזכיר לי איזשהו רגע, מזכיר לי איזה מישהו, מזכיר לי איזשהו מקום, ואני פשוט אמשיך עם זה הלאה.
3: שם טוב אמר את הדברים לקלמן ליבסקינד ולאסף ליברמן, וכאן חדשות ברשת ב'. בבני ברק נפל ילד בן 8 מגובה 12 מטרים ברחוב עמק ישראל ונפצע פצעים קשים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים בילינסון בפתח תקווה. במושב ברכיה במישור החוף הדרומי תפסה המשטרה במהלך פעילות מבצעית קוף מסוג גנון ירוק כשהוא מוחזק בתוך כלוב. הקוף הועבר לידי פקחי רשות הטבע והגנים ובהמשך הוא הועבר למקלט הקופים הישראלי שם יקבל טיפול ויעבור בדיקות רפואיות. דר הבית בשנות ה-30 לחייו נעצר ונחקר בחשד לעבירות סחר והחזקה בלתי חוקית של חיית בר מוגנת. לאחר מכן הוא שוחרר בתנאים מגבילים. טקס פרסי אופיר 2026. האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה תעניק פרס מפעל חיים לשחקנית הקולנוע, הטלוויזיה והתיאטרון לבנה פינקלשטיין בטקס שיתקיים בגלילות ביום רביעי בשבוע הבא. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מציינת כי פינקלשטיין כבר זכתה בפרס אופיר לשחקנית.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: עצמך.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. נמשך בתל השומר מחזור הגיוס הנוסף של צעירים חרדים לחטיבת החשמונאים ולמסלולי לחימה נוספים. יושב ראש מפלגת הציבור החרדי מוטי לייטנר ברך את המתגייסים הטריים.
5: נגמרו הימים בהם פוליטיקאים חרדים מתביישים, מתנערים ופוגעים בצעירים חרדים שבחרו לקחת אחריות ולהתגייס לצה"ל. אנחנו כאן, נעמוד לצדכם, נתמוך בכם ונעזור לכם ונדאג, תיכנסו חרדים ותצאו חרדים. גם לא נשכח מה שברור לכולם, מי שלומד בישיבה קודש קודשים, אבל אלו שלא לומדים צריכים לקחת אחריות ולשרת בכוחות הביטחון, בשירות לאומי או אזרחי.
4: בחירות 26, יושב ראש מפלגת הבית הציוני המילואים ניקים אומר כי כדי לקדם את נושא הגיוס לצהל, יש להוציא את המפלגות החרדיות מתהליך קבלת ההחלטות.
6: ממשלת ישראל או מדינת ישראל לא יכולה להיות מאום. היא לא יכולה להיות כזאת שגם מעודדת משתמטים, גם מעודדת כאלה שאומרים מות ולא נתגייס, וגם כאלה שמתגייסים. זה לא עובד ככה. כל עוד גולדנוב ודרים קבלים החלטות, המסר שעובר למשתמטים הוא שאפשר להמשיך להשתמט. וזה הדבר שחייב להיפסק.
4: השר לשעבר הנדל אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק בכאן חדשות ברשת ב'. מעשי האלימות הלאומנית בכפר קוסרה אתמול. סגן מפקד אוגדת היוש לשעבר, אלוף משנה במילואים אהרון היינמן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בקבוצה קטנה מאוד של נוער שוליים, וכי אין שום מקום לאף אחד להיכנס לתוך כפר ערבי ולתקוף. אם זה הוסיף כי הסרטונים תומכים בגרסתם של המתנחלים.
7: מדובר פה כנראה על מערב שעשו ערבים שהגיעו לעוקם יחד עם אנרכיסטים. רואים בפירוש שמה שהם סוגרים את הצירי גישה לאותה גבעה שנמצאת למעלה שם, נוטל תלפיות, סוגרים שם בצירים, עושים מחסומי אבנים, מונעים מהצבא להגיע לעזור, וכנראה שהתחילו תקיפה על היהודים שנמצאים שם. מה שבאופן אוטומטי הביא לזה שיהודים מכל האזור באים לעזור.
4: אהרון היינמן אמר את הדברים לרוני קובן ולעקיבא נוביק. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אומר כי אחדות העם באיראן גרמה לכישלונן של ארצות הברית וישראל בשלוש המלחמות שניהלו נגדה. כל עמידה איתנה, לא משנה מה יהיה המחיר שלה, היא זו שתבסס את חזרת מעמדנו. יש כאלה אומרים שאנחנו משלמים קורבנות רבים, זה נכון, אבל ההקרבה הזו היא שמגדירה את השלב הנוכחי עבור השלבים הבאים. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי בנאום מוקלט ששודר במהלך טקס שבוע האחדות האסלאמית באיראן, ציין קאסם שהעמידה האיתנה והמשך הדרך על בסיס האחדות הם שישיגו את המטרות שלנו להפלת תוכניות האויב. אותרו בשלום שני הילדים בני 3 ו-7 שיצאו אמש מביתם בתקוע שבגוש עציון ועבדו עקבותיהם. המשטרה ומתנדבי החילוץ של גוש עציון איתרו את השניים כשהם ישנים תחת עץ, מכוסים בברזנט ומצבם הכללי טוב. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי השניים הושבו לביתם. עלייה נוספת במחיר הדלק. בחצות הלילה שבין שני לחמישי יעלה מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ויהיה 8.25 שקלים. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי מדובר בעלייה של 16 אגורות מעדכון המחיר הקודם. ממנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות נמסר כי אחד הגורמים להתייקרות הוא עליית מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי שקוזז בחלקו מירידה בשער הדולר.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות עם 4 קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום למאזינים שלנו, הצטרפתם אלינו לעוד תוכנית משפטית ברדיו סער, הרדיו שהכי טוב להזין לו, ומה זה הכי טוב? הכי כיף, הכי מרתק, הכי קצבי, נכון ערן? תדאג היום לשירים קצביים בשבילנו? מצוין. ניתן לצפות בנו גם בלייב בעמוד הפייסבוק של הרדיו, וכמובן תישארו לעקוב, ממש שווה לעקוב. יחד איתי באולפן, כמובן ערן נוזן, כמו תמיד, ומזל היקרה. אז אני עורכת הדין לינוי בליטמן, וממש לפני שאנחנו נתחיל, זה המקום לציין, שאמור בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ותחליף לייעוץ שכזה, וכל המידע שימסר בתוכנית משמש כמידע כללי בלבד. בשבוע שעבר, לקראת יום העצמאות, הייתה לנו תוכנית מיוחדת שמדברת על עצמאות עסקית ומקצועית. דיברנו על המעבר החד בין להיות במסגרת, בשעות קבועות, כשכיר, יום, אני אומרת את זה בצורה מזי ושעה, אבל לפעמים יש תפקידים כשכירים שהם סבבה לגמרי, שהם לא כאלה יבשושים. ואתה הופך ממש להיות אדון לעצמך. היום בתוכנית אנחנו נדון בביתים משפטיים נוספים של עולם העצמאות, בהמשך ישר לתוכנית הקודמת. יעלו איתנו מאזינים נוספים, ליתר דיוק מאזינות. אין, הכוח הנשי, מאזינות יקרות שיספרו על שינוי הכיוון שאין עשו וישתפו אותנו בתובנות שלנו. בתוכנית הקודמת אנחנו דיברנו על פתיחת עסק, עוד לפני שהוא בכלל נהיה עסק. איך כדאי לנו לפתוח את אותה ישות משפטית, לעזר באנשי מקצוע המתאימים, כי לכל דבר והחלטה כזו משמעות ובעיקר משמעות כספית. עצמאות כלכלית וחוזית, איך נראה בכלל המעבר מחוזי עבודה לחוזים מסחריים? חוזים עצמאיים, יש הבדלים מאוד מהותיים בין זכויות כעובד שכיר לעומת ההתחייבויות של אותו אחד כעצמאי, שזה בעיקר ניסוח חוזים, אחריות אישית, כעצמאי אנחנו נושאים באחריות אישית, לעומת כשאנחנו בדרך כלל שכירים, האחריות עוברת למעסיק, יש גם את שיקולי מס, ובאמת המרואיינת שלנו מהפעם הקודמת שיתפה שגילתה כמה העולם העצמאי דורש הבנה חוזית, ומי באמת עוזר לה להבין את האותיות הקטנות, שזה באמת איש מקצוע שבקי בכל העולם הזה. כשאתה שכיר, חוזה עבודה לרוב מנוסח על ידי המעסיק, אבל כעצמאי, אתה המעסיק של עצמך. החוזה שאתה חותם עליו עם לקוחות, ספקים או שותפים, זה אתה מול העולם, ככה אני קוראת לזה. מהו חוזה שירותים עצמאי? עצמאי לעומת חוזה העסקה. בחוזה העסקה יש לנו תנאים סוציאליים נלווים, הודעה מוקדמת במקרה של פיתורים, זה דבר מאוד משמעותי. הגנות בחוק ששכירים נהנים מהם. דבר שלא קיים אצל העצמאים, לא קיים להם דברים כאלה כמו חופשות, רגע נעשה לך זימון לשימוע, זימון לשימוע זה צעד סופר אחראי גם כלפי אותו עובד. סעיפי אחריות, ביטול, תנאי תשלום, כל הדברים האלה נכללים ונכנסים תחת המטריה שהכל חשוב שיהיה כתוב אל מול, סיכמנו בעל פה. אגב, זה רלוונטי גם לחוזה העסקה וגם לחוזים של פרילנסרים. מה חשוב לוודא לפני חתימה על חוזה כעצמאי? איזו שפה או סעיף צריך להדליק נורות אזהרה? אז בדרך כלל את הטיפים אני משאירה לסוף, אבל אם כבר אנחנו מדברים כבר בשלב הזה על כל הנושא הזה של החוזים, בראייה המשפטית שלי, חוזה ברור, לא מסורבל, לא בשפה קשה ומורכבת, זה החוזה הנכון. החוזה שכל אדם סביר שיקרא אותו, יבין. אם הסעיפים מסובכים עד כדי חוסר הבנה, זאת נורה אדומה. ואני בגישה של מה שאני לא מבינה, אני פשוט לא חותמת, וזו ההמלצה החד משמעית ללקוחות שלי ולמאזינים שלנו. דבר נוסף שאנחנו צריכים לחשוב עליו בכלל בכל הקשור לדרך לעצמאות זה בכלל להקים את העסק, אני קוראת לזה חופש עם אחריות. מה המשמעות של להיות עצמאי או בעל עסק? אנחנו צריכים לפתוח עוסק מורשה או פטור, אנחנו מתאגדים כחברה בעם, אנחנו צריכים לנהל ספרים, ביטוחים, רגולציה. יואו, אם אני עכשיו שאני שומעת את עצמי ככה מהצד, אולי זה לא כזה כיף להיות עצמאי? זו שאלה. אנחנו נשאל את המרואיינים שלנו. כמו שאמרתי, יש לנו זכויות סוציאליות. מה נשאר ומה נעלם? בעיקר מה נעלם? חופשות, פנסיה, ביטוח לאומי, דמי לידה. דמי לידה העצמאיות שלנו וימי מחלה. את כל זה, לכל זה בעצם עצמאים, סוג של מפסידים. הגנה על קניין רוחני ומיתוג.
איך אנחנו שומרים על הרעיונות והמותג שלנו כשאנחנו עצמאים? אז יש לנו סימני מסחר, זכויות יוצרים, NDA, דברים ככה קצת יותר נקודתיים, וכמובן אנחנו צריכים לעבוד עם חוזי עבודה מאוד ברורים עם פרילנסרים. הדבר אולי המשמעותי ביותר זה המערכת, כזה דבר מאוד גדול, המערכת. איך עצמאים מתמודדים עם רגולציה, בירוקרטיה ומיסוי? המאבק להשמיע קול. היו מחאות בזמן הקורונה, מי שזוכר את זמן הקורונה, הזמנים היום כבר מתשתשים, אנחנו קצת פחות זוכרים מה היה בשנת 2020. ייצוג עצמאים בחקיקה. למה אני מתכוונת? שכירים מאוגדים דרך הסתדרות העובדים, הסתדרות המורים, הסתדרות המורים אגב, ממש מתאים להיום, עובדי מדינה, אם הם חולים, אז יש ככה מי שדואג להם, הם נכנסים תחת איזושהי מטריה, לכל סקטור יש את הייצוג והייחוד שלו, אז העצמאי, בדיוק כמו משמעות המילה, באופן הכי מילולי שיש, הוא עצמאי בשטח. טוב, אז אחרי ההקדמה הזו, אנחנו נעבור למאזינים שלנו, אנחנו נעלה עכשיו את אביגייל קורש, מדריכת הורים, שתספר לנו על מעבר, מה זה מעניין? אני דיברתי איתה לפני שקבענו את הרעיון, והיא בעצם הבינה שכדי להגיע לילדים, היא צריכה קודם כל לעבוד עם ההורים. איזה תובנה הזאת. פתאום זה כזה, הוריד לי איזה אסימון. מסקנה מאוד יפה שהיא באמת מעניינת אותי באופן אישי. אנחנו נעשה רגע כמה התאמות מאחורי הקלעים, ואתם בינתיים תאזינו לשיר מהמם שערן בחר לנו.

0: רדיו סער, הרדיו סבדי.
1: תודה רבה שחזרתם אלינו, אתם על רדיו סער, הרדיו הכי כיף, קצבי ומאמין להזין לו. אז אני עורכת עדי לינוי בליטמן, ואתם על התוכנית המשפטית. ואיתנו בשידור אביגיל קורש, מדריכת הורים. היי אביגיל, ותודה שאת מצטרפת אלינו.
2: שלום, מה שלומך?
1: בסדר גמור. אני מקווה שגם שלומך טוב.
2: ברוך השם.
1: ברוך השם, לגמרי. את יודעת, לפני ההפסקה, אני שיתפתי את המאזינים שלנו, שבשיחה שלנו את כתבת על ההבנה הזו שכדי להגיע לילדים, את צריכה קודם כל לעבוד עם ההורים. וואי, את יודעת שאני חשבתי על זה אחר כך? ואמרתי, אביגיל, מה זה צודקת?
2: כן, זה לא בא לי מההתחלה, אבל כשיש לך ילדים, את מבינה את זה.
1: זה חשיבה כזאת היא... מעניינת. טוב, אז בואי אנחנו נשמח ככה להתחיל מההתחלה ולשמוע על הדרך שלך. אני אשמח שתספרי לנו קצת על עצמך, במה עבדת, ככה.
2: טוב, אז אני רק אתקן אותך, אני אביגיל קורש.
1: קורש.
2: זה תימני. לא, זה בסדר, הכל טוב.
1: אז את לא רחוקה ממני, אני הודית.
2: לא, אני רוסיה האמת, אני נשואה לתימני.
1: אוקיי, אז אני נשואה לרוסי.
2: מדהים. כן, מעניין איזה שילובי ילדים יש.
1: אני בטוחה שגם אצלך הם יצאו מטובלים בכל טוב.
2: כן, ברוך השם.
1: ברוך השם.
2: טוב, אז אני עבדתי, כל חיי עבדתי בתחום החינוך, כל חיי עבדתי עם ילדים. תמיד הייתי, כאילו עד לפני 3 שנים הייתי שכירה, עבדתי במסגרות בלתי פורמליות, בקיבוצים, בכל הגילאים, 0-18. ב5 שנים ככה לפני שיצאתי לעצמאות, עבדתי בעיקר בגיל הרך, שזה מעונות המת ובגני עירייה. ואז לפני 3 שנים, היו לי 2 קטנים משלי, אז היו לי 2, היום יש לי 4.
1: וואו.
2: כן, ברוך השם.
1: כן.
2: וככה, עם כל ה... כאילו היה לנו נורא יקר, מעונות של התמ"ת וכולי, ואמרתי לבעלי, עדיף שאני אשאר איתם בבית. ולאט לאט זה התגלגל למשפחתון, הבאתי כאילו... הבאתי ילדים בבית, בגלל שיש לי את הניסיון ואני באה מהתחום, אז הבאתי ילדים הביתה לשמור עליהם אצלי בבית. ולאט לאט המשפחתון תפס תאוצה מאוד מאוד מהירה, תוך שנה קפצתי מ5 ילדים ל15 ילדים.
1: וואו.
2: לא ציפיתי לזה בכלל.
1: ממש זה כאילו לתפעל אופרציה בבית.
2: ממש ממש ככה. וכמובן שכאילו גם היו לי עובדות, כן, הרבה שואלים אותי אם הייתי לבד עם 15 ילדים, לא.
1: לא להגזים, לא להגזים, באמת, את יודעת, לפעמים אנחנו ההורים לא מסתדרים גם עם אחד, אז בבקשה לא 15.
2: כן.
1: בדיוק.
2: זהו, ואז לפני שנה ככה עלתה לי המחשבה של, את יודעת, הרבה פעמים גננות או מורות מתמודדות גם עם הורים, עם... הורים שדברים לא מתאימים להם ולא בא להם בטוב, ולפעמים ולרוב מה שהילדים לומדים, הם לומדים מדוגמה אישית. איך שההורים מתנהגים, ככה הילדים התנהגו. לא משנה כמה הסברים וכמה הרצאות ניתן להם, בסוף זה משנה מה אנחנו נעשה בפועל. אז כן, אז למדתי ככה הדרכת הורים וסגרתי את המשפחתון, והיום אני עושה הדרכות הורים. עדיין עצמאית, אבל בתחום שהוא קצת שונה.
1: לא, אבל זה מאוד מעניין אותי שבעצם הנגיעה שלך, ההשפעה האמיתית על הילדים, את עושה את זה בעצם מבראשית.
2: כן.
1: שזה... אני חושבת שזה ממש נכון. זה, אם אנחנו באמת רוצים להשפיע על הילד, אנחנו בעצם נכנסים לאנשים שבאמת משמשים עבורו את הדוגמה הכי, למסגרת הכי מצומצמת שלו. וזה, ואני חושבת שזה המקום שמשפיע בצורה הטובה ביותר. וזה נשמע לי סופר מעניין. אבל מתי הרגשת באמת ש... זאת אומרת, סביב הלידה, זה היה באמת הצורך שלך לעשות את המעבר הזה עם שני הקטנים.
2: סביב הלידה של השנייה. כן, עם שני הקטנים. סביב הלידה של השנייה, כן. סביב הלידה של השנייה הרגשתי שכסחירה אנחנו לא נצליח לשרוד כלכלית. אני גם אגיד לך יותר מזה, אני הייתי גר אצל חמתי עד שפתחתי את המשפחתון.
1: הבנתי.
2: וברוך השם, מאז שפתחתי את המשפחתון ואני עצמאית, אני גם מנהלת את לוח הזמנים שלי בכוחות עצמי, אז גם יש לי זמן לילדים שלי, וגם אני מצליחה קצת להרוויח.
1: שזה יתרון בפני עצמו, הנושא הזה של זמן עם הילדים ועם המשפחה, וזה באמת התוכנית השנייה שלנו שאנחנו מדברים על כל הנושא הזה של עצמאות, וזה דבר שחוזר על עצמו עם המאזינים הקודמים. גם אלו היו הדבר המרכזי שהם דיברו עליו, שהגמישות והזמן עם המשפחה, שזה דבר שהוא מאוד, מאוד מבורך, משהו שמגיע ונלווה לעצמאות. אבל לצד היתרונות, אנחנו נדבר גם קצת על האתגרים. והייתי רוצה שתשתפי אותנו באתגרים, לאו דווקא שפתחת את המשפחתון, אלא באמת כשעשית את המעבר הזה לתחום של הדרכת הורים. איזה אתגרים לא צפויים פגשת בתחילת הדרך? איך נראתה בכלל התקופה הראשונה כשיצאת לדרך עצמאית שהיא ממש חדשה, תחום חדש?
2: טוב, אז קודם כל האתגר העיקרי שלי באופן אישי זה בירוקרטיה. בירוקרטיה זה בכל תחום, כן? זה בין אם את מנהלת משפחתון, בין אם את מנהלת קליניקה, בין אם את לא משנה מה, בסוף יש לך מדינה, יש לך רואי חשבון, יש לך דברים שאת צריכה להתנהל מולם. וזה האתגר העיקרי שלי, הבירוקרטיה. אני חושבת ש... שהייתי צריכה כאילו קצת יותר לחקור, קצת יותר להכין את השטח, קצת יותר לעזר באנשים, ואולי זה היה מקל עליי מהבחינה הזאת.
1: ואיך זה פגש אותך, כאילו, ככה את יכולה לתת לנו איזושהי דוגמה קונקרטית?
2: למשל, אני אתן לך משהו אקטואלי. אני גרה בסדרות. המשפחתון שלי הוא בסדרות.
1: וואו, רגע, את, שנייה, נתעכב רגע על סדרות. את, כמה זמן את גרה בסדרות?
2: 3 שנים. מאז שפתחתי את המשפחתון, אני בסדרות.
1: וואו, אז גם את בזמן המלחמה היית שם.
2: נכון.
1: וואו.
2: אז זה מה שבאתי להגיד לך, שבזמן המלחמה, המשפחתון שלי היה סגור.
1: ברור, כן.
2: אז כמובן שלא קיבלתי כסף, וכסף שקיבלתי גם החזרתי.
1: גם את המענקים שאת קיבלת, החזרת אותם?
2: לא, מענקים.
1: אז לא הבנתי.
2: נגיד אוקטובר, ההורים שילמו לי.
1: אוקיי, הבנתי.
2: והחזרתי את הכסף.
1: כן.
2: ואני אומרת, ועד היום לא קיבלתי שקל מהמדינה.
1: עבור התקופה הזו שהעסק היה סגור?
2: כן.
1: מה את אומרת?
2: חד משמעית, ואני אומרת לך, אני מדברת עם הרואה חשבון שלי, מה קורה עם זה? אין, זה לא תלוי בי, זה מעבר אליי, זה המדינה, זה...
1: וואו, אולי נראה לי, אז... את צריכה קצת לבדוק את זה יותר, אבל אוקיי.
2: ניסיתי להפעיל קשרים, ניסיתי לדבר עם... זה לא באמת עוזר. כאילו, את יודעת, אם את לא איזה מפעל שמכניס מיליונים, את לא מעניינת אף אחד.
1: יכול להיות שהם מסתכלים על הדוח הכנסות מלפני המלחמה, ואת כנראה לא מספיק התרוממת כדי באמת לקבל את המענקים הגדולים יותר, או בכלל איזשהו מענק.
2: אז לפי ההגשה של הרואה חשבון שלי, אני כן זכאית למענק, אני פשוט לא קיבלתי אותו עדיין.
1: הבנתי. אוקיי, אז אני חושבת שאת צריך לעשות פה איזשהו בירור יותר מעמיק. המלצה שלי, כי ממה שאני יודעת, זאת אומרת, מענקים וכל כל מה שקשור לעסקים בעוטף, ועסקים שנפגעו בזמן המלחמה, כבר אין כאלה שמתמודדים עם איזושהי, כאילו, וגם אם כן, זה ממש ברמה מאוד מעטה, אבל בהחלט כדאי לבדוק את זה.
2: יש עוד קצת, פשוט שוב, ככל שהעסק קטן יותר, אז ככה פחות רואים אותו.
1: בדיוק, נכון. זה נכון, זה הצודקת. בזה אני מסכימה שעסקים קטנים, יותר קשה להם בעצם לקבל את המענקים ואת כל הדברים המסובסדים האלה מהמדינה, כי באמת יש איזשהו חתך כזה שהמדינה קובעת אותו, אם זה מוצדק או לא, זה כבר קצרה יריעה מלדבר על זה, אבל בהחלט זה איזה שהם פרמטרים שהם לא כל כך מותאמים לעסקים הקטנים. יש משהו שהיית עושה אחרת בתהליך המעבר?
2: יכול להיות שהייתי חוקרת קצת יותר לעומק, והייתי מדלגת על השלב של המשפחתון. יכול להיות שאם הייתי חוקרת קצת לעומק ועושה שיעורי בית כמו שצריך, אולי הייתי ישר הולכת לקליניקה של הדרכת הורים וכזה.
1: ככה מדלגת על השלב ביניים.
2: כן, כי שוב, כי בסוף ההבנה שלי שבשביל להגיע לילדים, זה, אני צריכה קודם כל להגיע להורים. ואז אם אני צריכה להגיע להורים, אז אין לי טעם במשפחתון.
1: נכון.
2: עם כל האהבה שלי לילדים, כן? אבל...
1: רגע, ולמדת את ההדרכת הורים גם תוך כדי המשפחתון וזה? כאילו
2: כן,
1: ממש...
2: כן, למדתי, יש לי הסמכה, כן, למדתי, יש לי הסמכה של הדרכת הורים, אני גם לומדת NLP ואני מכניסה את הרגילים של NLP, כי בלי NLP בעיניי אי אפשר לעשות באמת תהליך מעמיק של שינוי הרגלים, שלפעמים, את יודעת, הורים גדלים על הרגלים מסוימים, ואז זה נורא, נורא קשה לשנות את זה, כי זה הרגל.
1: נכון. טוב, אז אנחנו דיברנו על היתרון הגדול בעינייך בעצמאות מקצועית, אבל את היית יכולה ככה להצביע על יתרון נוסף? דיברנו על הנושא של המשפחה, אבל עוד משהו שככה היית רוצה להוסיף?
2: חוץ מניהול הזמנים, לא, לדעתי זה...
1: ניהול זמנים זה בהחלט...
2: ניהול זמנים, ויש פה גם את העניין הכלכלי, כן? שבסוף אני מחליטה כמה אני מרוויחה לשעה.
1: נכון.
2: אני מתמחרת את השעה שלי.
1: יפה. טוב, אז לקראת ציון, איזה מסר היית רוצה להעביר למאזינים שחושבים על צעד כזה, אבל חוששים?
2: לקפוץ למים. לחקור, לעשות השיעורי בית, אבל בסוף לקפוץ למים. תכנונים יכולים גם להשתנות תוך כדי הליכה.
1: ומי כמונו יודעים? אנחנו למודי ניסיון.
2: כן, ברוך השם.
1: נכון. יופי, אז תודה רבה, אביגיל היקרה, ממש, אני גם אשמח לדעת איך אנחנו יכולים להשיג אותך להורים שצריכים הדרכה.
2: ברור, במספר הטלפון שלי.
1: שהוא?
2: להגיד אותו?
1: כן.
2: 052-860-1008.
1: אביגיל קורש, אמרתי את זה נכון?
2: כן.
1: מצוין, בסוף. תודה רבה לך.
2: תודה לך.
1: אנחנו נעבור עכשיו למאזינה הבאה שלנו, אנחנו בינתיים ננעים את זמנכם עם שיר נוסף, נצא להפסקונת קצרה ואנחנו מיד חוזרים אליכם.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: תודה שחזרתם אלינו, אני עורכת הדין לינוי בליטמן בתוכנית המשפטית ברדיו סהר, ואיתנו בשידור רינת ניר, כלכלנית שהובילה שינוי בעולם הנדלן. היי רינת, ותודה שאת מצטרפת אלינו.
2: היי, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
2: שלומי טוב.
1: אנחנו שמחים לארח אותך. נשמח שתספרי לנו על הרקע המקצועי שלך, ובכלל איך עולם הנדלן פגש אותך.
2: אני כלכלנית. במהלך השנים שהייתי שכירה עבדתי בכמה מקומות מהענף. בתפקיד האחרון עבדתי בחברת נדלן במשך כ-9 שנים. הייתי אחראית שם על מערכות מידע ובקרת תשלומים. זה אומר להיות בצומת בין מחלקת כספים לשאר המחלקות בחברה. כל פעילות הרי מתבטאת בכסף, אז בעצם הכל עבר דרכי, ודרך זה למדתי על התהליכים השונים שמתנהלים בכל חברת נדלן. הכרתי את נקודות החולשה שבהן מתבזבזים כספים גדולים. שנים קודם עבדתי בחברה קבלנית, כך שיש לי תמונה מאוד רחבה על הענף, גם על חברות בנייה, גם על חברות יזמיות. ולאורך כל השנים עסקתי בפתרונות לבעיות שצצו, אם זה בדרך של תוכנה, מערכת מידע, והצלחתי להכניס המון שקט, ודאות, ביטחון, ולהשיג חיסכון, דיוק בהוצאות, קידום גבייה, ובסופו של דבר שיפור בשורת הרווח.
1: וואו, מעניין. רגע, אבל רינת, שאני רוצה להתעכב איתך, אמרת שאת באמת פגשת ככה נקודות שבהם הדברים ככה התנהלו לא בצורה שהיא, לא בצורה יעילה באותה חברת נדלן. תוכלי לתת לנו דוגמה? זה מעניין אותי.
2: למשל, חברה שבונה למגורים,
1: כן,
2: ולא מצליחה לגבות כספים מהרוכשים שלה. פשוט בגלל שאין לה מערכת מסודרת ושיטתית שמראה לרוכשים את החשבון שלהם. הרי זה הסכמים שמתמשכים על פני שנתיים, לפעמים יותר. ובן אדם חתם על הסכם שהוא כולל רכיב לא ידוע, שזה הצמדה למדד.
1: נכון.
2: ואז כשמבקשים ממנו לשלם, הוא פתאום לא מכיר את המספרים. לא מבין את המספרים. ואם אין לך דוח מסודר, מפורט, שאתה עובר איתו ואתה אומר ממש כל מספר, איך הגענו אליו, הוא לא ימהר לשלם את זה.
1: נכון.
2: זה דוגמה למערכת שעוזרת בצד ההכנסות. עוזרת ליזם, לקבלן, לגבות את הכספים שמגיעים לו על פי החוזים, ולא להיכנס למצב שלא משלמים לו, ואז הוא צריך לגשר על זה בהלוואות ולשלם ריביות.
1: את אומרת כאילו מראש הרוכש מקבל איזושהי, אבל גם אי אפשר באמת לדעת כמה זה יהיה המדד הזה והצמדות, אבל יש איזושהי הערכה גסה של כמה הוא יהיה אמור באמת לשלם, שזה לא בא לו כמו איזה רם ביום בהיר.
2: יש את הסכום שרשום בחוזה.
1: נכון.
2: זה העוגן, זה סכומים מאוד גדולים, ואנשים נערכים כדי להצליח לשלם אותם. זה מאוד תלוי איך מחולק החוזה ומתי התשלומים, אבל בדרך כלל, אלא אם כן זה חוזה לא צמוד. ברגע שזה חוזה צמוד, תמיד יתווספו לזה סכומים שאתה לא יכול לצפות אותם. אתה יכול לקחת בחשבון שעלייה של 2-3%, ואז אתה כבר מגדר את עצמך, אבל אם לא לקחת את זה בחשבון, אתה חושב ש...
1: אתה פתאום מגיע אלה, באים לך על השולחן עם הגמר חשבון ותשלם.
2: בכלל לא נערכת לזה.
1: נכון, הבנתי אותך. מעניין, ממש מעניין, ואת אומרת שיש ככה לא מעט נקודות חולשה כאלה, ובעצם את מזהה אותם, ואת בעצם פותרת את זה בצורה יעילה, עם פתרונות לצורך התייעלות המערכת.
2: כן, זה פרויקטים שנמשכים שנים.
1: ברור, דברים כאלה, ההטמעה.
2: באופן טבעי, אז המידע הולך לאיבוד, ואין מישהו ש... בדרך כלל אין מישהו שמלווה את הפרויקט מההתחלה
1: עד הסוף, את צודקת.
2: זה יכול לקחת גם 10 שנים.
1: נכון.
2: בהתחדשות עירונית.
1: נכון.
2: וכשיש מערכת אחת שמרכזת את הכל, אז גם אם יתחלפו אנשים, עדיין המידע קיים וזמין לכל מי שכרגע בחברה.
1: הבנתי. טוב, רגע, אנחנו ככה בתוכנית שאנחנו מדברים על יציאה לעצמאות, ויציאה לעצמאות בכל זאת זה דבר גדול, במיוחד פיננסי וכלכלי, אגב, כלכלנית, ויש לא מעט חששות שנלוות לצעד כזה. איך את התמודדת עם זה?
2: תראי, אני את התפקיד שלי כשכירה משכתי הכי הרבה שיכולתי. עשיתי גם ויתורים וגם התאמות וגם... אבל באיזשהו שלב הגעתי לתחושה שהפרק הזה הסתיים בחיים שלי. זה משהו מאוד, מאוד אישי ופנימי, קשה לי קצת לתת מכאן טיפ לאחרים, אבל הייתה לי איזושהי ודאות. ואז ברגע שאמרתי, אוקיי, אני עצמאית, זה משנה לגמרי את כל המיינדסט שלי.
1: זאת אומרת, אמרת בצורה מאוד ברורה, אני עצמאית עכשיו, זאת אומרת, מה שנקרא, את זוכרת את המילה הזו דיסקט? אני עדיין מהעידן הזה.
2: כן, גם את?
1: כן, גם אני. שיניתי את הדיסקט.
2: ממש.
1: איזה אתגרים, אבל כן, אבל מעניין אותי לשמוע איזה אתגרים כן פגשו אותך בתחילת הדרך, זאת אומרת, שינית את הדיסקט, את כבר על תדר אחר. מה כן אתגר אותך בתחילת הדרך?
2: תראי, העוגן שהיה לי זה הניסיון המקצועי שלי, אבל כל השאר היה חדש לגמרי. אף פעם לא הצטרכתי להתעסק עם שיווק, עם ניהול של עסק, עם רשויות, עם... פשוט כל תחום הוא היה מאוד חדש, וזה גם דרש ממני חשיפה יותר גדולה. קודם יכולתי להחליט אם אני רוצה לשתף או לא רוצה, עכשיו כאילו אם אני רוצה שיכירו אותי, אני נעמדת בפרונט.
1: אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, אני גם אגב, באמת ככה המאזינים ששומעים אותנו, יודעים שאני הייתי היועצת המשפטית של רשת כימונאית מאוד גדולה, והיום אני באמת עצמאית, וזה גם משהו שפוגש אותי, מה שאמרת עכשיו, שמלבד להיות עורך הדין, אני הופכת להיות גם אשת שיווק, אחת כזו שפשוט מבזת עצמה באינסטגרם, אשת הכספים, זו שאחראית על התזרים, על גבייה, על איך אני מגדילה את ההכנסות, באמת, שוב פעם, עם הסרטונים המבזים האלה באינסטגרם, סתם לא. אין, הנוכחות הזו באינסטגרם זה משהו שאת חייבת להיות שם. ואני ממש נתקלת בזה, אני ממש נתקלת זאת אומרת, כבר אני לא רק עורך הדין, אני ממש מנהלת עסק על כל מה שכרוך בכך.
2: מסכימה? תראי, רק לגבי האינסטגרם, לכל תחום יש את הזירה שמתאים לו להיחשף שם.
1: לא, סתם אני אמרתי שאני מבזה את עצמי, יש לי סרטונים, מה זה אחלה? אני מזמינה אתכם לעקוב אחריי. יש לי סרטונים אינפורמטיביים, אני לבושה כזה מצוין, ובאמת, כדאי לכם לראות אחלה של סרטונים, לא, אני לא מאלה שמשתמשים הרבה בידיים ודברים כאלה בסרטונים, לא.
2: אני הולכת לראות אחרי השיחה.
1: יאללה, תגידי לי מה את חושבת. אולי תגידי, טוב, זה לא הכיוון, אבל בסדר. טוב, אנחנו ממש ככה, רינת, לקראת סיום הרעיון, ואני אשמח לשמוע ממך מסר שהיית רוצה להעביר למאזינים שחושבים על צעד כזה, אבל חוששים.
2: טוב, קודם כל, עוד לא עבר מספיק זמן בשביל שאני אתרחק מהחשש, אני לגמרי מבינה את החשש. הטיפ הוא כמו שאמרתי קודם, אם אתם בוחרים להיות עצמאים, תהיו לגמרי עצמאים, תחבקו לגמרי את הבחירה הזאת, זה תמיד התחלה מורכבת וצריך שיהיה איזשהו מרווח נשימה, אבל אם את דבקה במטרה שלך, אם את דבקה בבחירה שלך, את מצליחה. ככה זה עובד. אני מאוד, מאוד נהנית מעצמאות, יש פה מרחבים חדשים שלא תיארתי לעצמי בכל תחומי החיים.
1: מהמם, אני אישית מאמצת, אז תודה רבה לך, רינת היקרה, על רעיון פשוט מרתק. אנחנו, תודה רבה לך שוב פעם. אנחנו נעבור עכשיו למאזינה הבאה שלנו. אנחנו שוב פעם ננים את זמנכם עם שיר קצר, הפסקונת קצרה, ותחזרו אלינו.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: וואו, איזה כבוד להמשיך אחרי הוקרה כזאת. טוב, אז תודה רבה לרינת ולאביגייל שהיו איתנו לפני ההפסקה וההפסקה הקודמת. אז תודה שחזרתם אלינו, ובאמת כרגע מצטרפת אלינו המאזינה האחרונה שלנו להיום, אחרונה וחביבה במיוחד, אורלי אביב, מדריכת יוגה מאופקים. מה שלומך, אורלי היקרה?
2: בסדר, היי לינוי, אני מתרגשת.
1: תודה שאת איתנו.
2: בסדר, כיף, תודה שהזמנת אותי.
1: טוב, אז אנחנו ככה, קודם כל נשמח לשמוע קצת אלייך, מה עשית לפני היציאה לעצמאות.
2: כן, אז אני מורה ליוגה, אני מורה ליוגה לילדים, למבוגרים, אני עושה גם יוגה הרסלים, נשימות, מדיטציות, כל מה שקשור לעולם היוגה. לפני כן הייתי, עסקתי בחינוך הלא פורמלי, הייתי מדריכה לחקלאות, גם מקצוע שמאוד אהבתי, וגם שם הרגשתי תחושת שליחות.
1: וואו, אז זה שינוי, כאילו חקלאות ויוגה.
2: נכון, נכון, זה קרה במקרה, אבל כן, וזה שתי תחומים שאני מאוד אוהבת, גם את החקלאות היה לי קשה לעזוב, אבל ביוגה אני מרגישה יותר שליחות ויותר מדויק לי, אז
1: אז רגע, אורלי, תספרי לנו רגע איך הגעת ליוגה, זה מעניין אותי. כאילו זה אנחנו רוצים
2: איך
1: לשמוע, איך בכלל הגעת ליוגה?
2: איך הגעתי ליוגה? כן. ממשבר אישי שלי, אחרי שהתגרשתי, היה לי מאוד קשה. וגם הרופא וגם חברות אמרו לי תעשי יוגה, ובאמת ראיתי שזה עזר לי מאוד. הייתי שבורה ולאט לאט שמתי לב שאני יותר רגועה, יותר שמחה, יותר מחייכת. אז הלכתי, למדתי את זה, והחלטתי להעביר את זה הלאה. זה בגדול על רגל אחת, אבל כן, זה בעצם ממקום מאוד עמוק שזה נגע בי.
1: רגע, גילוי נאות, אני עוקבת אחרי אורלי, והייתי אצלה בכמה שיעורים, ואת היית גם, עשית איזשהו סשן כזה בהודו, אני חייבת שתספרי לנו על זה. הודו, איפה זה היה?
2: בבאמאס,
1: כן.
2: נכון, אני לומדת יוגה עם נזירים יוגים, אני שליחה של שיבננדה, המורים שלי הם מקדישים את החיים שלהם ללמד יוגה, הם מאמינים שככל שיותר אנשים ילמדו יוגה, יהיה שלום בעולם, הם לא מתחתנים, הם לא מביאים ילדים לעולם, והם באים ממקום טהור של נתינה ושירות מעולם היוגה. אז אני צינור, ככה קטן, ואני פה באופקים, מקווה שכמה שיותר אנשים יעשו יוגה, לא משנה איזה סגנון יוגה, כן, יש הרבה סגנונות, לא משנה, כל אחד משהו מתחבר, ואם בן אדם אומר לי, אני לא אוהב לעשות יוגה, זה לא מתאים לי, אז אני יודעת שהוא רק לא מצא את המורה המתאים, שיהיה לו השראה ממנו, שהוא יקבל ממנו, שיתאים לו את התנוחות המתאימות, שיראה מה מדויק לו, אולי לבן אדם הזה מדויק עכשיו רק לנשום, וזה היוגה שלו. אוקיי, אז
1: וואו, זה ממש עולם. עולם גדול.

0: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש, ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי, והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכו', ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. מעשי האלימות הלאומנית ביהודה ושומרון, משלחת מטעם האיחוד האירופי מבקרת בשעה זו בכפר קוסרה, שם התפרעו אתמול מתנחלים. כתבנו שמעון מיג'אן מוסר כי ערוץ אל-ג'זירה מדווח שחברי המשלחת נפגשו עם ראש המועצה הפלסטיני ויצרה קשר עם משפחה נצורה בביתה. עוד נמסר כי מטרת המשלחת בין השאר היא לבדוק את מצבן של המשפחות הנצורות הנוספות ואת מצב ההתיישבות היהודית באזור. סגן מפקד אוגדת היוש לשעבר אלוף משנה במילואים אהרון איינמן סבור כי מדובר בהגנה עצמית של המתיישבים היהודים.
3: מדובר פה כנראה על מערב שעשו ערבים שהגיעו למקום יחד עם אנרכיסטים. רואים בפירוש שמה שהם סוגרים את הצירי גישה לאותה גבעה שנמצאת למעלה שם, מוציא תלפיות, סוגרים שם את הצירים, עושים מחסומי אבנים, מונעים מהצבא להגיע לעזור, וכנראה שהצילו תקיפה על היהודים שנמצאים שם, מה שבאופן אוטומטי הביא לזה שיהודים כל האזור באים לעזור.
2: אהרון איינמן אמר את הדברים לרוני קובן ולעקיבא נוביק. חשד לפרשת ריגול חמורה, הפרקליטות הגישה כתב אישום חמור נגד שני קטינים, בני 14 ו-16 מקריית מוצקין, שביצעו משימות בעבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן, תמורת תשלום. השניים נאשמים בין השאר, כי החל מחודש יוני האחרון, צילמו מקומות בישראל בהם קניונים באזור הרצליה ותל אביב, וכי פעלו לגיוס קטינים נוספים לביצוע משימות עבור הסוכן. קצין חקירות ביחידה המרכזית במשטרה, פקד להט שליקר, סיפר על החקירה.
4: חוקרי הימ"ר של מרחב אשר בססו את התשתית הראייתית כנגד החשודים ומעצרה מוארך בעת לעת. עם סיום החקירה הוגשה הצהרת תובע ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדם כתב אישום חמור בגין עבירות של פגיעה בביטחון המדינה.
2: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי כתב האישום נגד הקטינים הוגש לבית המשפט המחוזי לנוער בחיפה. כוחות הביטחון סיכלו הברחה של אמצעי לחימה מגבול ירדן. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי במערב במרחב נהר הירדן ירו הכוחות לעבר חשוד חמוש בסכין ופגעו בו, אולם הוא נמלט. במהלך מרדף אחריו הותר תיקו ובתוכו שבעה אקדחים. האמל"ח הועבר לחקירת היחידה המרכזית של מחוז שי במשטרה. שיא של 14 שנים במחיר הדלק. בחצות הלילה שבין שני לשלישי יעלה מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ויהיה 8 שקלים 25 אגורות. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי מדובר בעלייה של 16 אגורות מעדכון המחיר הקודם. ממנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות נמסר כי אחד הגורמים להתייקרות הוא עליית מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי שקוזז בחלקו מירידה בשער הדולר.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות, שלומי אברבוך ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות.
6: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
6: כפוף לתנאי המבצע.
5: עכשיו קרן אוזן כאן חדשות ברשת ב'

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה אחת. מעשי האלימות הלאומנית ביהודה ושומרון. ראש עיריית כוסרה, עבד אל-עזים וואדי, אמר לפני זמן קצר כי כוחות צהל והמתנחלים עדיין צרים על שלושה בתים השייכים למשפחות פלסטיניות באזור רס אל-עין, נוסף על החסימה המתמשכת של האזור כולו. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי וואדי ציין בריאיון לעיתון אל ערבי אל ג'דיד שסגירת אזור רס אל-עין והפיכתו לאזור צבאי סגור נמשך 16 ימים ברציפות. סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן מהליכוד אומר כי מעשי האלימות של מתנחלים בכפר כוסרה אינם על רקע לאומני וקורא לרשויות אכיפת החוק לפעול נגד הפורעים.
2: שמירת החוק היא ערך עליון במדינת ישראל. יש לנו צבא מדהים עם לוחמים ולוחמות הכי טובים לדעתי בעולם. יש לנו משטרה חזקה וצריך לאפשר להם לעשות את עבודתם. יש לי תחושה כאילו מישהו מנסה ליצור איזושהי מכה קשב של טרור יהודי. אין טרור יהודי, לא קיים מושג כזה. אני חושב שאם יש בעיות של מה שנקרא פורעי חוק כאלה ואחרים, המשטרה והצבא צריכים ויכולים לטפל בהם.
1: חבר הכנסת אלמוג כהן אמר את הדברים לקרן אוזן בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. אלוף במילואים גדי שמני, שהיה אלוף פיקוד המרכז ומפקד אוגדת עזה, מזהיר במשדר כי לא ירחק היום שאלימות המתנחלים תגלוש לתוך מדינת ישראל. הם יתחילו עם ערביי ישראל ואחר כך גם עם מי שלא יסכים איתם.
3: זה לא איזשהו גולם שקם על יוצרו. גם הגינוי הזה של נתניהו הוא יותר מפחד טראמפ. זה ברור לגמרי שמדינה הייתה מחליטה לטפל בעניין הזה, היו גומרים את זה מהר מאוד. כל המחוללים של הטרור הזה שאנחנו רואים היום, יהודה ושומרון, ידועים, מוכרים. אפשר בקלי קלות לעצור אותם, אבל מה? יש להם גיבוי.
1: פעילות צהל בלבנון, דיווחים מקומיים על ירי אש תותחים של צהל על הכפר אייטה אל ג'בל בדרום המדינה. כמו כן, מדווח כי צהל הוציא אל הפועל פיצוץ מבוקר בעיירה חדתה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי גם רדיו נור של חיזבאללה דיווח על ירי ארטילריה של צהל על העיירה אל מנסורי בדרום לבנון. טקס הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר. תנועות קומו ומשפחות 7 באוקטובר הודיעו כי מנחי הטקס בפארק הירקון יהיו אלי שרעבי ושני כהן. שרעבי אמר לפני זמן קצר כי הבטיח לבני משפחתו שנרצחו בטבח, שלעולם לא ישכחו אותם ואת מה שקרה להם.
4: השבעה באוקטובר חייב להישאר חקוק בליבנו כתאריך ברזל לעולם ועד. אסור לטשטש אותו, ואסור שהזמן ישכיח. אסור שהיום הנורא הזה יעבור ללא טקס לאומי, מרכזי ומשמעותי. הכאב עדיין נוגע בנו בכל מקום, ואני יודע שזה יהיה מעמד טעון וקשה. אבל אני אעמוד שם עם כל הכוחות כדי לתת כבוד לנרצחים ולחללים, למשפחות השכול ולעם ישראל כולו.
1: את דברי פדוי השבי שרעבי הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות עם 4 קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורך החדשות שלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו
5: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, כמדי ימי רביעי אנחנו מגיעים אליכם עם האנשים המיוחדים, השונים, שמביאים פרספקטיבה אחרת, לא רק על החיים. אתם תכף תשמעו איזה אורחת מפתיעה יש לנו, אבל לפני, אני רוצה להציג, אתם מכוונים על רדיו סער, הרדיו השוויוני, נו, איך לא, אנחנו איתכם כאן בימי רביעי, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, אנחנו משודרים על פני כל אפליקציה ישראלית ועולמית, מאזינים לנו ברזיל, ארצות הברית, הולנד, גרמניה, איפה שרק תחליטו, איפה שתנחתו, אתם תשמעו אותנו, עד שימאס לכם חלילה. אז כמו שאמרתי, אני מזל אוזן, ואיתנו היום נמצאת אישה מאוד מיוחדת במינה מדהימה, קוראים לה אלה שפי, היא פסיכולוגית, היא מגשרת, היא מומחית לסבתאות, כן, כן, זה הדבר המדהים והמיוחד, היא מומחית לסבתאות, היא גם מסייעת לחיזוק הקשר הרב דורי, אתם יודעים, סבתות, נכדים, הילדים שבאמצע, התפיסות מתרחקות ומשתנות, והיא דווקא מצליחה לחזק את הקשר הרב דורי, היא מצליחה לפתור בעיות במערכות יחסים במשפחה, על רקע פערים דוריים. היא פסיכולוגית שמגדירה את עצמה טיפוס צבעוני, ולמה אני מדגישה את זה? מכיוון שאלה יקירתנו, הפסיכולוגית והמגשרת, אלה שפי, היא ניצולת שואה. היא לא צעירה, אבל זה לא עוצר אותה מלממש את האג'נדה הצעירה והנועזת שלה. היא פשוט אישה מדהימה, ואתם, שלום אלה.
1: שלום וברכה, איזה זכות יש לי. איזה זכות יש לי להיות ברדיו שלכם.
0: לנו יש את הזכות להריח אותך, ואנחנו יותר משמחים להריח אותך, ואני, באמת, אני רוצה ככה לקחת אותך לתוך מה שאת מגדירה סבתאות. זאת אומרת, בואי נתחיל, אלה, תספר לנו קצת על עצמך ככה בכמה מילים, לפני שאנחנו מתקדמים לראיון.
1: טוב, נעים מאוד, וזכות גדולה יש לי להיות איתכם. אני אלה שפי, אני פסיכולוגית. אני עבדתי 27 שנים בשירות הציבורי. יש לי הרבה התמחויות, כי לא הפסקתי ללמוד לרגע.
0: נהדר
1: אבל בגלל שהבת הצעירה של, יש לנו 4 ילדים, 12 נכדים.
0: שיהיו בריאים.
1: תודה רבה, תודה רבה. והבת הצעירה שלנו נשלחה מטעם העבודה שלה לארצות הברית, ושם נולדו לה 2 ילדים. בת ובן, ואני לקחתי כפרויקט חיי שהילדים האלה ידעו עברית שוטפת, יכירו את מדינת ישראל, את ערכי היהדות, ויהיו בקשר עם הבני דודים שלהם בארץ.
0: עכשיו רגע, את לקחת את זה על עצמך, למה? מכיוון ש... אני נכנסת, אני נכנסת תוך העובדה שאת ניצולת שואה, והקשר הבין-דורי, הקשר עם המשפחה מבחינתך, הוא מעל הכל.
1: ערך עליון. עכשיו, מה שקרה זה שבגלל בעלי, אנחנו היינו פעמיים בשליחות בארצות הברית, ואני ראיתי מה קורה לילדים בארצות הברית של ישראלים, איך הם מאבדים את הזהות שלהם. התנדבתי שם לעבוד בקהילה בקווינס, ורק עם בני נוער ביקשתי לעבוד, ואני ראיתי איך החבר'ה האלה מאבדים את הזהות שלהם. הם לעולם לא יהיו אמריקאים, אבל הם מאבדים את הזהות שלהם גם כיהודים וגם כישראלים. וכשזה קרה אצלי, שנולדה בת ובן, אני לקחתי את זה כפרויקט חיי, שהם ידעו עברית, שהם יגיעו לפה פעם בשנה, לפרק זמן של חודש בערך, תלוי בהורים שלהם, והם יכירו את הארץ, ובעיקר יכירו את הבני דודים שלהם שפה, שזה 10 בני דודים, זאת אומרת, זה הילדים של הנכדים של הילדים האחרים שלי.
0: מה חשבו על זה ההורים שלהם, שאת ככה יושבת להם?
1: לא, תראי, אני מאמינה ויודעת שאם ההורים משרים אווירה ומעריכים ערכים ונותנים ערכים של מה שחשוב, אז זה יעבור לילדים. אני דיברתי איתם כל יום. עכשיו אתם צריכים להבין שכשפה יום שם זה לילה, והתאמתי את עצמי, קראתי להם ספרים בעברית, דירה להזכיר, חמישה בלונים וכל מה שאתם יודעים, אבל גם דיברתי איתם. עכשיו זה בזכות זה שביתי ובעלה ששניהם ישראלים, שניהם היו פה בצבא, היה אולי יותר קל שהם יבינו מה הערך של לדבר עם סבתא וסבא כל יום, וגם שהם הסכימו שהם יקדישו לי זמן, כי לא יכולתי אחרת אם הם לא היו משרים את האווירה הזאת, וואו זה חשוב, סבתא תכף תצלצל, בוא תאכל קודם כדי שתהיה פנוי, וכולי וכולי וכולי.
0: תקשיבי, זה מדהים מה שאת מספרת, מכיוון שבסוף בסוף בסוף, זו את שמנחילה את הערכים האלה לילדים, והם פשוט מעבירים את זה לילדים, את החשיבות, ואז הם ממתינים לסבתא שתתקשר ותעביר להם את הערכים או...
1: כן, את הסבתא. ומה שאני גאה מאוד, זה שהם דוברי עברית שוטפת.
0: נפלא.
1: הם השתתפו עכשיו בטקס... לשביעי לעשירי שהיה בארצות הברית, ועדן הבת הבכורה שהיא היום כבר בת 16 קרא נאום בעברית ובאנגלית.
0: מרגש
1: לגמרי. והבן אדם שהוא בן 14 הוא שר את התקווה. אז מה אני יכולה לדרוש יותר?
0: ממש לא, ממש, ממש נהדר. אין יותר מה לדרוש. הם עושים את זה כמו שצריך.
1: נכון.
0: אבל אנחנו נעבור דווקא לסבתאות. אני רוצה שמתוקף תפקידך, תשמעי, את בעלת המותג סבתוש, אני רוצה שמכאן את תספרי לנו איך את מגדירה את התפקיד של סבתא היום בחברה. את יודעת, בחברה שלנו סבתא נתפסת כזו שעושה בייביסיטר בעיקר, כן. כזו שאפשר לפנות אליה כשנתקעים וכאלה, ואת יודעת, סבתא היא הרבה יותר.
1: הרבה יותר. תראי, אני אגיד את הסוף קודם ואחר כך אני אסביר.
0: בבקשה.
1: תראו, כל ילד בעולם זקוק לסבתא וסבא.
0: זה כמו שכל ילד זקוק להורים שלו?
1: כמו לפעמים יותר.
0: אוקיי.
1: סבתא היא עמוד שעליו אפשר להישען, שאיתו אפשר להתייעץ, שאליו אפשר לבוא, אליה אפשר לבוא, כשיש קושי ורוצים להתבודד, וסבתא לא תשאל שאלות נודניקיות ומחטטות. זה מקנה ביטחון וחוט שדרה לילד.
0: את יודעת, זה כמו שאני אומרת, שאצל סבתא תמיד יש, אף פעם אין. את אומרת, כשאתה מגיע לסבתא, אף פעם היא לא אומרת לך, תמיד יש. אצל סבתא תמיד יש. לא משנה מה אתה צריך, אם אתה רוצה אוכל טעים, אם אתה רוצה סתם שיחה נעימה, אם אתה צריך דברים אחרים, אצל סבתא תמיד יש.
1: אצל סבתא תמיד יש, וסבתא תמיד נותנת. עכשיו, סבתא אוהבת ללא תנאי. סבתא לא נותנת עונשים. לא מאיימת. אם זה, אז אתה לא זה.
0: את יודעת, זה הכיף שבלהיות סבתא, את משאירה להורים את החינוך, ואת בעצם זזה למקום שממנו את יכולה להרשות לעצמך. החינוך לא שלך, זה החלק, זה הרבה יותר קל. האחריות, כן.
1: האחריות על החינוך הם על ההורים. סבתא לא אחראית על החינוך. סבתא אחראית רק להעניק אהבה, רק לקלוא לנכד, אתה מלך, אתה נסיך, אתה אלוף, להגיד לה, נכדה, אין יותר יפה ממך בעולם.
0: איזה כיף להיות סבתא.
1: זה כיף גדול. כן. זה כיף גדול. עכשיו, יש לה רק סבתא, יש לה רק משפטים טובים. עכשיו, איזה נכד לא רוצה לשמוע משפטים טובים?
0: בהחלט.
1: גם בן אדם מבוגר רוצה לשמוע משפטים טובים.
0: על אחת כמה ילדים.
1: על אחת כמה ילדים שעוברים כל מיני קשיים.
0: כן.
1: והדור הזה במיוחד. הילדים עברו קורונה, ועכשיו הם עוברים מלחמה, ועכשיו הם מפונים
0: נכון.
1: שישה איש בחדר אחד, שני הורים עם ארבעה ילדים בחדר אחד, אין מטבח משלך, את לא יכולה את כל הגודיז, את כל הדברים הטובים שאת עושה לתת להם. אז זה דור שזקוק לזה יותר מאי פעם.
0: כן, אבל את יודעת, אנחנו דיברנו לפני רגע שסבתא זה בעיקר כיף. אבל אנחנו יודעות שזה, שבפני הסבים והסבתות עומדים אתגרים מסוימים, אתגרים שונים שרק סבים וסבתות מבינים אותם. זאת אומרת שהם רק שלהם. הם לא של הורים, הם לא של אף אחד. אז אני שואלת, איך אפשר להתמודד בעצם עם האתגרים של הסבתאות?
1: כן.
0: תראה, לא מחנכים, יש הורים שאומרים שלפעמים חושבים אחרת מהסבים והסבתות.
1: תראי, יש המון אתגרים. נניח ההורים הם בעד אוכל בריא, והם מקפידים על זה בפנאטיות. ואין לי שום דבר נגד, אבל הסבתא, באים לסבתא, הסבתא נותנת דברים שההורים לא מסכימים. לא קולה, לא פטל, לא סוכריות, לא מתוק, לא יודעת מה.
0: מה את חושבת על זה?
1: לא אוכל מעובד ולא שום דבר. ואז יש בעיה עם זה. אז איך פותרים את זה? תראי, א', מנסים טיפה לכבד את הגבולות של ההורים. מצד שני, אמרתי לקלה שלי, תראי, בבית שלך את תעשי רק מה שאת רוצה. בבית שלי אני אעשה בגבולות מסוימים מה שאני רוצה.
0: ואיך היא קיבלה את זה?
1: תראי, היו דברים שאני סיבדתי. כשהם הגיעו לפה, היא אמרה, אני לא מרשה לקחת אותם לקניון, שהוא לא רחוק מהבית שלי, כי שם יש פיתויים. אז לא לקחתי אותם לקניון.
0: אוקיי.
1: אמרה, אני לא מרשה מקדונלד, בגלל שזה אוכל מעובד, לא לקחתי אותם
0: למקדונלד.
1: אבל, כן עשיתי את המוגיות שוקולד והם אכלו, כן, אוכל פשוט, את יודעת, ילדים אוהבים אוכל פשוט, או שניצל או... עוף עם תפוחי אדמה, שניצל עם צ'יפס, או תפוחי אדמה עם עוף, או דברים כאלה. לא השתגעתי. שמרתי, אבל בכל זאת עשיתי גם דברים של פינוק.
0: את יודעת, אני מקשיבה לך, וזה כמו ללכת בין הטיפות. לא לחרוג לגמרי, אבל גם להיות על הכיפק, אני בכוונה משתבש בשפה הזאת, להיות על הכיפק עם הנכדים, וגם שיהיה להם כיף לבוא לסבתא, אצל סבתא יש פינוק אחר, יש טיפה יותר חופש פעולה, מאשר החוקים שקיימים בבית, וטוב שהם קיימים, כי את יודעת, בלעדיהם הולכים לאיבוד.
1: אבל ילדים זקוקים לפינוק, לחופש הזה שסבתא יכולה לאפשר, בלי להגיד כל רגע תעשה, תעשה, תעשה, תעשה, מה שאימא אומרת.
0: כן.
1: אלא הוא שוכב על הספה שישכב, מה אכפת לי?
0: כן, כן.
1: יש דברים שכן אני מנסה לחנך כאילו באופן עקיף. טוב, לא, בובלה, פה מורידים לבד את הצלחת ושמים בקיור. פה לא משאירים צלחת על השולחן.
0: אוקיי.
1: פה לא אוכלים בסלון, כי אין לי עזרה, ולא אוכלים בסלון כדי שלא יהיה לחלוק בסלון.
0: אז את יודעת מה, אם את לוקחת אותנו לתוך המקום הזה, אז אני באמת רוצה לשאול אותך, איך אפשר לגשר על הפערים בין הדורות ולהבין אחד את השני טוב יותר? כי תראי, הילדים שלנו, ההורים של הנכדים, בעצם אומרים, לא את זה, לא את זה, לא את זה. והסבתא אומרת, אוקיי, אבל אפשר טיפה לשחרר ולהיות איתם ולתת להם ו... את יודעת, זה יוצר איזושהי התנגשות לפעמים. את הסברת את זה מאוד יפה, אמרת שאין, כי את מכבדת. כי את מצליחה לכבד.
1: יש התנגשות, אני לא אגיד לך שאין התנגשות, אבל צריך לכבד את ההתנגשות. יש לפעמים שאני אומרת, אלה החיים שלהם, וככה הם רוצים לחיות. הבן הבכור של הבן שלי, הוא היה בכיסא תינוק, באתי לבקר, ואני רואה שני חתולים על השיש, חתול אחד עם הראש בתוך הקוטג', והיא לוקחת את הקוטג' ומביאה לילד שיוכל. עכשיו, אני עירונית, אני לא מושבניקית. אז אמרתי, תקשיבי, יקירתי, לא חושבת שזה רעיון טוב שהתינוק יאכל, הילד יאכל קוטג' שהראש של החתול היה קודם בפנים.
0: אוקיי, מה הייתה התגובה?
1: התגובה הייתה, תגידי, אני בסדר? אמרתי, מה זאת אומרת בסדר? את נהדרת, לא רק בסדר. זה קלה.
0: כן.
1: אז היא אמרה, כך אני גדלתי, עם שני חתולים ושני כלבים. ותראי, יצאתי בסדר. יצא יותר מבסדר.
0: כן.
1: אז, היא מנהלת בית ספר תיכון, אז אני סתמתי את
0: זה. אז אולי כדי שיהיו נכדים מוצחים במשפחה, צריך לתת להם לאכול קוטט שהחתול עבר עליו קודם?
1: לא. אבל תראי, יש להם, לילדים שלנו, ברגע שהם יוצרים את המשפחה שלהם, הם גם מביאים את הערכים של הצד השני, של הבעל של האישה.
0: כן, נכון.
1: ואני רואה את זה בצורה כל כך בולטת אצל הילדים שלי, שאני אומרת, אני חייבת לקבל את הבחירה שלהם. זאת האישה שהוא בחר. הם חיים נהדר, אוהבים נהדר, הביאו לעולם 5 ילדים נהדרים. אני, אין לי זכות להתערב במה שקורה בתוך הבתים שלהם.
0: אבל את יודעת שזה לא עובד ככה עם רוב הסבתות. אני לא אגיד עם רוב, אני מגזימה אולי, עם הרבה מאוד סבתות זה לא עובד ככה, והן כן מתערבות.
1: נכון.
0: ופה אני דווקא רוצה שתעני לנו, תראי, איך אפשר לפתור את הקונפליקטים האלה? סבתא חושבת ככה, והם חושבים אחרת, אבל היא לא מוותרת, הסבתא, והם לא מוותרים.
1: תראי, מה שאני עושה עם סבתות בקליניקה שלי, אני מצליחה לשכנע אותם שאת חייבת לכבד את הבחירה של הבן שלך.
0: אוקיי.
1: זאת הבחירה שלו. בגלל שיש יש לנו 4 ילדים וכל כך שונים מה שקרה להם מזה שהם התחתנו והביאו ילדים לעולם, אז אני את מוכרחה לכבד את זה, זה לא יעזור כלום.
0: כן. ואת זה, תדעי לך שאני מניחה שגם אלה שיוצאים מהקליניקה שלך, עדיין קשה להם ליישם את זה.
1: אבל לאט לאט הם מיישמים.
0: כן.
1: תראי, אני מביאה כל מיני דוגמאות, גם אישיות. תראי, יש לי חתן, אם יש ארוחה, הוא היחידי שמאחר. למה? כי הוא הולך קודם להגיד שבת שלום לסבתא שלו.
0: אה, יפה.
1: רגע, אז א', זה נורא יפה, אז אני אומרת, תשמעו, הוא לא הולך לפאב, הוא לא הולך לרכב על אופניים, הוא נוסע להגיד שבת שלום לסבתא שלו. איזה יופי.
0: את אומרת שאנחנו תמיד צריכים לראות את החיוב כמעט בכל מצב, במקום להשתלח?
1: תבינו, יש פה, כשכולם באים לארוחת ערב, יש פה קרוב ל-20 איש. עכשיו, מחכים שהוא יגיע, וזה בבעיה. כי מה עושים עם האוכל? כן נותנים, כן מתחילים לאכול, או לא מתחילים לאכול? אשתו והילדים שלו, אשתו שזה הבת שלי, כן. לא רוצים להתחיל לאכול לפני שהוא בא. אבל אני הופכת את זה לערך שהוא נורא חשוב.
0: ושאר הסועדים, שאר בני המשפחה מקבלים את זה בהבנה, אני מניחה שלא כולם.
1: בסדר, אבל אני אומרת את שלי ומדגישה, אצלי מתנהגים ומקבלים גם את הערכים שלי. אני באה אליכם, אני מכבדת את מה שאתם עושים, אתם צריכים לכבד את מה שאני עושה. אבל זה בבית שלי. אני לא אומרת בבית שלהם, מה זאת אומרת הוא ישן ולא יורד לאכול עם כולם, כשהם מערכים אצלם.
0: כן, זאת אומרת, את גם מודעת לגבולות, ו...
1: כן, אז אני שותקת, כי אני אומרת, כן. אם זה בסדר בשביל ההורים שלו, אז מה יש לי להגיד?
0: בהחלט, בהחלט. אבל את יודעת, את שונה לגמרי, זאת אומרת, התפיסה שלך היא מאוד מאוד יפה. תראי, בראיון את בעצם אמרת, ככה קצת לפני, בשיחה מקדימה, גם כתבת לי שאת בעצם, יש לך אישיות צבעונית.
1: נכון.
0: אני קודם כל רוצה שתספרי לי על האישיות הצבעונית הזאת, וגם תעני לי על השאלה, איך את מתמודדת עם הסטריאוטיפים הקיימים לגבי אנשים בגילך? את יודעת, את בגילך, ואת סבתא, כן? את בגילך, ואת בעצם גם אישיות צבעונית. את יודעת, זה שני דברים שאמורים לפחות קצת להתנגש. תספרי לי על איך את מתמודדת עם אם בכלל את נתקלת בסטריאוטיפים.
1: תראי, אני נתקלת בסטריאוטיפים. כשאני נתקלת בסטריאוטיפים, אז אני תכף עוברת לפן האישי. כשהיא אומרת לי, תראי מה זה, אני חולה והנכד לא מתקשר. אז אני אומרת לה, למה את צריכה לחכות שהוא יתקשר? תתקשרי את. אני תמיד יוזמת את הקשר. אני לא מחכה שאף נכד יתקשר אליי, אני מתקשרת.
0: נהדרת את. אבל את יודעת שזה תלוי תרבות גם כן, שאנשים מגיעים ממקום שאתה צריך לכבד אותי כי אתה צעיר יותר.
1: אבל תראי...
0: אז זה מתנגש וההתנגשות היא מאוד לא נעימה.
1: תראי, מה זה מתנגש? כל אחד אוהב שאירו אותו, שהוא לא יהיה שקוף.
0: כן.
1: אני לא מצלצלת בשביל להגיד לו מה הוא עשה לו טוב ולמה. אני מתעניינת איזה מצב רוח, איך עבר עליך היום, את מי פגשת, בכיתה היה גם צחוקים, דברים נאוטרליים.
0: אלא, והוא כנכד, את יודעת, הוא צעיר מאוד. איך הוא מקבל את זה שסבתא מתקשרת לשאול איך היה אצלך בבית ספר, הוא לא מגיב בחוסר סבלנות? אני לא מדברת עלייך דווקא באופן אישי, אני מדברת בכלל על נכדים לסבתות.
1: כמה, יש כאלה שמשתפים פעולה, ויש כאלה שאני כותבת להם בוואטסאפ, רק רציתי להגיד לך שאני אוהבת אותך.
0: איזה מקסימה, אנחנו מאמצים אותך אלינו.
1: זאת אומרת, תפתחו רגישות למי זה מתאים ולמי זה לא מתאים. יש ילדים שזה לא מתאים להם. שהתשובה תהיה איך היה בסדר. נו, מה תמשיכי מפה?
0: נכון.
1: בסדר.
0: נכון.
1: איך היה? כמו אתמול. אפשר לפתח שיחה ככה? לא.
0: ברור.
1: אז אני כבר הבנתי את הטיפוס, אז אני לא שואלת איך היה.
0: במצב הזה את שולחת בעצם הודעה ואומרת לו רק רציתי לומר שאני אוהבת או מתגעגעת.
1: או מתגעגעת, אני מתגעגעת לחיבוק שלך, זה הרי אני מחבקת, לא הוא, אבל אני כותבת אני מתגעגעת לחיבוק שלך, רק רציתי להגיד לך יום טוב, רק רציתי להגיד לך לילה טוב.
0: תראי, אלה, אני חושבת, אני לא בטוחה ואני אשמח שתדייקי אותי. העובדת היותך ניצולת שואה בעצם, ופסיכולוגית כמובן, בעצם מאפשרת לך לראות את הדברים טיפה אחרת, או לראות את התמונה קצת ממעל, ולאפשר לכולם את המרחב שלהם.
1: נכון.
0: אבל זה לא ברור מאליו, זה לא מובן מאליו, זה מה שאני אומרת לגבייך. את לא מובנת מאליו, את די ייחודית.
1: הייחודיות זה, אני אסביר לך, תראי, צריך להשקיע בזה מחשבה. שבו בערב עם דף ונייר ותחשבו מה אתם הולכים לעשות למען הנכדים מחר. צריך להשקיע בזה מחשבה. אחרי שאמרתי שכלל ראשון זה שתכבדי את הבחירה של הילד שלך, כלל שני זה את אחראית על הקשר. את היוזמת של הקשר. אל תשבי ותחכי שזה יבוא מהם. זה חשוב לך שיהיה קשר, אז תדאגי לו.
0: זאת אומרת, לא לשבת בחוסר מס. את רוצה נכון. את זה? אל תחכי שהם יגיעו אלייך, כי בכל
1: לא
0: זאת...
1: לא, ולהתלונן שהוא לא מתקשר. אז אני אומרת לה, למה את מחכה שהוא יתקשר? תתקשרי את. לא לשבת בחוסר מס ולחכות שזה יבוא. ליזום, ליזום שזה יבוא. תראי, את הזכרת קודם את היותי ניצולת שואה.
0: כן.
1: את ההורים של, של אבא שלי, הם נפטרו לפני שאני נולדתי. את ההורים של סבתא, של אמא שלי, כן הכרתי. אבל אני עליתי בגיל 10 לארץ, אז עד גיל 10 זכורים לי המפגשים שהיינו הולכים אליהם. זכורה לי סבתא היפה עם הסינור הלבן, אבל אחרי גיל 10 לי כבר לא היה סבתא וסבא. והיום כשאני מבינה את החשיבות של, של שיהיה למישהו סבתא וסבא, אני יודעת יש דור שלם בארץ הזאת של ניצולי שואה, שלא הכירו בכלל סבתא וסבא. ואני באמת מעומק ליבי מאמינה היום שכל ילד בעולם זקוק לסבתא וסבא. זה כל כך, זה כל כך תומך באישיות שלהם. זה כל כך נותן ביטחון. זה כל כך נותן הרגשה של שייכות. כל האלבומים אצלי בסלון. כל פעם אני שולפת אלבום ואני מראה להם. או עשיתי ככה, שם עשיתי ככה, זה אבא היה ככה, זה היה ככה. אני משתפת אותם.
0: זה משמר את הקשר הבין-דורי בסופו של דבר, הזיכרונות, הנוסטלגיה. כן, בטח.
1: אני מספרת להם מה היו הקשיים שלי ואיך התגברתי. אני מספרת להם איך הכרתי את האבא שלהם.
0: אני רוצה לשאול אותך, את, זאת אומרת, בסדר, עם הילדים שלך, אז את יכולת לספר את ה, את, על הקשיים שלך, ואיך הכרת את אבא שלהם ועוד, אבל עם הנכדים?
1: לא, עם הנכדים אני
0: אוקיי,
1: עושה
0: אוקיי,
1: את זה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: עם הילדים שלי לא עשיתי את זה מעולם, ועכשיו אני, הם שומעים מהנכדים שלי כל מיני דברים. אתה יודע איך סבתא הכירה את סבא? אז הבן שלי אומר, וואו, לא ידעתי. אבל אני עושה את זה כי יש חשיבות עצומה מבחינה פסיכולוגית לדעת למי אתה שייך.
0: מה החשיבות? זאת אומרת, מה זה נותן לנכד לדעת?
1: היה פסיכולוג מאוד מפורסם, מסלו.
0: Yeah,
1: והוא
0: בוודאי.
1: כתב על השבעה הצרכים כן, ההכרחיים כן. של בן אדם.
0: פירמידת מסלו יש לו אותה.
1: מה?
0: יש לו, זה נקרא פירמידת מסלו, נכון?
1: בדיוק. כן. אז יש שם את הרגשת השייכות.
0: הרגשת השייכות. זאת אומרת שברגע שאת נותנת לנכדים את המידע הזה שהם הם, הם צריכים לדעת,
1: נכון.
0: כחלק ממשפחה מורחבת, את בעצם תורמת לשייכות שלהם
1: נכון.
0: לתוך כל המכלול הזה שנקרא משפחה.
1: נכון.
0: זה נהדר.
1: עכשיו תראי, אני מצפה... אבל אני לא מתערבת בזה. אבל אני שואלת אותם, תגידו, סבא עזרא, סיפר לכם איזה דברים יפים הוא עשה? איזה דברים חשובים הוא עשה? אז זה מעודד אותם לשאול אותו. זה מהצד השני אני מדברת.
0: כן.
1: אבל אני מאמינה מעומק הלב, שמתן הרגשת שייכות תורמת, לזהות של הבן אדם ולהרגשת השייכות.
0: אבל את יודעת מה, אלה, אני רוצה קצת להתקיל אותך, כי זה נכון שייכות וככה אפשר גם לגשר על פערים בין דוריים, אפשר להבין אחד את השני טוב יותר, סבתא שלי עברה את הדברים האלה, סבתא שלי הייתה פעם אישה צעירה והיא עברה בדיוק את מה שאנחנו עוברים היום, אולי בסיטואציות אחרות, אבל היא עברה. אני יכולה לומר לך, אני רוצה לראות רק את חצי הכוס המלאה ורק, ולהיות חיובית, אבל אני חייבת לומר לך, אני גם רואה היום הרבה אולי לא הרבה, יש יותר הבנה לנושא של סבתאות, אבל אני די רואה לעתים זלזול של צעירים במבוגרים והתעלמות מדעותיהם של סבתות, של סבים. כאילו, כן, זה היה פעם, אבל זה כבר לא קיים, אז מה את רוצה? ואנחנו הרי כל הזמן אמרנו על הדור הזה שלנו, שהוא כזה דור מפונק ומפונק, ודור הטיק טוק ודור הזה ודור הזה, והיום אנחנו השתננו וקוראים לו בכלל דור הניצחון עם המלחמה הזו, הנוראית הזאת שנכפתה עלינו. אז אני רוצה שתנסי באמת לסבר את אוזניי, להעיר את עיניי, למה אני עדיין רואה פה ושם את הזלזול של הצעירים בדעות של המבוגרים, של הסבים, של הסבתות, מה הפתרון? איך אנחנו יכולים לעקוף את הדבר הזה?
1: אני אגיד לך. קודם כל זה בא ממני שאני באופן טבעי, ואחרי כל מה שעברתי, כולל טיפול, אני לא, אין לי מיליגרם של זלזול כלפי אף בן אדם. ואז כשאומרים לי, וואי, את יודעת מה סבתא אמרה, אמרתי, אתם יודעים, ככה זה היה פעם. ככה היה פעם, אז היא אומרת מה שהיה פעם. אז כמו שמקבלים את מה שאנשים אומרים היום, ככה צריך לקבל את מה שהיה פעם.
0: תראה, היום קוראים להם זקני השבט, אני קוראת להם חכמי השבט.
1: תראי, נכד אחד שלי מצלצל, הוא היה כבר בצבא, הוא אומר, אל תשאלי איזה פשלה אמא שלי עשתה. אני אומרת לו, איזה פשלה היא עשתה? אז הוא אומר לי, היא שכחה להכניס לי לתיק בקבוק מים מינרלים. אמרתי לו, למה אתה צריך? אז אמרתי לו, מה הבעיה? צא החוצה, תחפש ברז ותשתה מים. אז הוא אומר, נראה לך? אמרתי לו, בטח נראה לי, למה אתה חושב שאני שתיתי מים מינרלים? אז הוא אומר לי, למה להורים שלך לא היה כסף? אמרתי, לא היה מים מינרלים. ותראה איך גדלתי, בלי מים מינרלים, ממים מהברז.
0: אז את יודעת, הדיכוטומיה למה שאת אומרת כרגע, זה הסיפור שלך על הקלה שלך, והקוטג' שאינתם, אבל תשמעי, נכון, אבל אני לא בסדר, ואת אומרת, היא מנהלת בית ספר, אז היא אומרת לך בעצם, אוקיי, אז בתקופה שלך, נכון, זה לא בסדר, אבל בתקופה שלי אנחנו לא מייחסים לזה חשיבות.
1: נכון.
0: נכון?
1: נכון.
0: ואיך, אז ככה, והוא מקבל את זה, ואתם מצליחים לגשר?
1: אבל ברגע שאת אומרת, וואו, זה נורא יפה, איך היו פעם. זה נורא יפה שלאף אחד לא היה פעם. ואז המציאו, הסתדרו.
0: זאת אומרת
1: שאת... שאני מספרת לנכד שלי למדתי זכיתי בסקר ולמדתי בית ספר עירוני, אבל כולם היו עולים חדשים, לאף אחד לא היה כלום. אמרתי, הם עשו כדורגל מסמרטוטים מפחי השפעה. אני בכוונה מספרת דברים מוזרים, כדי שיבינו, היה שלא היה להם כלום. הם הגיעו עולים חדשים ולא היה להם כלום. אבל תראו איך גדלו, לאן הגיעו.
0: שפשטות זו לא מילה גסה.
1: נכון.
0: בהחלט. פשטות היא לא מילה גסה. להפך, אפילו בתקופה שלא היה לאף אחד, לא הייתה תחרות חומרית נוראית, כמו שאני רואה אותה היום בחברה.
1: נכון.
0: ואני רואה את זה, אני רואה בסגנון לבוש, ואני רואה הנהלה, ואני רואה...
1: אבל באמת לא היה להם כלום. לא היה להם כלום. הגיעו לארץ במחנות עולים, או כל מיני דברים כאלה, ולא היה, אבל תראי את הילדים שלהם לאן הגיעו. זה שיהיה פשטות וזה שאין, זה לא הופך את זה, זה לא קטם.
0: לא, זה לא קטם, לא, ממש לא קטם, אבל בעצם מה שאת מעבירה להם זה שאפשר לעשות הרבה דברים גם בלי 1, 2, 3 שיש היום.
1: נכון.
0: זאת אומרת, זה לא כזה נורא. אבל איך תסבירי את זה לתיכוניסטים, ואיך תסבירי את זה למתבגרים, שגדלים בבתים מאוד חומריים?
1: אם מתבגרים זה קצת יותר קשה, אבל למשל, אמרתי לנכד אחד שלי, אמרתי לו, מה זאת אומרת שאתה לא עובד? אומר לי, אני לומד. אמרתי לו, בסדר, אתה לומד, אבל זה לא אומר שאתה לא צריך לעבוד. אז הוא אומר לי, אבל אני גר בבית ואני לא חסר לי כלום. אמרתי לי, זה בכלל לא שייך, אבל למה ההורים שלך צריכים לשלם את הדלק של האוטו שלך?
0: אוקיי.
1: או לנכדה. אמרתי, למה את צריכה לבקש כסף על זה שאת הולכת לעשות ציפורניים?
0: וזה משפיע? לא... זה משפיע? את...
1: כן,
0: זה משפיע,
1: כן,
0: מחלחל?
1: כן, כן, כן. אוקיי. תראי, אצל הנכד פחות, אבל הנכדה עובדת במסעדה בתור מערכת. כשהיא לא לומדת.
0: כן.
1: תראי...
0: זאת אומרת, גם צריך לחנך אותם לערכים... תקשיבו, לא הכל אתם צריכים לקחת מההורים, כי ביום מן הימים אתם לא תהיו באחריותם. וחוץ מזה, זה באמת ערך עליון. כשאתה עובד, אתה מעריך יותר את הכסף.
1: אבל לא, אני אומרת לו, תקשיב, מה, אתה לא רוצה להיות עצמאי? נעים לך לצאת עם החברה שלך ולבקש כסף? למה שלא תהיה עצמאי?
0: ובאיזה יחס את נתקלת בחזרה כשאת אומרת את זה? כי את יודעת...
1: תראי, אצל הבן שלי, לא בזכותי בכלל, זה בזכות קלתי זאת עם הקוטג'.
0: כן.
1: כל הארבעה בנים עובדים. יש איזה צרכניה במושב, אז הם הולכים, קמים חמש בבוקר והולכים לפרק את הסחורה. ואם לא זה, אז אחד מסייד לכל מיני אנשים מחסנים, אני לא יודעת מה הוא מסייד, אבל כולם עובדים.
0: זה מדהים. זה מדהים. אז תראי, זה...
1: כי הקלה שלי אומרת, מה זאת אומרת, ואני הייתי בצבא, כל סוף שבוע ניקיתי שני בתים במושב. הייתי באה מהצבא סוף שבוע, היה לי שני בתים שהייתי מנקה. מה זאת אומרת, לא, בגלל שאתה לומד אתה לא עובד.
0: כן.
1: אפשר גם ללמוד וגם לעבוד. תראי, לא מדברים על משרות וזה, מדברים
0: כן,
1: על דברים קטנים.
0: כן, כן, ברור, ברור.
1: הרעיון הוא שלחנך לעצמאות, זה ערך מאוד חשוב.
0: כדי שיוכלו בהמשך כמובן להתמודד עם החיים, בואי, ההורים לא כל הזמן יהיו סביב הילדים שלהם באיזשהו שלב.
1: את יודעת, בקליניקה שלי אמרתי לבחור בן 29 עם בעיות, אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע, דרך העולם היא כזאת שההורים שלך לא יחיו לנצח.
0: לגמרי.
1: אבל זה אמיתי, ואת לא מבינה איך הוא פתח את העיניים. אמרתי, ההורים שלך לא יחיו לנצח. אתה מוכרח ללמוד להסתדר לבד.
0: ואיך הוא הגיב לזה?
1: תראי, לאט לאט, אבל עכשיו אני עובדת על זה שהוא יעזוב את הבית.
0: זה תהליך, כן, זה תהליך.
1: כן, זה תהליך, אבל תראי, זה בחור שיש לו בעיות אחרות, זה תהליך. אבל מוכרחים לחתור למטרות האלה.
0: לגמרי. תראי, אלה, את גם מגשרת.
1: נכון.
0: ואני באמת רוצה לשאול אותך דווקא כמגשרת, אם תספרי לנו על ההישג הכי גדול שלך כמגשרת.
1: תראי, ההישג, אני לא יודעת אם הכי גדול, אבל...
0: הישג משמעותי, את יודעת מה, לא צריך...
1: זוג שהתגרש, והילדים היו בגיל ההתבגרות. יומיים תעתה, יומיים אני עסוקה בעבודה, אני לא... אמרתי לה, מה זאת אומרת, את עסוקה בעבודה? הילדה בגיל ההתבגרות שלא תראי אותה כל השבוע? את השתגעת? היא זקוקה לאימא יותר מכל דבר אחר. זה גיל שיש שאלות ויש... וזאת ילדה. את לא רוצה ללמד אותה... להבדיל בין טוב לרע, את לא רוצה להגיד לה מה, לאן את הולכת וממה תיזהרי. אבל אולי בגלל שיש דברים שאני אומרת אותם נורא בתוקף, כי אני באמת מאמינה בהם.
0: כן.
1: אז תראי, היא הבינה וישמה את זה.
0: נהדר.
1: אז בשבילי זה היה הישג אדיר, בגלל שיש לי יחס מיוחד ב-27 שנות עבודה שלי בשירות הציבורי. הפרק הכי מדהים שאהבתי אותו הכי הרבה זה העבודה עם גילי התבגרות, כי שם אתה יכול להשפיע.
0: זה נהדר מה שאת אומרת כרגע. תשמעי, זה משפט מחץ. לעבוד עם נוער מתבגר, כי שם אפשר להשפיע.
1: כן, מי שרק יכול באיזשהו מקום להתנדב, זה מה שאני עשיתי, להתנדב לעבוד עם גיל ההתבגרות, זה מטרה קדושה, כי זה גיל, הגיל אולי שהכי הרבה אפשר להשפיע. תראי, על ילד בן 8 הוא אומר לך, כן, לא, ונגמרת השיחה.
0: אוקיי, כן. גם ילד מתבגר יכול להגיד לך, כמו שאמרת קודם,
1: כן,
0: לא, כמו אתמול.
1: הם עוברים קשיים, ויש להם המון שאלות על הזהות שלהם, והמון פיתויים מחברת השווים, מהסביבה, מהחברה, מהסביבה. וכאן לא להפסיק לנסות להשפיע.
0: תראי, אנחנו כבר הזכרנו שאת ניצולת שואה ועלית ארצה בגיל 10, ואני מניחה שעד גיל 10 יש לך זיכרונות מהמקום הנורא הזה.
1: תראי, אני חושבת שאני שייכת לניצולי השואה שאיבדו את הילדות, ואני אסביר למה. אני עד גיל 10 לא הייתי בשום גן ובשום בית ספר.
0: אוקיי.
1: אמא שלי פחדה שיחטפו אותי. אמרה, את כל כך חמודה, אז איך אני יכולתי לתת לך לצאת החוצה? אז לא יצאתי החוצה. ואמא שלי, אני עושה היום בתור סבתא, היא האמינה שאני אסתדר גם בלי להיות בבית ספר.
0: והיא צדקה, לא?
1: בוודאי, לא שאני בעלת תואר שני מאוניברסיטת ירושלים, אני בדרך לדוקטורט. מה זאת אומרת? היא אמרה לי, את מסוגלת.
0: היא האמינה בך לאורך כל הדרך, יחד עם החששות שלה שלא יחטפו אותך ושלא יפגעו בך ולא שום דבר. אמא לתפארת שהדאגה העיקרית שלה נתונה לבת שלה, ובכל זאת, היא מצליחה להעביר אצלך ערכים, כי אני שומעת אותך. את לא קונבנציונלית, אני חייבת לומר לך. ואני פגשתי הרבה מאוד סבתות ופסיכולוגים במסגרת העבודה שלנו כאן ברדיו. אבל השאלה שלי הבאה היא בעצם, תראי, הייתה איזושהי חוויה, ניצולת שואה, איך את מצליחה בעצם, איך את מצליחה לשלב בין החוויה שלך בשואה לבין האופטימיות? תראי, את סבתא צבעונית, את אישה צבעונית, את הערכים שלך, אני שומעת אותך, את מדהימה. איך את מצליחה לשלב בין זה לבין הרצון לתרום לחברה? זאת אומרת,
1: תראי, אני לוקחת את זה, יש לי חוויות, אבל אני לוקחת את כולם לצד ההפוך.
0: לצד החיובי.
1: בגלל שלי לא היה סבתא וסבא, היום אני נלחמת שיהיה קשר בין סבתות וסבים לנכדים שלהם. בגלל שאני לא קיבלתי, לא מההורים, אני לא מדברת מההורים שלי, אבל עד גיל 10 הייתי סגורה בבית. בגלל שאני לא קיבלתי, אז אני, יש לי נתינה אינסופית. יש לי שנות התנדבות מעל לגיל הממוצע של בן אדם. כי
0: אלה, תתקרבי בבקשה לטלפון. אוקיי, עכשיו אני שומעת, כן.
1: את מקבלת יותר ממה שאת נותנת.
0: אבל זה ממלא, זה ממלא כאילו קיבלתי יותר, נכון?
1: נכון, אבל זה לא כאילו באמת אני מקבלת.
0: אוקיי.
1: כשאתה עושה משהו שאתה מאמין בו, ויוצא מזה דבר טוב, אז אתה מקבל. זאת הרגשה עילאית לקבל. אם אתה משכנע ילד שהוא אומר לך שהוא לא מדבר עם אבא שלו, איך, כלים איך להתחיל לדבר עם אבא שלו, כדי ש... הרי אם הוא לא יתחיל לדבר, אז יימשך לנצח, לא? זה הרי הזמן לא עושה את זה יותר טוב, והזמן עושה את זה יותר גרוע. אז כמו שאני נותנת כלים לסבתות וסבים, איך לחדש את הקשר עם, עם הנכדים שלהם, ככה בגיל ההתבגרות אתה חייב לתת כלים איך לעשות את זה.
0: שמי, מה שאני שומעת זה בעצם פשוט נפלא, את משלבת בין היותך פסיכולוגית למגשרת, ושני התחומים האלה גם יחד פועלים נפלא מבחינתך ומבחינת הגישה שלך למי שמגיע לקבל את עזרתך.
1: נכון.
0: אבל אני באמת, אני רוצה לשאול אותך ככה, מה המסר שאת רוצה להעביר לצעירים לגבי הקשר עם הדור הקודם?
1: מה שאני רוצה להעביר, כן. זה... מי שלא בקשר ומי שלא מפנים את העבר של הסבתא והסבא, פשוט מפסיד.
0: מה אנחנו צריכים לעשות כדי לשכנע אותם להגיע ולשמור על הקשר? זאת אומרת, את יודעת, העולם של הצעירים הוא מאוד דינמי. עכשיו הם פה ומיד אחרי דקה הם במקום אחר, והם רוצים כל הזמן לחוות חוויות וריגושים וכאלה.
1: לא, תראי, אפשר, משכנעים גם עם שאלות. מה זאת אומרת אתה לא יודע איפה סבא שלך נולד?
0: נהדר. נהדר, זה יביא אותם לשאול, כן.
1: בדיוק, אני שואלת, תגיד, אתה יודע, סבתא הייתה בבית ספר? איזה בית ספר? איפה היה בית ספר? מה החוויות שלה מהבית ספר? מה, זה חור בהשכלה?
0: לגמרי.
1: יש חשיבות בלדעת מה היה קודם. בן אדם, ככה הוא מעצב את הערכים שלו. כי הרי יש סיפורים של סבתות וסבים שאת אומרת, הם היו גדולים מהחיים. איך הם שרדו בלי כלום? איך הם שרדו במעברות האלה עם הגשם ואיך הם גרו?
0: לגמרי.
1: כשאני אבל... אומרת להם, אתם יודעים, הייתי במחנה עולים, בצריף היו 42 איש.
0: ווא.
1: אחד על יד השני, אמר, נו, ותחשבי רגע איך... ישנים, איך מתפשטים, איך מתלבשים, בכל צד של הצריף היו 21 איש, סך הכל 42. אז ואיפה מתקלחים?
0: והשאלות האלה, מה שאת מעלה עכשיו, השאלות האלה, איפה מתקלחים ואיך מתפשטים ואיך חיים בכלל בתוך מקום, עולים בקרב בני הדור הצעיר?
1: אני לא יודעת אם עולים, אבל תראי, יש לנו תפקיד, יש לנו תפקידנו זה לספר. אז הוא שואל אותי, אז איך בכל זאת התקלחתם? אמרתי, היה צינור בחוץ, היינו מתקלחים עם הבגדים, ואחר כך מייבשים את הבגדים.
0: את יודעת, אני חייבת לשתף אותך אלא, אני כשלמדתי כתיכוניסטית, למדתי בקיבוץ נגבה, וקצת לקראת יום השואה נכנסתי לספרייה, היה שם ספרן וספרנית, שניהם ניצולי שואה, ואני שואלת איזה ספר הם ממליצים, והספרנית ממליצה לי על ספר מסוים, הספרן אומר, בשום אופן לא, היא צעירה, למה היא צריכה לקרוא חוויות שכאלה, זה נורא והיום, והיא אמרה משפט שחקוק בי, ואני לא ילדה, כן, אני אישה מבוגרת מאוד, והספרנית שם אמרה, היא הייתה ניצולת שואה, והיא אמרה, אם אנחנו יכולנו לחיות את זה, היא לא תוכל לקרוא את זה?
1: בבקשה.
0: אני רוצה לומר לך שמאז אני קוראת את כל הספרים, הקשים יותר, הפחות קשה, אני...
1: אבל זה לא מפריע לך להיות בן אדם, יותר מאשר מישהו אחר, כי חוסר ידע, ידע זה כוח.
0: לגמרי.
1: חוסר ידע זה לא, מה זה מעניין אותי? אני אומרת לו, מה זאת אומרת זה, מה זה מעניין אותך? אז איך אתה יכול לחיות בלי לדעת את זה?
0: לגמרי, לגמרי.
1: ותשמעי, אין מה לעשות, במדינה שלנו, עם כל השכול וכל הזה, חייבים לחשוף אותם לכאבים של אנשים אחרים.
0: נכון. בהכרת ערך החיים, בהכרת כן. ערך הנופלים, בהכרת נכון. ההתמודדות והעמידה של המשפחות השכולות.
1: נכון.
0: שזה לא דבר מובן מאליו, שמי שבעצם מת, לא מת לשווא, הוא בעצם ציווה לנו חיים, כי הנה...
1: כן, אבל נשארים יתומים, נשארת אישה עם ילדים, בלי בעל, זה, אני לא, על זה אני לא מדברת איתם, אבל אני כן מדברת על כאבים של אנשים. למה? תראי,
0: אם הם לא יחוו כאב, את יודעת מה, אם הם חווים כאבים של אחרים ולא צריכים לחוות משלהם, אז זה בסדר גמור, אבל אם הם חווים כאבים של אחרים, הם בעצם מקבלים ומבינים את קדושת החיים, את הערך. יש להם ערך, הם גדלים על זה.
1: כן, יש ערך. תראי,

0: לא יכלה. אז אני הפסקתי לספר.
1: לא, היא לא יכלה, תשמעי, אז מי שלא יכול, אז אני אומרת, את יודעת מה? אז אולי את צריכה לעשות את זה בהדרגה.
0: כן, נכון, אבל זה את כפסיכולוגית יכולה להבין את זה.
1: כן, את יכולה לעשות את זה אחרת. אבל לא לדעת,
0: להישאר בחוסר הידיעה זה נורא יותר.
1: זה לא נותן כוח לא לדעת. לדעת נותן כוח.
0: לגמרי. אלה יקרה, אנחנו ממש ממש הגענו לסיום התוכנית, הטכנאי פה כבר אומר לי, צריך להכניס חדשות. אני רוצה משפט ככה מסכם שלך.
1: תראו, משפט מסכם שלי זה באמת קדושת החיים, קדושת הסבתות, הדור של הסבתות והסבים, והסבתות והסבים תעשו כל מאמץ כדי להשאיר חותם לדורות הבאים. הדורות הבאים צריכים לדעת למי הם שייכים, איך הם שייכים, איך נבנתה הזהות שלהם. זה רק יעשה אותם יותר חזקים להתמודדות בחיים.
0: אלה שפי, אלה שפי.
1: ומעבר לזה, את תשימי את הטלפון שלי, ואם מישהו רוצה לשאול שאלה,
0: בהחלט. לא, את הולכת להגיע אלינו, ואז אנחנו נעשה את זה מסודר. את הבטחת, ואנחנו מחכים שהבן שלך יסיים מילואים כדי שיוכל להביא אותך אלינו. ואז הרעיון לא יהיה טלפוני. אלה שפי, אני נאלצת, אני חושבת אחות שעתיים, אני נאלצת לסיים את הרעיון הנפלא הזה.
1: אני מודה לכם מקרב לב, מעומק נשמתי, זכות גדולה, שרק יהיו לנו בשורות טובות.
0: אמן, אמן, ובעזרת השם. ואני רוצה להודות לך, אלה שפי, פסיכולוגית מגשרת, אישה מדהימה, מיוחדת וצבעונית, שיש לה פתרונות ורואה את חצי הכוס המלאה.
1: נכון.
0: אנחנו כל כך שמחים, ושמחנו להארח אותך.
1: תהיו בקשר ותשאלו שאלות.
0: בהחלט.
1: אני תמיד זמינה לענות.
0: תודה רבה אלה שפי,
1: ביי,
0: תודה,
1: ביי ביי. לכם, תודה לכם, ביי
0: תודה
1: ביי.
0: תודה רבה לך. אנחנו, התוכנית שלנו הסתיימה, אני הייתי אתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, רדיו שר, הרדיו השוויוני, איך לא. תודה רבה לאלה שפי, הפסיכולוגית מגשרת, היא ניצולת שואה, אישה מיוחדת שמגשרת על פערים. תודה, התוכנית הגיעה לסיומה. ביי ביי.
2: אבי שינדורה, תשים לסבתא את השיר שכתבת עליה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. בחירות 26, סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן מהליכוד, מטיל ספק בכוונותיו של יושב ראש מפלגת עמך ישראל, תת-אלוף במילואים אופר וינטר, כשאמר שימליץ על ראש הממשלה נתניהו להרכיב את הממשלה הבאה, על רקע הצהרתו ששותפיו לא יהיו מעורבים בכשלי טבח 7 באוקטובר, כדי להביא תפיסה ביטחונית חדשה.
4: האירוע הזה שאת מתארת של אופר וינטר הוא אירוע שאני לא יודע איך לפענח אותו, רק חשוב לדייק, לא הייתי בקונספציה, עוד במאי 23 פתפתי לשקע בסדרות. זה ברמה אישית קצת עצוב שהביקו לי ככה תחת הגית הזו, שלא בצדק אני כמעט ביבטתי את חיי באותו היום. ההתנהלות שם טיפה מוזרה לי, אני עדיין מנסה לנצח.

0: את הדברים.
1: סוגיית גיוס חרדים בבני ברק החלו עימותים לאחר שניידת משטרה צבאית נכנסה ללב העיר. לא נמסר על נפגעים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי ככל הנראה ניידת משטרה הצליחה להוציא את המכונית ובה השוטרים הצבאיים מהמקום. בדר אל בלח שבמרכז רצועת עזה חיסלו כוחות צהל את חסם אסמה חסין נציר, מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס. אתמול חוסלו במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה שני מחבלי נוחבה, יאסר אבו אלחיר ומוחמד אל-עדין. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי המחבלים קידמו מתווה טרור נגד כוחות צהל בעת האחרונה ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. תוכנית טראמפ לרצועת עזה, תושבת נתיב העשרה, יפעת בן שושן, שחזרה לביתה בדיוק לפני שנה, מביעה חשש מאי הסרת האיום מרצועת עזה, 3 שנים לאחר הטבח.
2: עוד מעט הולכים לשמור עלינו כוחות זרים, זה נורא מפחיד אותי, זה נראה שצהל ימשיך לשמור עליי. עם הכישלון הגדול שהיה ב-7 באוקטובר, אני מה שנקרא סומכת את ידיי על צהל, אני פוחדת מהיום שיכנסו כוחות זרים, והם יתחילו לקבוע מה שנקרא במי יורים ובמי לא יורים, מי מתקרב, מי לא מתקרב. כבר היום הפיקוח הישראלי על המסעיות לא קיים יותר, היום זה אמריקאים בלבד, נקודה.
1: בן שושן אמרה את הדברים בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. טקס הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר, תנועות קומו ומשפחות 7 באוקטובר הודיעו כי מנחי הטקס בפארק הירקון יהיו אלי שרעבי ושני כהן. שרעבי אמר לפני זמן קצר כי הבטיח לבני משפחתו שנרצחו בטבח שלעולם לא ישכחו אותם ואת מה שקרה להם.
3: השבעה באוקטובר חייב להישאר חקוק בליבנו כתאריך ברזל לעולם ועד. אסור לטשטש אותו, ואסור שהזמן ישכיח. אסור שהיום הנורא הזה יעבור ללא טקס לאומי, מרכזי ומשמעותי. הכאב עדיין נוגע בנו בכל מקום, ואני יודע שזה יהיה מעמד טעון וקשה. אבל אני אעמוד שם עם כל הכוחות כדי לתת כבוד לנרצחים ולחללים, למשפחות השכול ולעם ישראל כולו.
1: לדברי פדויי שבי שרעבי הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר. הפרקליטות הגישה כתב אישום חמור נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו משימות בעבור סוכן חוץ הפועל מטעם איראן תמורת השלום. מפקד היחידה המרכזית מרחב אשר, רב פקד מורטג'י מרעי, אומר כי קל יותר לאיראנים לגייס בני נוער.
4: המודיעין האיראני למד את חוק הנוער. זה לא סוד שחוק הנוער הוא חוק מאוד רך, ואנחנו כלפי נערים מתנהגים מה שנקרא במשנה זהירות. קל מאוד להפעיל נערים מסיבה פשוטה, כי החוק כן מגן עליהם, הוא מאוד מורכב. אנחנו קיבלנו כמובן את כל האישורים. כשאתה מפעיל לבין 14 ובין 15 זה יותר קל.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11, 4 חתונות עם 4 קלות חדשות, ומיד אחר כך מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

יש לך לפעמים ויכוח עם עצמך על מה יהיה בסוף, אל תפחדי מזה. מצאתי את עצמי רק כשהלכתי לאיבוד, זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל אבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכך.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. התנועה לאיכות השלטון דורשת לפתוח בחקירה פלילית או בבדיקה מקדימה נגד מניגה הרוחני של מפלגת ש"ס, הרב יצחק יוסף, בעקבות דברים שאמר נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה. בפנייה ליועצת המשפטית, לפרקליט המדינה ולמשטרה, נטען כי בשיעורו השבועי תקף הרב יוסף את היועצת ואמר עליה בין השאר, הקדוש ברוך הוא יחלה אותה וייתן לה את המכה. בעקבות חוות דעת משפטית בנוגע למימון ציבורי להילולת הרב עובדיה יוסף בתקופת בחירות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בתנועה מזהירים שהדברים מעלים חשש של ממש להסתה לאלימות, ומנהלת מחלקת הליטיגציה בתנועה, עורכת הדין יעל בלוך, אמרה כי רשויות האכיפה חייבות לבדוק אם נחצה הרב הפלילי. בחירות 26, סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן מהליכוד מפקפק בכנות אמירתו של ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר שימליץ על ראש הממשלה נתניהו להרכיב את הממשלה הבאה. זאת על רקע הצהרתו של וינטר ששותפיו לא יהיו מעורבים בחשלי טבח 7 באוקטובר כדי להביא תפיסה ביטחונית חדשה.
4: האירוע הזה שאת מתארת של אופר וינטר הוא אירוע שאני לא יודע איך לפענח אותו, רק חשוב לדייק, לא הייתי בקונספציה, עוד במאי 23 פתפתי לשכה בסדרות. זה ברמה אישית קצת עצוב שהשביקו לי כוח את הגיטרה הזו, שלא בצדק אני כמעט ליבטתי את חיי באותו היום. ההתנהלות שם...

0: טיפה מוזרה לי, אני עדיין מנסה למצח ככה את הדברים.
1: מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט הודיעה על הצטרפותם של ראש מועצת ירוחם לשעבר טל אוחנה חכמון ושל אלוף משנה במילואים ניר חג'בי שהיה מנהל הקהילה בקיבוץ כיסופים שבעוטף עזה. כך מסר כתבנו שחר גליק. מול נמל קירניה בקפריסין הטורקית התהפכה וטבעה מעבורת נוסעים ועל סיפונה כ-270 בני אדם. המעבורת הייתה בדרכה לטורקיה. משמר החופים, כוחות ביטחון ומסוקים מנהלים מבצע לחילוץ הנוסעים. כך מסר שר התשתיות והתחבורה בצפון האי ארהן אריקלי.
2: Veda Sağlık Bakanlığı'da bu çalışmaların yürütüldüğünü ve tahliye edilen yolcuların muayenelerini gerçekleştirmek için hem liman bölgesinde hem de...
1: הים סוער, סיבת ההתהפכות עדיין אינה ברורה. אנו דואגים לפינוי הנוסעים לחוף מבטחים בלא אבדות ונגיש טיפול רפואי למפונים, דברי השר הטורקי. כשבנו רם ברנדס מוסר כי ראש עיריית קירניה אמר שהמצב חמור מאוד. בבני ברק היו בצהריים אימותים לאחר שניידת משטרה צבאית נכנסה ללב העיר. לא נמסר על נפגעים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר שככל הנראה הצליחה ניידת משטרה לחלץ את מכוניתם של השוטרים הצבאיים.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות עם ארבע קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי עוד התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג, ועד כאן בחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת בית.
4: רדיו סהר. הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סתירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל. אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל. המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק,

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו לאופה, הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו פייטה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, שוכרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט, ספורט פרק זוג. אוי,
2: לנה היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, היא בקלבה בפרטה כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il. ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניו, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגיד.

עכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות.

0: כן, אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: לכן, גילוי נאות, מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה, בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
1: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
0: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Hi, this is Madonna. This is Madonna. You're listening to Radio Saha.
3: Radio Saha.
0: Ask yourself this. איזה הצגה יפה.

0: סברינה.
1: זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהשטויות וגם מהדברים הרציניים וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. האסון הימי מול קפריסין הטורקית. עד כה נמנו 6 הרוגים בתביעת מעבורת נוסעים מול נמל קירניה. כך הודיע ראש ממשלת קפריסין הטורקית. על המעבורת שהייתה בדרכה לטורקיה היו כ-270 נוסעים ואנשי צוות. משמר החופים, כוחות ביטחון ומסוקים מנהלים מבצע לחילוץ הנוסעים. כך מסר שר התשתיות והתחבורה של קפריסין הטורקית, ארהן אריקלי.
4: Ve Sağlık Bakanlığı'da bu çalışmaların yürütüldüğünü ve tahliye edilen yolcuların muayenelerini gerçekleştirmek için hem liman bölgesinde hem...
3: Hayam soer, sibat ההתפחות עדיין אינה ברורה. אנו דואגים לפינוי הנוסעים לחוף מבדחים בלא עבדות ונגיש טיפול רפואי למפונים, דברי השר. כשבנו רם ברנדס מוסר כי ראש עיריית קירניה אמר שהמצב חמור מאוד. התנועה לאיכות השלטון דורשת לפתוח בחקירה פלילית או בבדיקה מקדימה נגד מנהיגה הרוחני של מפלגת ש"ס, הרב יצחק יוסף, בעקבות דברים שאמר נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה. בפנייה ליועצת המשפטית, לפרקליט המדינה ולמשטרה, נטען כי בשיעורו השבועי תקף הרב יוסף את היועצת, ואמר עליה בין השאר, הקדוש ברוך הוא יחלה אותה ויתן לה את המכה. בעקבות חוות דעת משפטית בנוגע למימון ציבורי להילולת הרב עובדיה יוסף בתקופת בחירות. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בתנועה מזהירים שהדברים מעלים חשש של ממש להסתה לאלימות, ומנהלת מחלקת הליטיגציה בתנועה, עורכת הדין יעל בלוך, אמרה כי רשויות האכיפה חייבות לבדוק אם נחצה הרב הפלילי. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס אומר בתגובה כי חוצפתו של הג'ינג'י מרקיעה שחקים ושוברת שיא חדש. אף אחד לא יוכל לפגוע במרן שליטה שאמר דעתו דעת תורה באופן ברור, דברי מלכיאלי. ביישובים קדים וגנים שבצפון שומרון נחנכו היום גני ילדים חדשים 21 שנים לאחר פינוים. שר החינוך יואב קיש אמר בטקס שהחזרה לצפון שומרון היא משימה לאומית.
5: יהי רצון שנזכה לשוב ולבנות, לתקן ולשקם, להפריח

0: מחדש את בתינו ואת אדמתנו, ולראות את ישובינו עומדים איתנים, מלאי חיים ושמחה.
1: כתבנו חיים גולדיץ' מציין שהיישובים קדים וגנים נהרסו במסגרת תוכנית ההינתקות. בקיץ האחרון שעבו עליהם עשרות משפחות והקימו אותם מחדש. סוכנות החלל האמריקנית נאסא שיגרה מקייפ קנברל שבפלורידה את טלסקופ החלל המוביל שלה על גבי משגר של חברת ספייסקס. השיגור ממרכז החלל קנדי יצא כמעט 9 חודשים לפני תאריך היעד המקורי. הטלסקופ, שעלותו $4.3 מיליארד, יצא לנקודת לגרנג' 2 בין כדור הארץ לשמש, במרחק של כ1.5 מיליון קילומטרים מן הכדור. משימתו העיקרית בחמש השנים הקרובות כוללת מיפוי מיליארדי גלקסיות, חקר אנרגיה אפלה וחומר אפל, וספירת כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש, בשדה ראייה גדול פי 100 מזה של טלסקופ החלל הבל. קשבנו רם ברנדס מוסר כי הטלסקופ נקרא על שם ראש מדור האסטרונומיה הראשונה בנאסא, האסטרונומית ננסי גרייס רומן.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות עם 4 קלות חדשות. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית עד יום רביעי התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: יש לי ציפור קטנה בלב.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: את חיי.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. מפקדים בצבא ארצות הברית מזהירים את שר המלחמה פיט הקסת מהרחבת המלחמה באיראן. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי על פי דיווח בוושינגטון פוסט, טענו אנשי הצבא שערכת מבצעים רחבי היקף ברפובליקה האסלאמית תחליש את היכולת האמריקנית להיאבק באיומים באזורים אחרים, כולל בעורף. עלה לשבעה מספר הנספים בהתהפכות המעבורת מול חופי קפריסין הטורקית. ראש הממשלה של קפריסין הטורקית אמר שכוחות ההצלה מנסים להגיע על 23 נוסעים הנמצאים על המעבורת ההפוכה. כשבנו איתמר מרגלית מציין שבמעבורת שהייתה בדרכה לטורקיה שטו כ-270 נוסעים ואנשי צוות. התהפכות המעבורת מעלה שאלות בנוגע למוכנות של ישראל להתמודדות עם אסון ימי רב נפגעים. בריאיון לתוכנית השעה הבינלאומית עם ערן סיקורל, הזהיר הדוקטור יגאל מאור, שהיה מנהל רשות הספנות והנמלים, כי תרחיש דומה עלול להתרחש גם בחופי ישראל, בהם פועלות אוניות נוסעים ונופש שעליהן אלפי בני אדם.
5: אסון כזה, וזה אני לוקח אלינו, זה להבין שדברים כאלה יכולים לקרות גם בחוף אצלנו, והשאלה עד כמה אנחנו ערוכים למה שנקרא אירוע רב נפגעים ימי. יש כלי שייט שיוצאים ממדינת ישראל לכיוון מערב עם הרבה מאוד נושאים. יש לנו הכנות לאירוע כזה ברמה התיאורטית, ברמת הנייר. השאלה היא באמת, ביום שהדבר הזה יקרה באופן מעשי, אנחנו מוכנים למשל, כשמדובר על 2,000 אנשים, באמת איך נערכים לקלוט ולחלץ את הכמות הזאת של אנשים מהמים ולהבין. להעביר אותם במהירות האפשרית לחוף.
4: עלה ל-800 לפחות מספר הנספים בשיטפונות הבזק בגבול נפאל וסין. לפחות 16 מהם נספו בצד הסיני של הגבול. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. מחר צפויה להיחתם עסקת נשק ענקית בין ישראל ליוון. במרכז העסקה, רכישה של מערכות הגנה אווירית בעבור צבא יוון בהיקף של 3.6 מיליארד אירו. מנכ"ל לשכת המסחר ישראל-יוון קובי ביטון אומר שמדובר באחת העסקאות הביטחוניות הגדולות ביותר של ישראל, אך עם זה היא עלולה לערער עוד את הקשרים עם טורקיה.
6: טורקיה רואה בברית האסטרטגית הזאת, עכשיו אנחנו כבר קוראים לה ברית הגנה, כאיום. וכל עסקה כזו שמתפרסמת היא בעצם כמו אצבע בעין אצל הטורקים. ככל ששיתוף הפעולה הזה יעמיק, הוא הופך להיות אזורי ביחד עם קפריסין. אין ספק שזה יביא את הטורקים לפעול ליצירת ברית הגנה משותפת אחרת, כי אנחנו לא נאטו ואנחנו לא נהיה חלק מנאטו. בתוך כל הדבר הזה אנחנו גם צריכים להסתכל מה זה יביא עלינו או עליהם.
4: ביישובים קדים וגנים שבצפון שומרון נחנכו היום גני ילדים חדשים 21 שנים לאחר פינוים. שר החינוך יואב קיש אמר בטקס שהחזרה לצפון שומרון היא משימה לאומית.

0: רצון שנזכה לשוב ולבנות, לתקן ולשקם, להפריח מחדש את בתינו ואת אדמתנו, ולראות את יישובינו עומדים איתנים, מלאי חיים ושמחה.
1: כתבנו חיים גולדיץ' מציין שהיישובים קדים וגנים נהרסו במסגרת תוכנית ההינתקות. בקיץ האחרון שבו עליהם עשרות משפחות והקימו אותם מחדש. פעילים פרו-פלסטינים תקפו אמש את מבקר העיר ניו יורק לשעבר ברד לנדר, שזכה בפריימרי של הדמוקרטים לקונגרס. לנדר, יהודי המגדיר עצמו ליברל ציוני, ניסה להשתתף בהפגנה בניו יורק, אך המפגינים הפכו כלפיו את הזעם וצעקו לעברו קריאות גנאי וקיללו אותו. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי במהלך מסע הבחירות שלו מתח לנדר ביקורת חריפה על ישראל וטען שהיא עושה רצח עם. בבחירות המקדימות ניצח לנדר את חבר קונגרס דן גולדמן הפרו-ישראלי בתמיכת ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: סופת קול. אתם מאזינים לסופת קול.

0: ספרות זה הכל. הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
1: למשל אני תוהה לפעמים, כיצד נקראה יצירתן של נשים לפני שעלתה הביקורת הפמיניסטית. אני לימדתי בשבוע שעבר סיפורים של יהודית הנדל. ממש אני יכולתי לראות את הרגע שבו הפסיקו להתייחס אליה כסופר, סופר מן המניין, והתחילו לקרוא אותה רק במשקפיים המגדריות. האם הרווחנו או הפסדנו בזה?
2: שלום לכולם ולכולן. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק נוסף של ספרות זה הכל, הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית ומכון הקשרים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בפודקאסט שלנו אנחנו משוחחות עם אנשים ונשים מעולם הספרות ממגוון היבטים, מחקר, יצירה, עריכה והוראה. אני ענבל פראל.
3: ואני תמר סתר. אנחנו שמחות לארח היום את פרופסור אבנר אולצמן. אולצמן הוא פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב, חוקר עטור פרסים ובהם פרס סמך יזהר מטעם מכללת לוינסקי לחינוך וחבר האקדמיה הישראלית למדעים. אולצמן פרסם מאות מאמרים וכתב קרוב ל-20 ספרי מחקר וגם פרסם מהדורות ארוכות ומבוארות של ביאליק, ברדיצ'בסקי ועוד. אבנר, איזה כיף לראות אותך, תודה רבה שהגעת לבאר שבע.
1: תודה לכן, מאוד נעים להתארח פה.
3: ממש, אנחנו נרגשות מאוד, ענבל ואני עברנו מסע מרתק עם הכתבים שלך, אנחנו ממש לא מתיימרות להגיד שקראנו מה שמינית ממה שכתבת, אבל יש לנו היכרות רבת שנים איתך דרך הדברים שאתה מפרסם, יש לנו המון המון דברים לדבר איתך ולחשוב איתך עליהם. ואנחנו נתחיל בכך שאנחנו נפגשים בזמנים מיוחדים, זמנים מעניינים, שבועיים לאחר חג הפסח, בין יום השואה ליום הזיכרון, ואנחנו ממש ממש חושבות שאתה כחוקר בהי הידיעה של הספרות העברית בהקשר ההיסטורי והלאומי שלה. כלומר, יש אצלך במחקר שלך חיבור הדוק בין ספרות, היסטוריה, תרבות, לאומיות, לשון, ונדמה לנו שאתה ממש מנסה להבין את הספרות העברית על רקע השושלת היהודית והתרבותית שלה, המקורות והמסורות שהיא הרשה, כל התהליכים החברתיים שמשתקפים דרך הספרות, מתוך העמדה הכל כך מיוחדת של הספרות העברית החדשה שהיא בראה את הציונות, שהציונות לא הייתה יכולה להתקיים בלעדיה. מתוך הספרות הזאת אנחנו מבינים את המטען התרבותי הגנטי שנשפך עלינו, את הערכים שמנחיכים את חיינו, ואנחנו רוצות לשאול אותך איך אתה תופס כיום את מקומה של הספרות העברית בתוך ההוויה הישראלית, את ההשפעות הגלויות והנסתרות שלה, את האופן שבה היא מעצבת את החיים של כולנו, אם בכלל כן, אבל גם את אלה שלא קוראים אותה.
1: אני חושב שכל מה שאמרת נכון, אבל אולי קצת איבד את תוקפו. אני אומר את זה בצער ובכאב. אני חושב שהספרות הולכת ומוזזת ומודרת אל פינה פחות מרכזית מכפי שהייתה לה בדורות קודמים. אנחנו נוהגים לומר בתור קלישאה, אבל היא נכונה, שהציונות בעצם נולדה מתוך הספרות העברית. עמוס עוז, שאנחנו במקרה מתארחים בחדר שלו לשעבר, תמיד אמר, הציונות נולדה מתוך ספרים. אלט נוילנד היה ספר לפני שהיה עיר. המנהיגי הציונות הראשונים היו סופרים, סוקולוב, אחד העם ואחרים, היו סופרים בד בבד עם היותם מנהיגים. והספרות עמדה במרכז ההוויה, בין היתר גם משום שלא הייתה לה כל כך תחרות. לא היה קולנוע ותיאטרון היה מעט והאומנות הפלסטית הייתה שולית למדי, הספרות הייתה המרכז, היו המון עיתונים, אני מדבר גם על התקופה שבטרם המדינה, על שנות המדינה הראשונות, היו המון עיתונים, חלקם מפלגתיים, חלקם לא, ולכל עיתון היה מדור ספרותי, מוסף ספרותי, ואפשר היה לבלות ימים ושבועות רק לקרוא את היבול השבועי שהתפרסם בעיתונות, והיה גם שיח. היו חברות ספרותיות, היו ויכוחים ספרותיים, היו כתבי עת מובילים ומשפיעים, ואני, ההרגשה שלי שכל זה הולך ומתעמם, דווקא כאן באוניברסיטת בן גוריון, אני חושב זה אחד המקומות שעדיין פועם דופק החיים של הספרות הישראלית, ויש הרבה פעילויות, יש הרבה התרחשויות, אבל זה כמעט היוצא מן הכלל המעיד על הכלל. אז צר לי שפתחתי בנימה פסימית כזאת, אבל אפשר לצלול בעבר ולרוות נחת.
2: אבל אני חושבת שאולי זה כן אפשר לראות את זה גם כתהליך דו-כיווני, שהספרות היא גם משקפת, היא גם הססמוגרף שמשקף בעצם את מה שקורה. אז זה כן דבר שאתה מוצא אותו, זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הספרות או על הדברים שנכתובים היום,
1: כן.
2: האם הם עדיין משקפים, כן. שהם דווקא נוצר איזה נתק?
1: לא, הם בהחלט משקפים, הנה, לא מזמן... לא אתם, בתוכנית אחרת ראינו את אסף גברון שהוציא עכשיו רומן גדול שמתיימר בעצם להיות הרומן הישראלי הגדול. יש עדיין סופרים שחושבים בגדול וחושבים שהספרות צריכה לתת איזה תמונה של חברה, תמונת עומק. יניב איצקוביץ' שהתראיין פה הוא סופר שחושב בגדול, ויש כמו שהיו תמיד סופרים שמתמקדים בממד האינטימי הפרטי, ואין בזה כל רע. תמיד אפשר את הספרות העברית הקלאסית לחלק לסופרים שהיו נביאים, מורי דרך, ברנר, ברדיצ'בסקי וכולי, והיו כאלה שליטשו את פיסת השנהב הקטנה שלהם, כמו גנסין למשל, כמו יעקב שטיינברג, והם לא פחות מעולים מהסופרים הנביאים והמתייצבים על המצפה הגבוה. אז מי שחי את הספרות העברית, ואני חי את הספרות העברית, היום גם אי אפשר לעקוב אחרי הכל, יכול למצוא בה בהחלט את הטעם ואת ההשתקפות של ההוויה הרחבה יותר, אולי לא פחות מאשר צורות הבאה אחרות. היום הקולנוע עושה את זה במידה רבה, קצת התיאטרון, אבל הספרות עדיין עומדת, מבחינתי לפחות, בחוטל המזרח.
3: זאת שאלה שהתכוונו לשאול אותה לקראת הסוף, אבל מאוד מסקרן אותנו לדעת, האינטימיות שלך עם הספרות שנכתבה במאה ה-19 והספרות שנכתבה במאה ה-20 היא מאוד ניכרת לעין. אתה ממש בן בית, אתה ממש חוקר ואבא ומדריך דרך ומורה נבוכים ומבאר ופרשן. מה לגבי הספרות שנכתבת כיום? אתה דיברת עכשיו על אסף גברון. האם אתה מרגיש את אותה אינטימיות כלפיה? כי לדוגמה כתבת על צרויה של לב וגם כן. היינו ביחד, אם אתה זוכר, לפני כן. 11 שנים בכנס לכבוד היצירה שלה בפריז. מה, האם אתה מרגיש את אותה אינטימיות גם עם יוצרים, נגיד, שהם כיום בשנות ה-30, ה-40 לחייהם?
1: שאלה טובה, זה מיד מזכיר לי את דוב סדן, החוקר והמבקר הדגול, שגם הוא נשכח בינתיים כמו רוב גדולי הספרות. הוא אמר פעם, אני לא כותב על סופרים שהם צעירים ממני. זאת אומרת, יש, כמו שאומרים שאתה לא יכול להתחבר למוזיקה שיוצרים צעירים ממך, בשבילך זה רעש, והם מוצאים בזה הרמוניות מופלאות. סדן עשה, היו לו כמה יוצאי דופן, הוא כתב בכל זאת על חיים באר, על אפלפלד, על אגנון, זה כמעט הכל. ואני קצת מרגיש בצורה דומה, אני הרבה שנים הייתי מבקר ספרות בעיתונים, ברדיו, פרסמתי לפחות 200 רשימות ביקורת, גם כינסתי את חלקם בספר שנקרא מפת דרכים, ואני זוכר את הרגע שבו הפסקתי, זה היה בערך בשנת 2002-2003, הייתי כבר באמצע שנות ה-40 לחיי, וראיתי שצצים סופרים צעירים, כנראה גם בעלי ערך, אבל אני כבר לא בתדר שלהם, אז עדיף שצעירים יכתבו עליהם, ואם אפשר לדבר במונחים של שליחות, אז אני תמיד חושב שעל אסף גברון או על יניב איצקוביץ' יש אנשים שיכתבו, אבל על יעקב שלום קצנלנבוגן, שחי ומת בתחילת המאה ה-20, רק אני אכתוב, רק אני מכיר אותו. זה גם מזכיר לי באסוציאציה את השיר של ביאליק, לבדי, ואת מה שהוא כתב סביבו. הרי מדובר שם על המתמיד האחרון שנשאר בבית המדרש הריק, אחרי שכל אחיו יצאו אותו ואפו למרחקים. ובטקסטים שליוו את כתיבת השיר הזה, ביאליק שחזר את החוויה שהייתה לו בזמן שהוא היה בתוך ההוויה הזאת, והוא אומר, אני הרגשתי שאני האחרון, אין יותר אנשים בבית המדרש, ואם אני אצא מבית המדרש, אז מה יעשה אלוהים? איפה יהיה אלוהים? כאילו אני שומר את הגחלת, את הניצוץ האחרון של אלוהים, שזה מוטיב קבוע ביצירתו של ביאלי, אז בלי להשוות את עצמי לשום דבר, אני אומר, אני גם שומר איזה גחלת ואיזה ניצוץ, ואני שקוע גם בשנים האחרונות וגם לפני כן בספרות, בעיתונות של סוף המאה ה-19, סופרים שאיש לא שמע את שמם, יש לי איזה רעיון או אמביציה לפרויקט עתידי למפות את כל הנידחים והנשכחים האלה ולשת לרשום אותם באיזה מקום, להפנות עליהם כדי שיהיה להם איזושהי השארת הנפש, כי הם בעצם הם אבני הבניין שיוצרים את הזהות שלנו ושל אבותינו.
2: זה נורא מעניין מה שאמרת על ביאליק, כי באמת חשבנו על זה שיש בך משהו ביאליקי. במובן של אם ביאליק המלאכת, אחת המלאכות, הפרויקטים הגדולים כמובן של הכינוס.
1: כן.
2: אז אתה ממשיך את דרכו. אתה ממשיך לכנס בעצם גם את ההמשך, את מה שביאליק לא הספיק לעשות, כן? וממשיך בעצם באיסוף והכינוס וביצירת כמו אנתולוגיה כזאת. זאת אומרת, אם לוקחים את כל המאמרים שלך, זה ארון ספרים יהודי ישראלי.
1: כן.
2: שיש בו את כל סוגי האוצרות.
1: כן.
2: באמת ההתייחסות גם לשירה ופרוזה כמובן, אבל גם לרשימות ועיתונים וביקורות ומכתבים ויומנים ופיסות חיים ואנקדוטות, שהם כולם דרים ככה בחפיפה אחת. ובאמת יש פה איזושהי שליחות.
1: כן, חשבתי שאת מתכוונת למהדורות שערכתי, שהם כאילו ליד המחקר. אני לפני כשנתיים יצא לי לראיין את דן מירון במסגרת פרויקט תיעוד של חברי האקדמיה הלאומית למדעים, ושאלתי אותו בדיוק את השאלה הזאת, למה אתה מקדיש שנים מחייך פשוט לכנס, להוציא מהדורות כתבים של ביאליק, של אורי צבי גרינברג, של אבא קובנר, של מי לא, ומדף ספרים שלם. ושאלתי אותו, אם אתה לא מרגיש בלשונו של ילג, למי אני עמל, מי יקרא את הכרכים הכבדים האלה? ואז הוא אמר, אני בכלל לא מעסיק את עצמי בשאלה הזאת. זאת אומרת, הוא אומר, אני מעמיד לנגד עיניי את מה שנקרא עמי התרבות המתוקנים, ששם לכל סופר גדול יש מה שנקרא מהדורה דפיניטיבית, מהדורה שכוללת כל פיסת נייר שיצאה מתחת ידו. לקפקה נגיד יש מהדורה כזאת, לגטה, אין מה לדבר על שייקספיר. אז הוא אומר, אני כמיעוט כוחי עושה מה שעושים החוקרים והמהדירים הגדולים, ומתוך איזו אשליה שיש לזה ערך. בסופו של דבר מישהו יקרא את זה, אני מעריך שבסופו של דבר הכל גם יהיה דיגיטלי. זאת אומרת, זה כבר היום קורה. אני למשל אחד הצרכנים הכבדים של הספרייה הלאומית, שפתחה בשנים האחרונות בפרויקט עצום של דיגיטציה. אפשר היום לקרוא על צג המחשב הביתי כל ספר עברי וכל כתב עת עברי שיצא עד סוף המאה ה-19, כולל דיגיטציה של עיתונים ושל כתבי עת. אני תמיד אומר שאני קורא המליץ והצפירה יותר מאשר הארץ או ידיעות אחרונות, כי זה כל כך קל, וזה גם יוצר בעיה הפוכה, בעיה של שפע, יש כל כך הרבה. אני תמיד נזכר בהקשר הזה במורי ורבי ואהוב נפשי, פרופסור שמואל ורסס מהאוניברסיטה העברית, שכל חייו עברו עליו בספרייה הלאומית, היה משקים בבוקר, הולך ברגל, גר מרחק הליכה בבית הקרם, נכנס לספרייה, יוצא בערב כשאמתחתו מלאה כל טוב, והוא בשבילי היה ועודנו מופת בלתי רגיל של חריצות, של שקידה, של בקיאות, באמת גדול החוקרים שאני זכיתי להכיר. אז אני אומר, יש המון שפע, צריך להשתלט עליו. עכשיו יש בכלל שיטה חדשה של קריאה מרחוק. אני יודע שיש פרויקט כזה כאן באוניברסיטת בן גוריון של distant reading, של קריאה של הרבה אנשים שקוראים או מסכמים. האמת, אני די מפקפק בתועלת של השיטה הזאת, כי אני חושב שהגרעין של כל עיסוק ספרותי, קריאה, מחקר, ביקורת, זה פחות או יותר הדבר עצמו, לשבת החוקר או הקורא הבודד, שיושב מול הטקסט וקורא אותו, הוא מתעמק בו, אז הוא לא יכול לקרוא את כל הספרות, אבל הוא יכול לקרוא קריאה מעמיקה וצמודה, במספר מוגבל של טקסטים, מעבר לזה, אני לא רואה כל כך את הטעם בעניין בלעשות סטטיסטיקות ולזהות מכנים משותפים, זה כבר הופך את הספרות למשהו יותר טכני, כמעט טכנוקרטי.
3: ענבל ואני דיברנו גם על העמדה המאוד מיוחדת שלך כחוקר בתוך הספרות העברית, שנגיד ב-30 שנה האחרונות בתוך הלימודים של הספרות העברית החדשה, מאוד נכנס חזק הזרם של פוליטיקת הזהויות והפוסט-מודרניזם, תת-אידיאולוגיות ודברים כאלה, ונדמה לנו שאתה שמרת בקנאות על עמדה הפוכה שבה אתה אומר, זה מה שיש, אני אוהב את זה, מעניין אותי לדעת איך זה נוצר, מי היה שם, מי נשכח, איזה קשרים אנשים נעלו אחד עם השני, מה היו טיב היחסים בין העיתונות לתיאטרון, לאומנות, לספרות, להיסטוריה, לפוליטיקה, והעמדה שלי היא עמדה שהיא מאוד מאוד מזמינה להיכנס לתוך העולם הזה, בדיוק מתוך הקריאה הצמודה שדיברת עליה, זה אתה, בלי שום רצון לפרק משהו.
1: זה נכון בהסתייגות, אני בהחלט לא מתלהב מהשעבוד של הקריאה הספרותית לפוליטיקת הזהויות. למשל, אני תוהה לפעמים, כיצד נקראה יצירתן של נשים לפני שעלתה הביקורת הפמיניסטית. אני לימדתי בשבוע שעבר סיפורים של יהודית הנדל, וממש אני יכולתי לראות את הרגע שבו הפסיקו להתייחס אליה כסופר, סופר מן המניין, והתחילו לקרוא אותה רק במשקפיים המגדריות. האם הרווחנו או הפסדנו בזה? כן? אני חושב שזה מצמצם את האופק, זה גם עושה עוול לסופר. את זאת או סופרים מזרחים. האם יש בכלל ספרות מזרחית? אני באמת שואל שאלות סתם. יש דיסציפלינה כזאת של ספרות מזרחית מעבר לתמטיקה, אפשר לזהות ספרות מזרחית על פי קריטריונים פנימיים מעבר למוטיבים של הנושאים והמרחבים והקיפוח וכולי, אבל יש לי בכל זאת הטיה אחת, אני לא מתבייש בה, וזאת הטיה הציונית. זאת אומרת, דווקא בתקופה שבה כמה וכמה מעמיתיי, במיוחד אלה שיושבים מעבר לים, כותבים, מסתכלים על הספרות במשקפיים פוסט-ציוניות, אם לא גרוע מזה, אני דבק לגמרי בקריטריון הציוני, ולא שאני שופט דברים בצורה דוגמטית, אבל אני קורא באמפתיה יצירות שנכתבו מתוך הזדהות עם הסיפור הלאומי שכולנו אחוזים בו, וכולנו צאצאה, ואני מאוד אוהב ציטטה של ברנר, שכתב פעם שכשהוציא את כתב העת שלו המעורר, כתב העת המיתולוגי בלונדון, הוא אומר, אני מזמין כל סופר, כל מחבר, שמפעם בו הכאב הציוני. מה זה הכאב הציוני? זאת ההרגשה הזאת של ההזדהות, איך הוא אמר, עם הקיר הנטוי שכולנו שופכים לפניו את המיית ליבנו ואת מאוויינו, מי אשר לא מפעם בו הרגש הזה, אל ייגש ואל ייכנס אל ביתנו. אז אני במידה רבה מחובר לעניין הזה, אני רואה בהרבה מאוד יצירות את הזיקה לזמן ולמקום, ואת הסיפור שכולנו חלק ממנו, וגם אני חלק ממנו, אני בן של ניצולי שואה, אני חושב כמו גרשון שקד, שאין מקום אחר, עם כל המכאובים ועם כל הליקויים. שמתי לב אגב שבפודקאסט שלכם, איכשהו כל השיחות בזמן האחרון מובילות לשבעה באוקטובר. אתם קוראות...
3: זה מה שמעניין אותנו כחיות בתקופה הזאת, ומנסות להבין את השבר ואת...
1: נכון, זה חלק מן העניין. אז כשמדברים על השבעה באוקטובר, ובאמת שליבנו שוטט דם על כל מה שאירע וכל מה שמתרחש, אז אני חושב, באסוציאציה אולי לא מופרכת, על אמא שלי, שבגיל 14 ראתה את כל העיירה שלה נשחטת, ממש. 8,000 יהודים שנורו אל תוך בורות, והיא הייתה אחד הניצולים הבודדים שהצליחו להימלט מבורות ההריגה, והיא עוד, הייתה עוד הרבה שנים אחרי זה, היא מתה לפני שנתיים בגיל 96, אבל זאת הייתה החוויה של חייה, זאת אומרת, הבור העצום הזה, זה גם מתחבר לאפלפלד כמובן, שכל עיירתה נבלעה בה, ובבור הזה נקברו 8,000 יהודים ביום אחד, כן? פי ארבעה מהשבעה באוקטובר, באיזה עיירה נידחת שאף אחד לא זוכר את שמה היום, חוץ ממני ומאוד כמה אנשים, ואני ביקרתי שם כמה פעמים, ו... קוראים לה סווינצ'אן, 80 קילומטר מווילנה, עיירה ליטאית, מלאה תרבות, מלאה תוכן. אמא שלי בעצם כמעט הקדישה את חייה להנצחת העיירה, היא דאגה להצבת מצבה על קבר האחים, לארגון משלחות של הדורות הצעירים יותר. זה היה תוכן חייה, ודווקא לאור מה שעובר עלינו בשנתיים האחרונות, אני יכול כאילו להבין ביתר סעט את הלך הנפש הזה, את החוויה הקיומית שלה, הכל מתחיל ונגמר באותה עיירה שבה היא איבדה את כל קהילתה ואת בני משפחתה.
2: אנחנו נחזור עוד לשבעה באוקטובר, אני חושבת שנחזור לזה דרך המאמר שלך על מלחמת יום כיפור, על מלחמת יום הכיפורים, אבל אני רק רוצה להתעכב על מה שדברים הקשים שסיפרת על אמא שלך, ונדמה לי, אני ככה מציעה, אם הפרויקט הספרותי שלך הוא בעצם דומה. כלומר, יש פה הנצחה ושימור של הסופרים, המשוררים, אנשי הספר, לאו דווקא סופרים ומשוררים, אלא מולים ואנשים שעסקו בספרות, שהם לתת להם יד ושם.
1: כן, זה נכון, הדבר, הפרויקט הנוכחי שלי שנמצא בעיצומו ומאוד מלהיב אותי, קשור בדמות שאני לא יודע כמה מוכרת לכם, אדם בשם בן אביגדור, אברהם לייב שלקוביץ, שהיה אבי המולות העברית המודרנית, הוא בעצם ברא את הפטנט הזה שקוראים לו הוצאת ספרים בוורשה בשנות ה-90 של המאה ה-19. הוא היה גם סופר וגם עורך וגם מול וגם יזם ספרותי ומגלה כישרונות, את מי הוא לא גילה? את ברנר ואת גנסין ואת שופמן ואת דבורה ברון, כולם נהרו לוורשה כדי להוציא ספרים בחסותו. ואצלו זה היה מין פרויקט אינטגרלי, גם הוצאה לאור, גם כתיבה, גם זהות ציונית, אולי חשוב מכל, החייאת הדיבור העברי, הוא היה חסיד גדול של יזר בן יהודה, וראה את תפקידו, את שליחותו, כבריאת תרבות עברית חיה, תוססת, כהכנה לתחייה הלאומית הנשאפת בארץ ישראל. הוא לא זכה להגיע לארץ ישראל, אבל עצמותיו נחות בבית הקברות טרומפלדור. בתל אביב, והוא מרתק אותי, ואני רודף אחרי עקבותיו בארכיונים בכל העולם. שנה שעברה למשל, נסעתי למונטריאול במיוחד, וישבתי כמה ימים בארכיון ראובן בריינין, עוד דמות מרתקת, שהיה מין צומת של אירועים ושל מפעלים ספרותיים, ומצאתי שם עשרות מכתבים של בן אביגדור, סביב ענייני הספרות הקרובים לשניהם, וזאת רק דוגמה אחת. כן.
2: מעניין אותי לשאול, אתה דיברת קודם על השפע,
1: כן.
2: שיש המון המון. איך, מה קורה לך לבחור, נגיד, פה על בן אביגדור, או בריינין, זאת אומרת, מה מעניין אותך דווקא באנשים המסוימים שאתה כותב אליהם?
1: כן, זו שאלה טובה. אני סיפרתי פעם ששמעתי פעם הרצאה של מישהו שלא אזכיר את שמו, שאמר, יום אחד הלכתי בספרייה, וחיפשתי נושא למאמר, על מה אני אכתוב? אמרתי, זה לא חוקר. זה קרייריסט, אני לא יודע. אני אף פעם לא חיפשתי נושאים למאמרים, המאמרים באו אליי, ודבר הוליד דבר. לפעמים זה בכל זאת תוצר של מקריות, למשל איך הגעתי לברדיצ'בסקי, שהקדשתי לו הרבה שנות חיים ושנות מחקר. בזכות מורתי, פרופסור נורית גוברין, שזאת הזדמנות להזכיר אותה, בקרוב עם לעולה 90 שנה, אז גם אפשר לברך אותה בהזדמנות הזאת. והיא, כשהייתי תלמיד שנה ב' בתואר הראשון, אני כבר שמה עליי עין, וכנראה זיהתה שכדאי להשקיע בי. בין היתר, היא אמרה לי שהיא רוצה שאני אפגש עם עמנואל בן גוריון, בנו של ברדיצ'בסקי, שהיה אז כבר כבן 80, והוא, איך הוא אמר על עצמו, אני בעצם מוצג ארכיאולוגי, כי בתור ילד ונער, את מי הוא לא פגש? את ברנר, את ביאליק, את אחד העם, את פרישמן, כל החברים של אביו. אז באתי אליו, והסתבר שהוא היה צריך עוזר שיעזור לו לסדר את הארכיון של אביו, שהוא דאג להעלות אותו ארצה מברלין ב-1936, וזה היה מזל גדול, כי אחרת הוא לא היה, הארכיון לא היה שורד, וגם עמנואל לא היה שורד. עבדתי איתו כמה וכמה שנים, ממש נספגתי בתוך הארכיון הזה, ויצרתי ממש קשר אורגני עם ברדיצ'בסקי, עם רבבות התעודות שהוא הותיר אחריו, שאת כולן קראתי וחקרתי, ואחר כך גם הוצאתי לאור, הוצאתי מהדורת כתבים מקיפה של ברדיצ'בסקי, אספתי את כל מכתביו, כ-3,000 מכתבים, אני עוד רוצה לפרסם את יומניו, אז הייתה מין פגישה מקרית כזאת, שקבעה הרבה מאוד במסלול חיי, אבל המסלול לא היה נפתח, אילו לא הייתה בי כבר איזו מוכנות או נכונות לצעוד בו.
3: יש לך את הספר המקסים, תמונה לנגד עיניי, כן. שאתה כותב על 5 תמונות, ואחת מן התמונות זה תמונה של ברדיצ'בסקי עם אשתו.
1: כן.
3: ואתה יודע מה הכי הדהים אותי בתמונה הזאת? שבין כמה הוא? ברדיצ'בסקי בתמונה?
1: 37.
3: משהו כזה, נראה לי אפילו ב-6.
1: אולי זה, התמונה עם 1901 או 2, כן, 36 כן. או 7, כן.
3: אז הוא צעיר ממני בתמונה הזאת, ב-3 שנים, והוא נראה כל כך מבוגר.
1: כי את יודעת מה עבר עליו עד אותו זמן.
3: זה. אני משערת את עצמי, אני לא אומרת את זה לגנותו, כן. אני אומרת את זה שזה מאוד הפעיל אותי, אני מאוד חושבת על הסבל שהאנשים האלה עברו. כן. שכמובן סבל שמשתקף בחומר, משתקף בגוף, משתקף בהבאה, וכשאנחנו, כלומר, כשאתה ככה צולל אל העבר הזה, וקורא את המכתבים שלהם, ואת היומנים שלהם, וממש נמצא בכזאת אינטימיות איתם, אתה נחשף אל הסבל הזה, ואני חושבת שהסבל הזה הוא עבר אלינו, גם אנשים שעכשיו נפגוש אותם ברחוב ולא ידעו מי זה ברדיצ'בסקי או ברנר ולכל היותר איזשהו רחוב בתל אביב או בעיר אחרת, הם מתכתבים עם הסבל הזה, מגיבים מבחינה פוליטית מתוך הסבל הזה. אתה מבין למה אני מתכוונת?
1: אני חושב שהחיים הזה היו הרבה יותר קשים מאשר היום, אבל היום הסבל הוא מסוג אחר. אז הם היו באמת יהודים שכל מסע העולם וכל מסע ההיסטוריה רבץ על כתפיהם. ברדיצ'בסקי זו דוגמה מצוינת. הוא ראה את עצמו כאיזה, כל סופר גדול הוא גם מגלומן באיזשהו אופן. כמו שביאליק ראה את עצמו כשומר הניצוץ האחרון של אלוהים, ברדיצ'בסקי ראה את עצמו כשומר מסורת הדורות, כולל רגשות אשמה, על כך שהוא נועד לרשת את שושלת הרבנות, ושבר אותה אחרי כ-18 דורות, ואביו לא חדל להתחנן בפניו, אחרי שהוא היה סופר ודוקטור לפילוסופיה, וחי בגרמניה, אולי בכל זאת תחזור לעיירה ותהיה רב, זאת אומרת, וברדיצ'בסקי לא דחה את הרעיון הזה על הסף, זאת אומרת, אז מה שאולי מרתק אותי, זה באמת האמביוולנטיות הזאת, זה אנשים שעמדו על הסף, עמדו עם רגל פה, ברגל שם, עם הרבה מאוד אופציות, עם הרבה מאוד הקשרים תרבותיים, עם הבנה פנימית של מה זה אומר להיות יהודי חרדי, יהודי חסידי, ועם זאת לחיות בתוך העולם המודרני. לכן בדיוק התקופה הזאת של סוף המאה ה-19 היא הכי מעניינת אותי. היא הצמיחה את כל הדמויות האלה, הקרועות, השבורות, שמדלגות על תהומות כדי לבסס, לכונן את מה שאנחנו קוראים התרבות העברית המודרנית.
2: חייבת להגיד, אבל דווקא משהו קצת שונה, שכשאני קראתי את המאמר שלך על גנסים, שבו לא, גנסים לא היה בן אדם פשוט עם עצמו, כן? אבל אני קראתי את זה ואמרתי, וקינאתי בו. קינאתי באנשים באותה תקופה. לא במקום שהם, כמובן עם הסבל והמצוקה והגלישות וכל הדברים האלה, אבל איזה בעירה פנימית.
1: את מדברת על המאמר שלי, על המצבה של גנסין?
2: על השוטטות שהוא ככה בין ורשה ל...
1: גנסין בוורשה, נכון, זה משהו אחר, כן.
2: שהכל חשוב, שהסיפרות היא חשובה, שהיצירה היא חשובה, שיש משמעות. וזה משהו שאנחנו במובנים רבים איבדנו.
1: כן, כן. אנחנו חיים חיים הרבה יותר קלים ויותר פשוטים. אנחנו חיים בטריטוריה אחת, עם כל הבעיות שיש בה, אנחנו לא מפוצלים בין עולמות. כן? פעם דיברתי על זה עם עמוס עוז, הוא אמר, העתיד של הספרות העברית תמון ביוצאי החברה החרדית. הם יבינו את ברדיצ'בסקי הכי טוב. הוא פעם אמר לי, אחרי שהוצאתי את אחד הכרכים של כתבי ברדיצ'בסקי, אתה צריך לחלק את הכרכים האלה בישיבות החרדיות. זו אמירה כל כך תמימה, אבל כל כך אותנטית, כי הוא אמר, אלה האנשים שיבינו, היום אנשים פחות יבינו. היום באמת החיים הרבה פחות מסובכים, עד כמה שהם נראים לנו מסובכים. בכלל הם חיו בלי אנטיביוטיקה ובלי ניתוחי מעקפים, ואף אחד מהם לא עבר את גיל 60. תחשבו על זה. ברדיצ'בסקי מת בגיל 56, וביאליק 61, וברנר בגיל 40, טוב, אמנם הוא נרצח. גנסין מת ממחלת לב בגיל 34. דברים שיכלו היום אולי להיפטר בפרוצדורות רפואיות מתאימות. אז החיים היו הרבה יותר קצרים, אבל אולי גם הרבה יותר אינטנסיביים בגלל זה. הם הספיקו המון, בלי חשמל לפעמים, בלי מכונות צילום, בלי טלפונים, וכתבו וכתבו וכתבו, עם דפוס האופרת הפרימיטיבי הזה, אתן בטח לא זוכרות אותו, איך כל דף של ספר, היו יוצקים אותו באופרת, אם היה צריך לעשות תיקון הגהה, היו שולפים את השורה ויוצקים אותה מחדש, אני עוד הספקתי לגעת בשולי העידן הזה של דפוס האופרת, ובכל זאת, זה לא בלם את האספק שלהם, אנשים כתבו באמת בלי סוף, יותר מאשר היום, היו גם כל כך חרוצים וכל כך מחויבים, אני רק יכול להריץ אותם.
3: אני כן חושבת, אבל שהסבל הוא כן משהו שעובר בין הדורות. וזה נכון שאנחנו יושבים בטריטוריה אחת, ואנחנו לא מתמודדים עם הדברים שהם התמודדו איתם, אבל נגיד מה שכתבת על מנדל למוכר ספרים, וכל העמדות שמוצגות ביצירה שלו אל מול הפוגרומים, האם להתחנף אל הגוי, האם להתמקח איתו, כל הקונפליקטים הפנים יהודים, אני חושבת שהרבה מזה השאלות שהם עסקו בהן, ביצירה שלהן בכזאת אינטנסיביות, אנחנו כל הזמן פוגשים אותם עכשיו בינינו לבין עצמנו, בתוך הפוליטיקה, בתוך סך העמדות שמתוכן אנחנו יכולים לשאוב עמדה משל עצמנו.
1: כן, אנחנו חיים בחברה מאוד מקוטבת, אין בה כמעט מכנה משותף לשום דבר. אנחנו ספציפית שייכים לקהילה מאוד מיוחדת, של שוחרי הספרות העברית, של יהודים חילונים, של בעלי סט ערכים מסוים, אבל אנחנו, אני חושב, אי הולך ומצטמצם. תראו את ירושלים, כמה אנשים כמונו, כן, חילונים, מחוברים לתרבות העברית, נשארו בירושלים, זאת אומרת, יש כמה איים מבודדים, יש האוניברסיטה העברית, יש בית המשפט העליון וכולי, אבל זה מוקף בעולמות זרים ואחרים שאין לנו בכלל נגיעה בהם, אני לא אומר את זה בשיפוטיות, כל עולם כזה יש לו ערכים משלו. נזכיר לי את נאום השבטים של הנשיא ריבלין, כן? אני חושב שבוודאי החברה הישראלית לא הייתה מפוצלת כל כך ומלאת אלימות ושנאה כפי שהיא היום.
3: כן, אני חושבת שפשוט הניצוצות של הדבר הזה, הגרעין של הדבר הזה, נמצא בתוך הכתבים של האנשים שאתה כותב עליהם.
1: יהודים אוהבים להתווכח. אתם מכירים את הבדיחה על רובינזון קרוזו יהודי, כן?
3: לא. ספר לנו.
1: ספינה שהגיעה לאי בודד ומצאה שם יהודי אחד שנפלט שם שנים קודם לכן, והוא עושה סיור לקברנית הספינה ברחבי העיר. הוא אמר, זה בית כנסת שבניתי, וזה עוד בית כנסת שבניתי. אז אומר לו הקברנית, אתה אדם אחד כאן, למה אתה צריך שני בתי כנסת? אז אומר, זה בית הכנסת שאני נכנס אליו, וזה בית כנסת שבאופן עקרוני אני לא נכנס אליו.
3: ובכלל גם הסיפור של יעקב אברמוביץ', שמנדלה מוכר ספרים, שבת אחת שלו נפטרה, ובן אחר התנצר.
1: כן.
3: אז האבא, הסבא של הספרות העברית החדשה, הצאצאים שלהם בכלל לא מחוברים, לא לישראל, לא לעברית.
1: כן, כן, יש ספר מעניין של אייזיק רמבה, שהיה עיתונאי ועסקן רוויזיוניסט, שנקרא אבות אכלו בוסר, וכל הספר, כל פרק בספר מספר על תולדותיו של אחד מגדולי הציונות או התרבות העברית, שאחד מבניו או בנותיו התנצר או יצא לתרבות.
3: אתה יודע מה זה מזכיר לי? כמו שעכשיו, כל אחד מאותו שבט שאנחנו שייכים אליו, אז לפחות אחד מבניו או מבנותיו, או חי מחוץ לישראל, או חושב לעבור לחוץ לישראל. זאת ההמשכיות הזאת שאני מדברת עליה.
1: כן, אני מכיר לא מעט אנשים שדווקא, שפעם התאבלו על בניהם שעזבו את הארץ, והיום אומרים, אולי הוא עשה בשכל, מי יודע. כל אחד עם המרדף אחרי הדרכון הזר, אלה דברים שלא הייתי מעלה בדעתי. איך אני אומר, לא בשביל זה ההורים שלי ניצלו מן השואה ועלו לארץ ישראל לבנות אותה ולהיבנות ממנה.
2: מה שדיברנו קודם על הכאב, שאנחנו לכאורה לא חיים באותם מעמקים של תהומות, מצד שני אנחנו כן, בואו לא נשכח, זאת אומרת, את הימים שאנחנו נמצאים. ותחושת השבר, זאת אומרת, אני לא יודעת, זה אפילו לא כאב, זה תחושת שבר שאני חושבת שהיא מלווה רבים מאוד מאיתנו. וזה ככה מקשה אותי באמת למאמר שלך על מלחמת יום הכיפורים. שאני קראתי את זה וזה היה לי פשוט מטלטל. זה מאמר שכתבת לפני 11 שנה, נכון? ב-2014?
1: במלאת 40 שנה למלחמה.
2: כן. וזה לגמרי כאילו נכתב עכשיו.
1: פשוט שמתי לב שככל שהשנים עוברות, אז נכתב יותר על מלחמת יום הכיפורים. הדברים עולים וצפים כאילו מהמעמקים, ואני חושב שאילו הייתי כותב את המאמר הזה עכשיו, הייתי צריך להוסיף לו עוד פרקים, כי המעיין הזה לא מפסיק לנבוע. אולי עכשיו, בזכות, או לא בזכות, בגלל האירועים שחווינו בשנתיים האחרונות, המוקד יוסט עליהם, יוולדו המון סיפורים חדשים.
2: למשל, שזה כן. באמת מה ש... זאת אומרת, מעניין אותי לשמוע מה... איך אתה חושב, איך לקרוא את המאמר הזה, או בכלל את ההתייחסות, גם למלחמת יום כיפורים, גם במובן מסוים למלחמת העצמאות, על רקע התקופה של היום, אני ככה... המאמר נפתח, אני רגע מצטטת שמלחמת יום הכיפורים נעוצה בזיכרון הישראלי יותר מכל מלחמה אחרת כפצע מסרב להגליד, תרכובת כמעט בלתי נסבלת של רגשי אשמה, אשם, אבל, תסכול וזעם. ההכרה המתמידה מתחזקת והולכת שאפשר היה למנוע מלחמה זו. תחושת ההלם לנוכח פריצתה הפתאומית. האובדן הקשה לתפיסה בעיכול של כ-2,700 חיים צעירים. זה כאילו לעשות העתק, הדבק,
1: נכון,
2: להיום.
1: נכון, כן. זה מעניין לראות אגב איך כל מלחמה תופסת את מקומה בזיכרון. על מלחמת ששת הימים כמעט לא נכתבה ספרות יפה, כי מה יש לכתוב על ניצחון מזהיר, שלא היה כרוך בו שום קונפליקט או שום תחושה של שבר. ודווקא על מלחמת העצמאות אני חושב עוד לא נכתב כל מה שצריך היה להיכתב. אני תמיד, א' ב' יהושע תמיד היה מדבר איתי על זה. מתוך העמדה הציונית הרדיקלית שלו, הוא תמיד אומר, למה כותבים כל כך הרבה על השואה? שואה ושואה ושואה. איפה הכתיבה על מלחמת יום, על מלחמת העצמאות? אז הייתי מראה לו באותות ובמופתים שנכתבו לפחות 20 רומנים על מלחמת העצמאות, הוא אמר, זה לא מספיק, וזה היה נעוץ בחוויה שלו, כילד בן 12, שעבר את מלחמת העצמאות בירושלים, הוא חשב שיש עוד הרבה מה לספר על זה, אבל זה מיצה את עצמו באיזשהו שלב, אולי אחרי ימי ציקלג של יזהר, שנחשבה כיצירה המסכמת, המונומנטלית על מלחמת העצמאות, כבר לא היה טעם לכתוב יותר.
3: יש סרט של אורנה בן דור שנקרא שבר ענן.
1: כן, זה דווקא על העולים החדשים.
3: זה העולים החדשים שהגיעו מהשואה.
1: אבל זה יש לי מאמר על אנשי הגחל.
3: אז מה שמאוד מעניין שם, שהיא מראיין שם מישהו שהוא עיתונאי צ'כי, כאילו היה עיתונאי צ'כי, ואז הוא אמר, זה כל כך מעניין, שאני הסתכלתי על האנשים מהפלמח, ושנלחמו במלחמת העצמאות, ושגם כתבו על זה אחר כך, כמשהו של, מה לי ולזה? אני אביא את הסיפור חיים שלי, את הסיפור על השואה, ולא האמנתי עד כמה הם, בערוב הימים, יהפכו להיות דומים לי. יכתבו על מה שאני כותב.
1: כן, נכון. כן, אחרי פעם יצחק לבני אמר, שהוא היה באיזה כנס של אנשי הפלמח, בזקנתם, בגיל 70, הוא אומר, ראיתי אותם, את כל גיבורי תשח, הם נראו כמו אבא שלי, אכן ואני מלודג', זאת אומרת, בסופו של דבר, מבצבץ היהודי הישן, מתוך העברי החדש, והמרחק לא כל כך גדול, זה נכון.
3: טוב, אבנר, היה ממש מעניין, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, ויש עוד כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, אז... הפעם הבאה.
1: תודה לכם על האירוח, על הקריאה, על הרצון הטוב, על החברות. באמת, שמחתי.
3: גם אנחנו.

0: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש, ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי, והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. מפקדים בצבא ארצות הברית מזהירים את שר המלחמה פית הקסט מהרחבת המלחמה באיראן. כשבנו ישי בר יוסף מוסר, כי על פי דיווח בוושינגטון פוסט, טענו אנשי הצבא שערכת מבצעים רחבי היקף ברפובליקה האסלאמית תחליש את היכולת האמריקנית להיאבק באיומים באזורים אחרים, כולל בעורף. מעשה האלימות הלאומנית של מתנחלים ביהודה ושומרון. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד אומר שהפורעים הם למעשה טרוריסטים יהודים שיש לעצור ולהעמיד לדין מיד.
3: אין עצורים, אף אחד לא רוצה לעצור אותם, אף אחד לא רוצה להתעסק עם זה. ולדעתי, האישית גם יכול להיות שאפילו נתניהו מעוניין שהזירה הזאת תתחמם ותתפוצץ, ואולי זה ישרת אותו. מדינת חוק לא יכולה לעצור את הדבר הזה?
2: רם בן ברק אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. על רקע ההתייקרות הצפויה של הדלק בתחילת החודש הבא, הורה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לקדם הוזלה של מס הבלו על הבנזין. זאת כדי למנוע את ההתייקרות הנובעת ממשבר האנרגיה העולמי ומהמתיחות המתמשכת עם איראן. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת שכעת מתקיימים דיונים מקצועיים באוצר לגבש את רף ההוזלה ואת המנגנון המדויק. בכוונת שר האוצר לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים. מחר צפויה להיחתם עסקת נשק ענקית בין ישראל ליוון. במרכז העסקה רכישה של מערכות הגנה אווירית בעבור צבא יוון בהיקף של 3.6 מיליארד אירו. מנכ"ל לשכת המסחר ישראל יוון קובי ביטון אמר בריאיון לערן סיקורל בתוכנית השעה הבינלאומית בכאן חדשות ברשת ב' שמדובר באחת העסקאות הביטחוניות הגדולות ביותר של ישראל, אך עם זה היא עלולה לערער עוד את הקשרים עם טורקיה.
4: טורקיה רואה בברית האסטרטגית הזאת, עכשיו אנחנו כבר קוראים לה ברית הגנה, כאיום. וכל עסקה כזו שמתפרסמת היא בעצם כמו אצבע בעין אצל הטורקים. ככל ששיתוף הפעולה הזה יעמיק, הוא הופך להיות אזורי ביחד עם קפריסין. אין ספק שזה יביא את הטורקים לפעול ליצירת ברית הגנה משותפת אחרת, כי אנחנו לא נאטו ואנחנו לא נהיה חלק מנאטו. בתוך כל הדבר הזה אנחנו גם צריכים להסתכל מה זה יביא עלינו או עליהם.
2: פרסום ראשון, חברת בזק נמצאת בתהליך להקמת מלון בגליל העליון בעלות של כ-230 מיליון שקלים. החברה בוחנת להקים את המלון סמוך למושב שער ישוב על קרקע שבה שוכנת תחנת ממסר שלה שאינה בשימוש. לפי התכנון, יכלול המלון 350 חדרים, אולמות כנסים ומגרשים לפעילות ספורט אתגרי. במספח פנימי של החברה נכתב כי פיתוח חטיבת מלונאות הוא אחד מיעדיה בשנים הקרובות תוך מיקוד בפריפריה. כתבנו רובי המרשלג דיווח בתוכנית צבע הכסף בכאן חדשות ברשת ב' שהמהלך זוכה לתמיכת המועצה האזורית מבואות החרמון, אך תיירנים ביישובים סמוכים הביעו חשש שהיוזמה תפגע בפרנסתם ובערכי טבע באזור. מחברת בזק נמסר כי היא בוחנת מגוון אפשרויות למיזם, ובהן גם בתחום התיירות והאירוח, אך בשלב זה טרם התקבלו החלטות בנושא. חשבון האקס של נשיא ונסואלה לשעבר, הממתין למשפטו בארצות הברית, ניקולס מדורו, מפרסם שתי תמונות שלו מן הכלא. התמונות מתוארכות ליוני השנה, ולצידה נכתב, מתנה קטנה של אהבה ותקווה. אני שולח את התמונות האלה כמתנה קטנה לנכדיי ולנכדותיי, לבנים ולבנות, ולכל האנשים שאוהבים אותנו. ידיעה של קשבנו, ישי בר יוסף.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: הרב, כאן אודליה זימור, השעה 7. מעשה האלימות הלאומנית של מתנחלים ביהודה ושומרון. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד אומר שהפורעים הם למעשה טרוריסטים יהודים שיש לעצור ולהעמיד לדין מיד.
1: אין עצורים, אף אחד לא רוצה לעצור אותם, אף אחד לא רוצה להתעסק עם לי. ולדעתי, האישית גם יכול להיות שאפילו נתניהו מעוניין שהזירה הזאת תתחמם ותתפוצץ, ואולי זה ישרת אותו. מדינת חוק לא יכולה לעצור את הדבר הזה?
0: רם בן ברק אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. הלחימה בלבנון, מקור ישראלי, מסר לערוץ הסעודי על ערבייה, כי עשרות מחבלי חיזבאללה עדיין נצורים ברכס עליית טהר בדרום לבנון. לדברי המקור, כמה מהם הצליחו להימלט לאזורים סמוכים. עוד נמסר שצהל השמיד בעת האחרונה חלקים מתשתיות במתחם עליית טהר, וממשיך בפעילות כדי להשתלט על הרכס. בתוך כך, דיווחים בלבנון על תקיפה של מטוס קרב באל-מנסורי בדרום המדינה. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. על רקע ההתייקרות הצפויה של הדלק בתחילת החודש הבא, הורה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לקדם הוזלה של מס הבלו על הבנזין. זאת כדי למנוע את ההתייקרות הנובעת ממשבר האנרגיה העולמי ומהמתיחות המתמשכת עם איראן. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת שכעת מתקיימים דיונים מקצועיים באוצר לגבש את רף ההוזלה ואת המנגנון המדויק. בכוונת שר האוצר לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים. יותר מ-100 חברות טכנולוגיה מהגדולות בעולם פרסמו אזהרה חריגה מפני התפתחות מהירה של הבינה המלאכותית שעלולה להביא כבר בחודשים הקרובים לגל של מתקפות סייבר מתקדמות נגד תשתיות חיוניות. ראש אגף מדיניות ואסטרטגיה במערך הסייבר הלאומי יוסי אבירם אומר שבישראל יש כוננות נרחבת מפני פגיעת סייבר אפשרית.
2: אנחנו פועלים בשיטה הישראלית של נעשה ונשמע, גם מגבשים אסטרטגיה של הגנה על AI עם AI והתכוננות מפני תוקף נבון, מה שאנחנו קוראים לזה. גם הפצנו נייר עזרה לראשי המשק עם המלצות. יש לנו גם פורום שמייעץ לראש המערך, גם של חברות, גם של אקדמיה. ובמקביל לכל תהליכי החשיבה האלה, קמנו גם צוות של הנעשה, מה שנקרא, של היישום המהיר, שמאמץ למעשה כלים להגנה.
0: יוסי אבירם אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות עם 4 קלות חדשות, ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בא לעשות סדר בביטוחים שלנו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית עד יום רביעי התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי התקררות קלה. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 31, בצפת 29, בבית שאן 37, בבאר שבע 32 ובאילת 38 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
5: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
6: זאת הדרך של
5: כפוף לתנאי המבצע.
7: עכשיו הדוקטור גילי תמיר כאן חדשות ברשת ב'

0: שלום חברים, סייבר עם חברים, שמח, שנה חדשה עם מיי ברוקס קמפלר.
1: האמת שההישג הכי גדול שלי לדעתי ב-2025, באמת, היה שבשבועיים האחרונים של 2025 הייתי בארצות הברית בטיול משפחתי, התחלתי אותו בבורד מיטינג בטורונטו, סיימתי את הבורד מיטינג, סגרתי את הלפטופ, ואמרתי אני לא אפתח אותו שבועיים. אמרתי את זה לבעלי, הוא נשפח מצחוק, הוא אמר סבבה. סבבה, נכון, זה גם קרה. וזה קרה, אני לא פתחתי את הלפטופ שבועיים, אז אם אני צריכה להגדיר את...

0: ההישג הכי גדול שלי ב-2025, זה כנראה זה. היו עוד כמה הישגים, אבל זה בהחלט הישג גדול ל-2025, שזה גם מתקשר יפה, אם כבר New Year's Resolution, לאחת המטרות הגדולות שלי ל-26, שב-25 הייתי מאוד ממוקדת, בחצי שנה האחרונה של השנה, הייתי מאוד ממוקדת על ה-well-being שלי. לישון יותר טוב, לאכול יותר טוב, להתאמן יותר, לאזן את ה-work-life balance שלי, כי לטוב ולרע אנשים כמונו שאוהבים
1: את התחלת את הדבר הזה בפני
0: חצי שנה,
1: נכון?
0: לא, באוגוסט.
1: באוגוסט, אנחנו 5 חודשים. אז, את יודעת מה, אני חושב דווקא רטרוספקטיבה יפה כזאתי, איך התוכנית הזאת עומדת אחרי 5 חודשים, שזה נראה לי כבר השלב הבעייתי שלה?
0: להפך, זה השלב שהוא קל. זה כבר לא מאמץ. זה כמו שאני לא חושבת, אני קמה בבוקר, אני מצרצחת שיניים. אני לא אומרת, היום בא לי, היום לא בא לי. אני קמה בבוקר ואני מצרצחת שיניים. באותה מידה, אני קמה בבוקר ואני עושה דולינגו. אני עושה דולינגו כבר סתם, בשביל שיהיה לנו, שאם אני כבר משוויצה, אז שאני משוויצה עם נתונים אמיתיים, אז אני כבר על... וואו, לא, אמא, לא עשיתי את הסשן, רואה, בעייתית, אני בעייתית מאוד, סיימתי את הסשן ולא עשיתי לו קלוז, אבל אני כבר נמצאת על, כמה זה, וואו, אמא, 2254 ימים רצוף, כן, זה אומר 6 שנים פלוס, שכל יום, לא משנה מה, טיסות, מחלות, לא משנה מה, מעבר דירה, רילוקיישן, את ה5 דקות לדולינגו אני מוצאת, והיום אני מרגישה שהתוכנית הזאת שלה, קראתי לה פיירוול, כי זה שישה אותי, היא כבר שם, בעיקר על הקטע של השינה והתזונה והספורט, על ה-work-life balance יש ימים ויש ימים, וזה קשור כבר ל-New Year's Resolution, אחת המטרות שלי ל-26, זה בהגדרה לעבוד 4 ימים בשבוע, לא לעבוד יום שישי. אני לא עובדת יום ראשון, זה מאז שעברתי לפה אני לא עובדת ימי ראשון, אז שתמיד היה לי שבת ראשון, שישי תמיד היה כזה חצי יום, והמטרה שלי, עכשיו בשנה האחרונה, חצי יום הזה בדרך כלל מוקצב לדוקטורט. המטרה שלי לסיים, להגיש את הדוקטורט עד סוף הרבעון הזה, וברגע שאני מסיימת איתו, לא עובדים יותר יום שישי. אני רוצה למצוא איזה חוג, שהכרח אותי לא להיות בבית כחת, אני כן אלך למחשב, ופשוט לא לעבוד יום שישי, לעבוד 4 ימים.
1: אוקיי, אני יכול להגיד לך שאני ניסיתי את העניין הזה של לעבוד 3 ימים בשבוע. עבדתי בקצה, אז לפני כמה שנים, ונכנסתי לעבוד כ3 ימים בשבוע. אני יכול להגיד ש... זה לא עשה לי טוב.
0: 3 ימים זה מעט.
1: 3 ימים זה אומר שאת עובדת 3 ימים וארבעה ימים בשבוע את לא עובדת.
0: כן.
1: ובלונגרן, בגילאים שלנו, של נקרא לזה גילאי עבודה, ההארדקור, זה לא בריא. אני העדפתי לא להישאר בסיטואציה הזאת. אז התחלתי לעשות כל מיני עבודות, חלטורות, דברים. זה נתן לי פתח למקום אחר, אבל... אני לא אחזור לזה שאני לא עובד. אני חושב שהעבודה זה מה שמחזיק
0: לא,
1: אותי.
0: לא, עבודה זה...
1: הסקרנות, הדחיפה קדימה, המטרות, אז יש מישהו מאחוריך, מהצד, מקדימה, שהולך איתך, דוחף אותך, מושך אותך, זה לא משנה איך כל אחד רואה את זה. זה דברים שהם מאוד מאוד חשובים.
0: אני
1: יכול להגיד לך שאני, אם מסתכלים על זה, אני עושה כבר פודקאסטים כבר 4 שנים. ולפני שהתחלתי את סייבר עם חברים, הייתה לי הבנה שאם אני נכנס לעוד פודקאסט, כי היה לי מדברים סייבר, אוקיי? ואם אני נכנס לעוד סשן כזה, אני לא הולך לעשות פודקאסט לשנה, או משהו כזה. זה פודקאסט, זה מסוג הדברים שזה כמו לצחצח שיניים. כאילו, יש דברים שאת עושה אותם, ואני חושב שאחד הדברים הכי מדהימים שהדבר הזה עשה, זה נותן... עוד פעם, לא בקטע של לקום בבוקר לעשות 2 דקות, פודקאסט זה אירוע של כמה שעות כל שבוע, בצורה די משמעותית, ואני חושב שהדבר הזה שינה אותי, ונתן לי כלים ויכולות שלא יכלתי לקבל בשום דבר אחר, אז אני רוצה קודם כל להגיד גם לך תודה, שאת איתי, מאז שהתחלנו את הצעת, ממש,
0: כן, 3 שנים כבר, אה?
1: נכון, וגם לכל המאזינים, יש מאזינים ש... איתי כבר יותר מ4 שנים, אז אני רוצה להודות גם לכם, תקשיבו, זה לא מובן מאליו שאתם שולחים לי הודעות, אתם מדברים איתי, אתם נותנים את דעתכם, זה לא תמיד הכל עולה פה לשידור, אבל אני חייב להגיד, תודה רבה לכם, זה הסיבה שאנחנו עושים את הדבר הזה, שקוראים לו פודקאסטים ולתת מעצמנו, זה בעיקר בעיקר בגלל שאנחנו מקבלים את הפידבקים המדהימים מהקהילה, אז נו.
0: לגמרי.
1: אגב, אם אתם לא נותנים, דברו, יש לנו פאנליסטים מדהימים, תפנו אליהם, תגידו להם תודה רבה, תנו להם את דעתכם. הם אוהבים לשמוע דעות של אחרים כשמתנגשות בדעות שלהם. זה משהו שהם עושים באופן קבוע.
0: בשביל זה אנחנו פה, לא? בשביל לריב.
1: ממש. ברור. מה זאת אומרת? לא, אנחנו לא פה בשביל לריב.
0: ברור שכן. רגע, אין לנו פרק סיכום שנה-שנה עם כל הפנליסטים שנריב כולנו ביחד עם אדי?
1: אם את זוכרת, פרק סיכום שנה אנחנו לא עושים כשהשנה נגמרת, אלא בינואר בדרך כלל שהשנה מתחילה, אז אנחנו עכשיו צריכים לקבוע עם כולם. השנה קודם כל צריכה להיגמר בשביל שנוכל להתחיל משהו חדש. אז כן, יאללה.
0: כן.
1: אם אנחנו מדברים על New Year Resolutions, אז אני חושב שיש כמה דברים שצריך לדבר עליהם, אוקיי? אז דבר ראשון, ארז דסה, מחדשות הטלגרם, בחדשות הסייבר בטלגרם, הוא עשה סקר שלא הצליח להפתיע אותי, אבל עדיין לראות את המספרים האלה, עדיין סורטים בלב, מה שנקרא, נגיד את זה ככה, והוא עשה סקר כמה פעמים חברות משתמשות ב-AI ברמה יומיומית. ומסתבר ש 91% מהארגונים משתמשים במוצרי AI כאלה ואחרים ברמה יומיומית, שזה לא מפתיע אותי בכלל, אגב. מפתיע אותי שזה 91 וזה לא 100, אבל סבבה, אנחנו ניתן פה מקום גם לדבר הזה. והדבר השני שבעצם נתן פה את העניין הזה, הוא שאל עוד שאלה אחרת. בהנחה וסימנתם בסקר הקודם שנעשה אצלכם שימוש יומי ב-AI, באופן כזה או אחר, איך הייתם מתארים את רמת ההגנה בארגון בכל הקשור לשימוש ב-AI? ואז יהיה פה כמה אפשרויות. יש לנו תמונה מלאה מי משתמש ב-AI ואיך, מה שנקרא full visibility. אנחנו יודעים לנטר ולזהות שימוש חריג או מסוכן ב-AI, כגון דלף מידע, אינג'קשן וכדורי, מה שנקרא ברמה של דיטקשן. יש חסימות והגבלות בפועל כאשר מזהים סיכון פרוונצ'ן, ויש קצת מכל הקטגוריות, ואנחנו עדיין בונים את זה. כל מה שאמרתי עד עכשיו, זה 41%. אוקיי?
0: אתה מכיר את האמירה של
1: אין לנו מושג מה קורה, מערב פרוע, 59%.
0: ואתה יודע מה אני אגיד על 41%?
1: מה?
0: תשעה מתוך 10 אנשים אומרים שהם אוהבים שוקולד, העשירי משקר. ברור שיש לכם full visibility ואף אחד בחיים לא משתמש ב-AI משלו, מה פתאום? והוא לא שואל בפלאפון, כי חסמתי לו את ה-ChatGPT, הוא לא שואל את ה-AI שאלות בפלאפון האישי. מה פתאום? לא קורה אף פעם. מבטיחה.
1: כן, אני חושב שהמקום היחידי שאשכרה יכול לבוא ולהגיד, אנחנו לא מרשים AI ואין שימוש ב-AI, זה שמשאירים את הטלפונים בחוץ ונכנסים בלי טלפונים למשרד. אבל כמות המשרדים כאלה בישראל היא כל כך זהומה, שאפילו לא נכנסת ברמה של אחוז בסקר הזה.
0: שהיא כנראה אלה שלא משתמשים ב-AI, אותם בהתחלה שדיברנו, שבעיניי אגב הם מפסידים הרבה. הם מפסידים הרבה, אני מבינה את הסיכונים, אבל גם להם יש את הפתרונות של און פרם, אז אני לא בטוחה כמה הם מפסידים.
1: יש פתרונות לכולם. אז אין לנו מושג מה קורה, מערב פרוע. ארז דסה, תודה רבה על סקר 465 votes, אוקיי?
0: בסדר, אני השבוע ראיתי שהסיסמה מספר אחת ב-2025 היא,
1: הוא, הם
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: תקשיבי, זה תקשיבי, שומרים פה על רצף של שנים, זה לא סתם.
0: זה יפה, זה יפה, זה עקבי, זה למה שאני צריך לעבוד קשה, אני לא צריכה להתקן את השקפים של המודעות מ-2024, 3, 2, 1, 0, וזה בסדר.
1: אני יכול להגיד לך שבגלל שאני מתכנת עכשיו הרבה עם קלוד קוד, ועושה כאילו, לפחות בין מערכת אחת או שתיים בשבוע חדשות, אז שמתי לב לפאטרנים, את יודעת, את שמה לב לפאטרנים, ואחד הפאטרנים ששמתי זה שאיזה סיסמאות הוא שם? כאילו, מה היוזר דיפולט שלו ומה הסיסמאות שהוא שם באופן עקבי? כאילו, יש לו גבי כזה.
0: אלוהים.
1: ואני חייב להגיד, זה לא מובטח בכלל.
0: הנה הפרצוף שלי בשוק.
1: אומייגאד.
0: לא, אני לא באמת בשוק. כן,
1: אנחנו ניקח את התמונה הזאת, זאת תהיה התמונה עכשיו של הפרק, זהו.
0: אין לי בעיה עם זה. ומי שלא רואה אותנו בווידאו מפסיד, כי הפעם זה דווקא היה מצחיק. וגם יש לי יום טלטלים טוב, אז בכלל.
1: עכשיו, אם אנחנו רוצים גם לדבר על איך היה לנו ו-New Year Resolutions, אז בוא נדבר על זה שיש משהו מאוד מרתק, זה ב-2025 כל חברה דוחפת AI צ'טבוט לאתר שלה. ואותן טעויות בסיסיות של הבטחת מידע עדיין חוזרות על עצמם. הצ'אטבוט הזה של, תקשיבי טוב, של לא פחות ולא יותר, יורוסטאר. אוקיי?
0: כן, כן.
1: הוא דוגמה מושלמת למה שקורה, שחושבים על פיצ'ר לפני שחושבים בכלל על הבטחה. החוקרים מפנטסט פרטנרס מצאו 4 פגיעויות שהן למעשה טעויות קלאסיות שכל מפתח ג'וניור, באמת ג'וניור, יודע להימנע מהם, אבל הפעם...
0: אמור לדעת להימנע מהם. אני לא חושבת שהוא יודע, אבל בסדר.
1: תקשיבי, זה באמת בסיסי.
0: אוקיי.
1: הבעיה המרכזית הייתה שהדיזיין הבסיסי של המערכת, כל הודעה בצ'אט שנשלחת לשרת עם כל ההיסטוריה של השיחה, שזה הכי הגיוני, אנחנו רוצים לשמר בתכלס את זה. מה שפחות הגיוני זה שהשרת בדק רק את ההודעה האחרונה אם היא עוברת את הגארד ריילס של ההבטחת מידע. וכל ההודעות הקודמות פשוט התקבלו כמו שהם בלי שום אימות כלשהו. החוקרים אגב לא עשו משהו יותר מדי, הם יכולו לשלוח הודעה תמימה שעוברת את הבדיקה, אוקיי? ולערוך את ההודעה הקודמת בהיסטוריה של הצ'אט. עם prompt injection ממש ממש פשוט, שמחלץ את הסיסטם פרוט, כאילו זה כל כך דבילי הדבר הזה. עכשיו תביני, אנשים עושים את זה, הם לא חושבים. מי שעשה את הגארד ריילס ואת ההגדרה הזאת, זה כנראה איזשהו וייב קודינג או משהו כזה, ואף אחד לא באמת תכנן את זה כמו שצריך ברמה תכנונית. זאת אומרת, לצורך העניין, כשאני יושב ואני מתכנן פרויקט עם קלוד קוד, אז... הוא נותן לי תוכנית, ואני אומר לו, זה חמד מאוד, בוא נתחיל לתקוף את התוכנית הזאת.
0: ועכשיו רגע.
1: אני לא אומר לו, סע לשלום.
0: אני רוצה להיות ה-Devil's Advocate. אוקיי, עשית אינג'קשן, זה צ'אטבוט. מה אתה יכול לעשות לי?
1: אופה.
0: הבנה.
1: עכשיו אנחנו מדברים. יופי. אז בוא נדבר על זה ככה. מה שקרה במקרה הזה, זה שהצ'אטבוט הזה הייתה לו גישה לרג. אוקיי, רג זה בעצם יכולת של חיפוש במאגר טקסט אמבדינג. והמאגר רג הזה הכיל את כל הדברים שאף אחד לא רוצה שיהיה מוכן, כי בטסטינג זה עבד ממש ממש נחמד, אבל אף אחד, כאילו, אף אחד לא חושב על סייבר שאולי מישהו ישאל משהו שהוא לא, והחוקרים הצליחו להגיע לכל מיני נתונים, סכמות של שרתים, הגדרות של רשת, וכל מיני דברים ש... אף אחד לא צריך, כאילו, הצ'אטבוט לא צריך גישה אליהם בכלל, אבל זה פשוט היה חלק מהרג.
0: וזה, אוקיי? וזה העניין, הבעיה היא לא הצ'אטבוט, הבעיה היא, למה בכלל לצ'אטבוט יש גישה למידע שהוא לא צריך? מה הוא צריך? הוא צריך מאגר של תשובות, כן. שהוא יכול לתת על שאלות צפויות מראש, זה מה שהוא אמור לעשות, בוא נגיד את האמת, הוא אמור לחסוך לי זמן.
1: אז בואי נגיד לך מה קורה פה תכלס במילים כן. האלה, מילה אחת, עצלנית, ואני אסביר.
0: Access to everything.
1: בדרך כלל, בדרך כלל, כשאנחנו הולכים לכיוון של רג, ואנחנו רוצים לעשות איזשהו, להכניס המון מידע, אז אנחנו, רג זה משהו שעולה כסף לבנות אותו, צריך לתכנן אותו כמו שצריך, צריך לעשות רנקינג, ורי-רנקינג למשל, כאילו, על חיבורים שיש בין הדברים שם, ובסופו של דבר, אחרי שהשקענו כל כך הרבה, במאגר כזה, שעולה לנו כסף, תכנון, דברים, אנחנו רוצים להשתמש בו בעוד מקומות, כי זה פשוט... יותר, כן, זה הנה. אני צריך להתחבר לדאטאבייס, תשאל אותו, כל התשובות כבר שם. מקסימום נשים בגארד ריילס, שנוודא ששום דבר לא יוצא, אבל...
0: אבל לא חושב...
1: אוקיי?
0: אבל אתה יודע מה, זה מזכיר לי את אחת השיחות, הבאמת ממזמן שלנו עם גדי, שדיברנו על כל הנושא בכלל של LLM בכללי, שכשהתחילו לבנות את כל הכלים האלה, וחשבו על סקיורטי בהמון המון היבטים, כן חשבו על סקיורטי, אני לא יכולה להגיד לחלוטין לא חשבו, זה... על מה לא חשבו כן. שזה כל כך בסיסי? Need to know. מה הוא צריך לדעת, מה הוא לא צריך לדעת, כן. מי צריך לדעת, מי לא צריך לדעת. דבר שאנחנו עושים ברמה הארגונית בכל מערכת שהיא, חושבים, רגע, למי צריכה להיות גישה להכל או רק לחלק הזה? ב-AI,
1: כן.
0: הכל סבבה. וזו הדוגמה.
1: אני רק אגיד שבדרך כלל, שמתכנתים בווייב קוד, או עושים כל מיני דברים שהולכים בכיוון הזה, אנחנו הולכים בפאס של תכנות על ידי תוצאות. זאת אומרת, אני אומר לו, תעשה לי דשבורד עם 4 כפתורים. הוא עשה לי דשבורד עם 4 כפתורים, אני בודק והם עובדים, איזה כיף, סבבה, נקסט, אוקיי? כשאנחנו מדברים על הבטחת מידע, או קונצקט של הבטחת מידע, אנחנו לא באים ואומרים לו, תקשיב, תעשה לי דשבורד של 4 כפתורים, ואני רואה שזה עובד, נקסט, אלא...
0: איך הם עובדים?
1: אני רוצה איך הם עובדים, מה הם עושים, מה הגדר... כאילו, זה לא... זה שזה זה עובד, זה מעולם לא הספיק לי.
0: אבל
1: לא,
0: זה...
1: זה לא העניין. תקשיבי, גם יוזר וסיסמה, לוגין פשוט, אם הוא עובד, זה סבבה, אבל... אם יש גישה משם לדאטאבייס עם SQL Injection, אם אפשר לגנוב משם דברים, אם אפשר לעשות XSS
0: אבל זה צורת החשיבה. אבל זה ההבדל בין תכנת טוב לבין איש אבטחת מידע. איש אבטחת מידע במהות שלנו, אנחנו רואים משהו, אנחנו אומרים, איך אני שוברת את זה? מתכנת או רואה משהו, אומר, איך אני בונה את זה? זה state of mind אחר, ואנחנו לפעמים קצת שוכחים שלא כולם מגיעים מה-state of mind של איך אני אצליח לתחמן את זה. אולי בגלל זה ישראלים גם טובים בסייבר, כי אנחנו אוהבים לתחמן, אנחנו אוהבים לתחמן את המערכת. אני אגיד להם משהו, ואז הם ייתנו לי בכל זאת. אני אבקש יפה, ואז אני אצליח. כי זה ה-state of mind של ישראלים בכלל, ושל אנשי סייבר בפרט. אנחנו מחפשים את התחמון. כן. זה ראש אחר.
1: אז בואי אני אספר לך את הסוף של הסיפור הזה, שהוא weird אפילו יותר.
0: כן.
1: אוקיי? ה-white hack, החוקרים האלה, שלחו דיווח ראשון ב-11 ליוני, ויורוסטאר פשוט התעלמה לגמרי. הם עשו פלו-אפ ב-18 ליוני, אוקיי? 7 ימים, שבוע אחרי. שקט, שום דבר, לא, אף אחד לא מתייחס אליהם בכלל. רק אחרי חודש, כשהם פנו בלינקדין לראש ההבטחה של יורוסטאר, אוקיי? הם קיבלו תגובה שאומרת, תשתמשו ב-Vulnerability Disclosure Program שלנו. אוקיי? שזה בדיוק ליטרלי מה שהם עשו מההתחלה. אבל מה שקרה, זה שיורוסטאר בדיוק העבירה את כל תהליך ה-Vulnerability Disclosure Program שלה לחברה חיצונית, בדיוק בתקופה שבין הדיווח לבין המעקב, וכל הדיווחים פשוט נמחקו. והדובדבן שבקצפת של הסיפור הזה, במהלך התקשורת עם אותו איש ראש הבטחה בלינקדין, והם פנו אליו עוד פעם ועוד פעם, אמרו לו, תקשיב, יש לך בג, אז הוא החזיר להם שאם אתם פונים אליי הרבה פעמים, זה כנראה, זה יכול להיחשב כסחיטה. זאת אומרת, אתם סוחטים אותי, אוקיי? זאת אומרת, מהמקום שאנחנו רוצים לבוא ולהגיד, חבר'ה, תקשיבו, יש לכם בעיה אמיתית, אמיתית, עד המקום של, זה נשמע לי נורא, זה נורא נורא בעייתי.
0: אני יכולה אבל להבין את זה, כי שוב, ליורוסטאר יש תהליך, זה שהיה כאן איזשהו בג בתהליך, מה שנקרא. שהיה אמור לקבל דיווח, לא קיבל דיווח וכולי, כאן יש איזשהו כשל שלפעמים אפילו המנהל הבטחת מידע או הראש הבטחת מידע שפנו אליו, לאו דווקא יהיה מודע לזה. הוא היה צריך לבדוק את זה, אני לא מודע מהאחריות שלו, אבל כשפונים שוב ושוב, אני רואה את זה, אני אתן לך מנקודה אחרת. בתור בורד ממבר של ה-ISE, אני מקבלת לפעמים ממברס כל מיני פניות ישירות. הרבה מאוד ישראלים, בעיקר כי הם מכירים אותי, אבל גם הרבה מאוד לא ישראלים. ולפעמים כשפונים, יש דברים שפונים ואני יכולה להגיב, יש דברים שאני אומרת, אם יש לכם פנייה לבורד, יש לנו עמוד פנייה לבורד. עכשיו, חלקם פונים דרך העמוד הזה, חלקם לא, חלקם מתחילים לשלוח לכל אחד מה-13 בורד ממברס, עוד הודעה ועוד הודעה ועוד הודעה. עכשיו, קודם כל, הבורד מדבר בוויס אחד, יש לנו תהליך, התהליך הזה נועד בדיוק כדי שלא מייט ייתן תשובה אחת, וג'יימס ייתן תשובה אחת, ודרן ייתן תשובה שלישית, לא. כדי שיהיה לנו מקום אחד שגם כולנו מודעים. אני לא רוצה כל פעם שמישהו פונה אליי לשלוח וואטסאפ לכולם. אגב,
1: בשביל זה יש תהליכים,
0: נכון. נכון, עכשיו, וזה הסיבה שאני יכולה להבין
1: אני
0: למה
1: אגיד לך את זה ככה. מצד שני, אם אנחנו מדברים על walking the path of
0: לא,
1: everything is walking.
0: לא, אז הוא היה צריך לבדוק. אני תמיד בודקת שזה...
1: בואי נשאל שאלות של חוקרי הבטחת מידע. שאלה מספר אחת. כמה עוד פניות נעלמו להם?
0: קריטי. זה קריטי, זה באמת לבדוק. אחד משמעית, אני אמרתי, זה לא מוכרים מהאחריות שלו לבדוק למה הוא לא קיבל את הדיווח, למה הטריאז' לא עבד כמו שצריך, האם זה משהו... עכשיו, שוב, צריך גם להבין, כי כן יורוסטאר אומרת שהנתונים הפנימיים שהלקוחות לא היו בסכנה. אבל זה פיסול...
1: עוד פעם, מה... יורוסטאר זה חברת הרכבת של אירופה, והם, ממה הם מפחדים? נשים את זה על השולחן.
0: GDPR.
1: נו, תגיד. בדיוק.
0: ברור.
1: כל שאר הדברים לא מעניינים אותם. ולכן, מה הם אומרים בעצם?
0: כי שמידע...
1: אין חשש לפרטיות, שזה ליטרלי הדבר שלא מעניין פה אף אחד.
0: תראה, אני אגיד
1: לך... אף אחד לא דיבר על פרטיות בכלל. לא, אבל... שימי לב. השאלה השנייה היא, למה כן היה הגישה?
0: נכון.
1: מה כן היה אפשר לעשות? המושג פרטיות הוא לא רלוונטי בסיטואציה הזאת. אבל חברות אומרות, כמו כל פוליטיקאי טוב, שואלים אותך שאלה, תענה תשובה אחרת, אבל ענית.
0: אז אני אגיד לך משהו, אז אני כאן אהיה עוד פעם devil's advocate, אני היום ביום קרבי, אין מה לעשות.
1: כן.
0: בסוף, ההחלטה האם לשמור על הנתונים הפנימיים של החברה, לא לנתונים הפרטיים של הלקוחות. זה החלטה חוקית. ההחלטה האם לשמור ובאיזה רמה לשמור על הנתונים הפנימיים של החברה, היא החלטה עסקית. וגם אם בעיניך כרותם בר, חוקר הבטחת מידע, זה נורא נורא חשוב, אם בעיני ה-Board of Directors של יורוסטאר, והממונים מטעמם, דהיינו ראש האבטחה ושאר הצוותים, זה לא חשוב, לא חשוב.
1: זה נכון, זה החלטה שלהם.
0: זה החלטה שלהם.
1: זה שלהם לגמרי.
0: הם אומרים, אנחנו, מה שאנחנו מחויבים לשמור עליו זה החוק. האם הפרנו את החוק? לא. האם היה סכנה להפרת החוק? לא. כל השאר, בעיה שלנו. למה אתם נכנסים לבעיות שלנו?
1: כן.
0: אני אומרת לך מה לעשות עם הבעיות שלך? לא. אל תגיד לי מה לעשות עם הבעיות שלי. אל תחליט
1: שזה בעיה. והשאלה השלישית, האם החוקרים הרוויחו כסף מזה?
0: זה אני לא יודעת. יש להם bug bounty?
1: כן, יש להם vulnerability disclosure program.
0: השאלה זה לא כל vulnerability disclosure program משלם.
1: God damn it! הנה עוד פעם את מתחילה.
0: אמרתי, טוב.
1: נושא הבא, זהו, נגמר, די, חלס.
0: בהרווארד הם שולחים לך מכתב יפה של תודה. עם הרווארד יוניברסיטי וזה.
1: כן, זה נכון.
0: כן, בלי כסף.
1: אגב, מכתב ששווה כסף.
0: לא אמרתי שלא, אבל שווה מוניטין, לא כסף. אבל כן.
1: אז מה שהתחיל כתפיסת ארנק קריפטו שגרתית לגמרי, הסתיים באחד מהפיאסקויים הכלכליים הכי מביכים של משטרת ישראל. בשנת 2018, כשהמשטרה העניקה, תקשיבי טוב, לשי סיבוני את הכינוי מלך הימורי המונדיאל, ותפסה את הארנק הקריפטו שלו, אף אחד לא שיער שבעוד 7 שנים, המדינה תצטרך לרכוש לו ארנק חדש בשווי של כמעט 9 מיליון שקל. אבל הנה, זה בדיוק מה שקורה, שלא שומרים כמו שצריך על מפתח הסיד. אז הסיפור שלנו מתחיל בכלל, עם מערך הימורים לא חוקי שהניב לכאורה, מאות מיליוני שקלים, ומסתיים עם תקדים משפטי מביך במיוחד. במסגרת החקירה נתפס הארנק הדיגיטלי שהכיל 9.15 ביטקוין ועוד 83 מטבעות איתריום בשווי של כ-700,000 שקל. באותה תקופה, לאחר שסיבוני ריצה את עונש המעצר שלו וההסדר הטיעון שלו לא הגדיר את הארנק כרכוש מחולט, הוא פנה לקבל אותו בחזרה. ואז התגלתה בעיה קטנה, איך שאומרים. המשטרה איבדה את מפתח הסיד. איך עושים דברים כאלה? למי שלא מכיר, מפתח הסיד הוא בעצם סיסמה ארוכה במיוחד, רצף של מילים שמהוות מפתח היחיד לגישה לארנק. ואם איבדתם אותו, איבדתם את הארנק לנצח. אין מוקד שירות, אין איפוס סיסמה, אין דרך חזרה. תחולת הארנקים האלה אינה בנמצא בכלל. והשיבה היחידה, השיבה היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית לסיבוני, זה כנראה התשובה הכי יקרה שמשטרת ישראל נתנה אי פעם, אוקיי? הפרקליטות ניסתה להתנגד להחזרת המטבעות בטענה שסיבוני חייב עשרות מיליונים למדינה. אבל בית המשפט העליון היה ברור, הסכמים, גבירותיי ורבותיי, ולא משנה של מי, צריך לכבד. במהלך שלא היה לו תקדים בתולדות המדינה, הפרקליטות הודיעה שתרחוש ארנק דיגיטלי חדש, עם אותה כמות מטבעות שהייתה בארנק המקורי. אבל כאן תופעת לוואי מתחילה להיות מעניינת. בזכות ההולדינג בכפייה שנכפה על סיבוני, הארנק שהיה שווה פחות ממיליון שקל בעת התפיסה, קפץ לשווי של כמעט 9 מיליון שקל. עכשיו צריך להגיד, הם אמרו לנו, מעולם לא נתקלנו במקרה שבו המדינה רוכשת מכספה ארנק דיגיטלי לעבריין, הסביר גורם בפרקליטות, וגורמים במשטרה מתארים את הפרשה כדבר מביך ביותר שקורה להם, ושואלים למה אף אחד לא נסע באחריות למחדל החמור הזה. עד היום לא ברור בדיוק איך נעלם המפתח, האם הופץ ביותר מדי גורמים שהיו חשופים לחומר חקירה, או מישהו ממש לא הבין מה זה סידבקה. צריך להגיד, הארנק עצמו חשוף, וכל המידע שיש בפנים חשוף, זאת אומרת,
0: אפשר לראות אם גנבו.
1: נכון, אז זה לא הבעיה, זאת אומרת, אם מישהו היה גונב את הכסף, היינו יודעים על זה, זה לא הבעיה לגנוב את הכסף, אוקיי?
0: לא,
1: הבעיה פה
0: שאי אפשר להיכנס לארנק.
1: כשהבנדה חילתה את הארנק, היא שינתה לו את הסיד.
0: לא, היא לא חילתה, זה בדיוק העניין, שהיא לא חילתה את הארנק.
1: היא חילתה את הארנק.
0: היא לא, כי אז לא היה צריך לפצות. הנכס הזה הוא נכס שחוזר לסיבוני. וזה הבעיה.
1: אמור לחזור לסיבוני.
0: מה שאני לא מבינה בתקדים המשפטי, וכאן עורכי הדין שסיבוני שיחקו אותה כנראה, זה שהפיצוי הוא על כמות המטבעות ולא על הערך הכספי.
1: סליחה, בארנק יש מטבעות.
0: אבל בארנק יש 100 מטבעות, היום 100 מטבעות שווים יותר,
1: אגב,
0: מה שהם היו שווים אז.
1: אם זה היה בדולרים, היו מחזירים לו בדולרים, היו מחזירים, אתה יודעת, אם
0: בוא,
1: כאילו,
0: אגב,
1: זה
0: היום...
1: לא משנה,
0: אז היום היה לי
1: הנכס
0: שיחה...
1: שלו הוא מטבעות, הוא לא, נכון, ש... הוא לא, הוא לא אוקיי, הערך שלהם.
0: בדיוק. היום היה לי נכון. שיחה עם איזה קולגה, שהוא עובד בארץ, אני עובדת בחול, ודיברנו על איזה משהו, ופתאום כאילו הוא אמר לי, כן, זה שווה, לא זוכר, מה, 2,500 דולר, ואני כזה, מה 2,500 דולר? זה 2,000 דולר, מה יש לך? שכחתי שבאבו דאבי, הדולר צמוד, הדירם צמוד לדולר. מאז שאני פה, מהרבה לפני שאני פה, וכנראה הרבה אחרי שאני אהיה פה, 3.67 דירם שווה 1 דולר. נקודה, זהו. כשאני עברתי לכאן, השקל היה יותר חזק מהדולר. זה היה יותר חזק מהדירם. זה היה 0.9 דירם לשקל. היום זה 1.15. עכשיו, אני, כמי שמשלמת בדולרים, אותי מעניין הסכום בדולרים. הוא, כמי שמשלם או מקבל תשלום בשקלים, אותו מעניין השקלים. אז פתאום מה שהיה 1,900 דולר, הפך להיות 2,500 דולר, אמרתי לו, שמע, שזה לא מעניין, כאילו, אני עובד בדולרים, אני עובד מול ארצות הברית, לא יודע מול לעבוד מול ישראל, אבל הוא אמר לי שאצלו זה ממש יצר בעיה. הנפילה הזאת ששארה שקל,
1: כן, זה אירוע שמרגישים אותו הרבה.
0: בטוח, בעיקר בשנתיים האחרונות.
1: כן.
0: כן, אז זה ביזיון, שמע, זה לדעתי הם חייבים לייצר לעצמם, כי אני לא מצפה שכל החוקרים ידעו להבין בדיוק מה זה אומר, אבל חייב להיות איזשהו נועל מסודר של איך משנים את הסיד, איך שומרים את הסיד, איך מטפלים בסיד. כי הפחד זה, בוא, הוא לא הפושע הכלכלי הראשון, והוא לא הפושע הכלכלי האחרון.
1: ויש הרבה
0: תקדים.
1: ארנקים עכשיו, חלוטין
0: המון.
1: בהרבה מדינות, אנחנו
0: המון.
1: גם בישראל. זה לא הארנק הראשון והאחרון.
0: תקדים היסטרי.
1: ומדינת ישראל צריכה להכניס את היד לכיס ולתת לעבריין 9 מיליון שקל בגלל טעות שנעשתה אז. מטורף.
0: אני מקווה שילמדו מזה.
1: אני חושב, תקשיבי, אם זה היה רק בהולדינג וזה לא היה מחולט והמדינה לא שינתה את הסיד, ולשי סיבוני יש לו גישה גם לסיד עצמו ממקודם, הוא מרוויח פעמיים.
0: ברור.
1: בייבי.
0: ברור.
1: למרות שלא נראה לי שזה המצב, אבל...
0: אני לא אופתע בכלל אם זה המצב. בכלל לא אופתע אם זה המצב.
1: טוב, בוא נעבור רגע לנושא הבא, ואני רוצה רגע לחזור לעניין הזה של, אמרתי לך, אני כותב המון קוד עכשיו עם קלוד קוד, זה שינה לי את החיים, אני רואה מלא דברים שקורים, העולם משתנה בקצב מאוד מאוד גדול, ואנחנו רואים פה כל מיני סוגים של שפות, שבעצם לוקחות פה הרבה מאוד דברים, ואחד מהם זה ראסט. אז אחרי הרבה שנים של הבטחות שראסט היא התשובה לכל בעיות של ה-Memory Safety בעולם, הגיע רגע האמת. והרגע האמת הזה, אוקיי, הוא CVE-2025-68260, שזה הוורנביליטי הראשון בראסט בליבת הלינוקס, אוקיי? אבל הסיפור האמיתי הוא לא על הראסט, הוא על משהו הרבה יותר מטריד, אוקיי? מייקרוסופט מגלה שעכשיו בדיוק כל הקוד הלגאסי שלה יכול להרוס הרבה יותר מכל באג חדש. ה-CVE בראסט עצמו מגיע בכלל מאנדרואיד ביינדר דרייבר שנכתב מחדש עבור לינוקס 6.18. הבעיה הוא race condition קלאסי שקורה בגלל קוד שמסומן כ-unsafe בכלל. כן, כן, נכון. ראסט לא באמת memory safe כשאתה מוסיף את המילה הקסומה. unsafe, אוקיי? לפני הקוד שלך. צריך להגיד את הדבר הזה. הבאג עצמו גורם ל-memory corruption, אבל בניגוד לכל מיני vulnerability טיפוסיים ב-C, הוא רק גורם למערכת לקרוס ולא מאפשר ל-remote code execution, אוקיי? שהזכיר באותו, שצריך להגיד. אז המסר פה הוא די די ברור. עכשיו הפואנטה האמיתית של כל הסיפור הזה. בדיוק באותו שבוע, מייקרוסופט הכריזה שהיא סוף סוף הורגת את ה-RC4, שקיים בווינדוס במשך, מי, את זוכרת, זה איתן,
0: שנים.
1: אנחנו מאלה. 26 שנה.
0: באמת?
1: זה לא טעות. 26 שנה. RC4, אני חושב שאני הפסקתי להשתמש בו בשנת 2000, אוקיי? כאילו ברמה הזאת.
0: 26 שנה זה מטורף.
1: ב-1987, אוקיי? הוא דלף ב-1994 ומיד נמצאו בו חולשות קריטיות, אבל מייקרוסופט המשיכה לתמוך בו כברירת מחדל עד היום. התוצאה? פריצות אין ספור, כולל בריצ'ים ל-Assertion, שהשבית 140 בתי חולים וחשף 5.6 מיליון רשימות רפואיות. אפילו סנטור אמריקאי קרא לזה Gross Cybersecurity Negligence, אוקיי? זה כאילו ברמה הזאת. הטיימינג הוא לא הדבר המעניין פה. מייקרוסופט מנסה לפתח תשתית שתעביר את הקוד הישן לרסט, בעזרת AI. עם המטרה שלה של מהנדס אחד בחודש אחד יכול לייצר מיליון שורות קוד. אבל אחרי שהתקשורת ממש התלהבה מהסיפור הזה, המהנדס הבכיר הבהיר שהפרויקט הזה הוא בכלל פרויקט מחקרי ולא שום תוכנית רשמית של מייקרוסופט. מדובר פה על חברה שלא הצליחה להרוג את הצ'יפר שלה בין 26 שנה, ועכשיו רוצה לשחרר
0: 36 שנה, למה 26 מיליארד... שנה כפרה?
1: 36, נכון, כן.
0: זה 36 שנה.
1: סליחה. 36.
0: עוד יותר.
1: רוצה לשכתב מיליארד שורות קוד בחמש שנים? I don't think so. עכשיו, צריך להגיד שווינדוז 11, פאר הטכנולוגיה, אוקיי? פאר הטכנולוגיה, עדיין מריץ קוד ב-C וב-C++ שנכתב בשנות ה-90. צריך להגיד את זה, כי אנחנו לא נוגעים בדברים שעובדים, אוקיי? כן.
0: שמע, זה... אני כן חושבת ש-AI יצליח להגיע לשם, אני לא בטוחה שזה יקרה, מה שנקרא, 2026, אני לא חושבת שתהיה השנה שבה נראה את זה קורה. זה יגיע לשם. אני בטוחה שזה יגיע לשם. כי בסוף דווקא קוד זה דבר...
1: אם מייקרוסופט הולכת לשנות קוד, ואנחנו מדברים פה לשכתב את כל מערכות ההפעלה שלה, את כל התוכנות שלה, את כל הדברים הכי משמעותיים שלה, אני חושב שאנחנו הולכים לאוקיינוס סוער במיוחד, שעברו בו כמה טורנדואים מאוד מאוד קשים.
0: כן, אבל אתה יודע מה? אני זוכרת לפני 15 שנה בערך, אולי קצת יותר. יש לי איזה מכר, בעלה של חברה מלפני המון שנים, שהוא החליט שהוא בונה מערכת הפעלה. לא לינוקס, לא ווינדוס, הוא בונה את מערכת ההפעלה האולטימטיבית ל-small medium businesses, שהרעיון היה... ממש, לא מערכות אדון, מחליף לך את הווינדוס, מחליף לך את הלינוקס, מחליף לך את המק אוס, הוא בונה הכל, שזה יהיה מובנה, עם CRM, עם הכל, אני כבר לא זוכרת את כל מה שהיה אמור להיות שם, אבל זה היה אמור...
1: נשמע לי יותר מדי מורכב.
0: מגלומנים ברמות, זה נכשל, אני לא נכנסת לפרויקט עצמו.
1: אילון מאסק לא עושה טעויות כאלה, בחייך.
0: בסדר, אבל זה היה עוד גם לפני 15 שנה פלוס לדעתי. והוא עבר על זה כמה שנים, ובסוף הבין שזה, שאם מייקרוסופט לא הצליחו ואפל לא הצליחו, כנראה שגם הוא לא יצליח. אבל היום זה לא נשמע לי כזה דמיוני שמישהו כן יצליח. עכשיו, ההבדל זה שהיום גם הביסוס, גם של מייקרוסופט, גם של מק, גם של iOS, גם של לינוקס, הוא כזה שיהיה מאוד קשה לשחקן חדש לבוא ולהיכנס.
1: אני אסביר לך משהו מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה פה. יש סיפור שמדבר על דרייבר, הדרייבר רשת של הדרייבר רשת, ומדברים על זה שהדרייבר רשת של לינוקס ושל ווינדוס ושל מק, זה אותו דבר כמו לינוקס, כל הלסן לרן שנמצא בדבר הקטן הזה, אוקיי, הוא כל כך גדול ומשמעותי, שמישהו עכשיו יבוא ויחליט
0: אני בונה חדש.
1: אני אכתוב דרייבר חדש עם סטאק חדש לגמרי, הסיכוי שלו שהוא יצליח לשרוד שעה באינטרנט,
0: נכון,
1: אפס.
0: שנייה, אבל מה אני אומרת? דווקא בהקשר הזה, לדעתי, לכלי AI, לא של היום. אם אני מסתכלת 5 שנים קדימה, אני חושבת שזה כן יהיה אפשרי. כי הקפסיטי שלהם ללמוד ולעבור על כל אותם lesson learned, ניקח את הדרייבר של הרשת שדיברת עליו, היא לא כזאת של בן אדם. בן אדם לא יכול לעשות את זה. 100 בני אדם לא מסוגלים לעשות את זה. כלי AI שיפותח למטרה היהודית הזאת, לא בטוחה. אני חושבת שבהקשר הזה הטכנולוגיה הולכת להפתיע אותנו בגדול, ואולי אני טועה, הנה, יש לנו New Year's Prediction, ועוד 3 שנים תבדוק אם צדקתי אותה איתי. למרות שאמרתי 5.
1: אני לא חושב שאנחנו בכלל מתקרבים לדבר הזה, זה נשמע לי עדיין רחוק מדי.
0: לא מרגיש לי ככה, לא יודעת.
1: AI חכם, סליחה, הוא לא חכם, הוא נבון,
0: הוא לא חכם.
1: יש לו ידע, הוא לא חכם. ואני חושב שאין סיבה לכתוב דרייבר רשת חדש עם סטאק חדש, כשיש אחד באופן סורס,
0: נכון.
1: טוב, אמיתי, עובד, חזק, ונותן ביצועים משמעותית יותר טובים מכל דבר אחר. תקשיבי, לכתוב דרייבר כזה, זה לא רק לבוא ולהגיד, אוקיי, הקרים, פריצות, וונביליטי, אנחנו גם מדברים פה על פרפורמנס, נכון. אנחנו מדברים פה על המון דברים.
0: לא, אבל שוב, זה השאלה זה מה המטרה שלך. המטרה היא לא לבוא לכתוב דרייבר ולסיים את הסיבור. המטרה היא אולי, אולי, אני לא יודעת, לבנות מערכת הפעלה חדשה, יעילה יותר.
1: למה? למה? לינוקס זה מערכת הפעלה אולטימטיבית, ואפשר לקחת את הקרנל ולעשות איתה מה שרוצים.
0: אתה
1: קמפל את הקרנל באיזה גישה שרוצים.
0: אתה עכשיו בגישה של it's ain't broken, don't fix it. אבל תמיד אנחנו בגישה של it's ain't broken, let's improve it. Let's improve it.
1: לא, זה לא מה שאני אומר, if it's ain't broken, don't fix it. אני אומר, אם יש משהו טוב שעובד, תשתמש במקום...
0: אוקיי, ואם אני יכולה להשתמש
1: פטיש חדש כשיש פטיש טוב.
0: אוקיי, אבל אם אני יכולה לייצר פטיש חדש שיאפשר לי לתקוע את המסמר בקיר ברבע מהמאמץ?
1: אני חושב שההסתכלות פה היא לא נכונה.
0: אוקיי.
1: אני חושב שאם אנחנו עדיין במקום של פטיש ומסמר, אני חושב שעולם הפטישים והמסמרים הוא כבר כל כך מבוסס. אוקיי? שאם אני בתור מישהו שבא לעשות פרויקט חדש, אני רוצה לבנות בית חדש, מבנה חדש, אוקיי? הפטיש זה לא הדבר שמעניין אותי כשאני בונה בית, אני אמור לקחת את זה כמובן מאליו שיש לי פטיש ומסמר.
0: כן? אז למה המציאו את הנייל גן?
1: עוד פעם, אין לי בעיה עם זה.
0: לא, אז אני אומר...
1: זה בסדר גמור. אבל עוד פעם, אני לא צריך להמציא פה משהו out of the blue מטורף.
0: אני לא מסכימה איתך. כי שוב, אנחנו המון המון שנים אמרנו, יש את הפטיש, יש את המסמר, נורא נורא ברור שככה בונים בית. אבל עכשיו זה כבר לא כל כך ברור, כי יש לי נייל גן, ואני אגלה לך שפה, אני מניחה שיש את זה בעוד מקומות, באמירויות אני יכולה לקנות מדבקה עם מסמר, שאני שמה אותה על הקיר, לא הזיז אותה גם פטיש, 5 קילו לא מזיז אותה מהמקום הזה, והיא מחזיקה תמונות, ואני יותר לא צריכה פטיש. אני היום תולה תמונות, תולה תמונות גדולות, לבד, בלי אף אחד, בלי תמר, בלי מסמר, בלי פטיש, גם הקירות כאן עשויים בחיי, כל הבית הזה הוא ממד, בלתי נסבל, לתקוע כאן מסמר זה נשברה לי היד פעם אחת, ושברתי את הקיר. אבל מאז שגיליתי את המדבקות האלה, לא צריך. לא צריך, אני לא צריכה כן. דיבלים, אני לא צריכה מקדחה, אני לא צריכה פטיש, לא צריך כלום. יש משהו חדש. וזה משהו שכאילו, כל כך הרבה שנים, רציתי לתלות לא תמונה, הבאתי פטיש ומסמר. אחר כך רציתי לתלות לא תמונה יותר כבדה, סבבה, הבאתי מקדחה, שמתי דיבל. עכשיו, אני שמה מדבקה, רבק. שמתי מדבקה, 10 דקות אחרי זה, שמתי עליה תמונה, תודה, שלום, ביי. כי צריך לתת הדרך להיכבש. כן, אז אני אומרת, זה שמשהו עבד ממש ממש טוב, מאות שנים, תחשוב, עם כל הכבוד לדרייברים, הפטיש עובד מאות שנים. וואלה, יש פטיש חדש יותר טוב. שנתן לי את אותו פתרון. אז אני תמיד מחפש את החדשנות, ואת איך זה יעשה את זה יותר טוב.
1: אוקיי. אם אנחנו מסתכלים אחורה על מה שקורה, אז אני רוצה לתת לכם,
0: רוצה
1: אנחנו
0: מדברת לא
1: על דברים שקרו מפעם, אז בואי תקשיבי לבדיחה רעה מאוד. אוקיי? זה ממש נשמע ככה. אז מה שקורה עכשיו ברשתות של ארגונית ברחבי העולם, זה דבר מטורף לגמרי. פורטינט פרסמה שוב עזרה ב-24 לדצמבר, 2025, על פרצה שתוקנה כבר ב-2020, ביולי 2020, לפני יותר מ5 שנים. 5 שנים וחצי. הפרצה שמזוהה בשם הלא ידידותי CV-2020, 12.8.12, מאפשרת לתוקפים לעקוף אימות דו-שלבי בפיירוולים של פורטיגייט, פשוט על ידי שינוי קאפסלוק, האותיות הראשיות, או הראשיות, איך אומרים את זה בעברית?
0: ראשיות, אני חושבת.
1: כאילו, ראשיות, אוקיי, של שם המשתמש. כן, זה הולך ככה, במקום להרגיד, לרשום רותם בר, או רותם, אוקיי, אני פשוט ארשום רותם עם אר גדול. ופתאום, הפורטי טוקן לא נדרש יותר. הבעיה נובעת ממשהו די אבסורדי ופסיכי. פורטיגט היה רגיש לראשיות. של שמות להשתמש כברת מחדל, אבל ה-LDAP דירקטורי, לא. כשיש משתמשים מקומיים ב-2-Factor Authentication שמקושרים ל-LDAP, ושינינו את הגודל של האות,
0: את הקאפס, כן.
1: עשינו את האות בקאפס, נכון, אז זה מדלג על ה-2FA לגמרי. זה כמו שתהיה...
0: כי את ה-2FA עשיתי ב-40.
1: נכון.
0: זה הולך ל-LDAP.
1: בדיוק. כן, עכשיו זה לא משהו שכאילו, זה לא משהו תיאורטי או משהו שקרה. גם סיסה וה-FBI הזהירו כבר באפריל 2021 על ניצול הפרצה על ידי קבוצות APT nation state, וקבוצות תקיפה איראניות כמו מיראז' וקובולט, שניצלו את זה. Hive ransomware השתמשו בזה, וכעת גם ב-2025 פורטינט עדיין רואה ניצול אקטיבי של הפרצה הזאת. וצריך להגיד, זה כאילו, אנחנו מדברים פה על פרצה בפיירול מלפני חמש שנים, וצריך להגיד שפורטי לא ידעה בחמש שנים האלה שקט בכל מה שקשור ל-vulnerabilities במערכות שלה.
0: איך זה לא, לא יודעת, זה כאילו עדכון הכי, זה קיים, זה
1: כן.
0: למה זה עוד קיים in the world? למה לא עדכנו את זה?
1: אני אגיד לך את זה בצורה נורא נורא פשוטה, בתור אחד שעבד עם פורטיגייטים. מה שקורה זה בשנת 2020, אם היית רוצה לשדרג את הפירמור שלך, את היית חייבת להיות במנוי בתשלום, זה פורטינט,
0: נכון.
1: ככה הם עובדים, ורק אז הוא היה מאפשר לך לעשות את הדבר הזה, ואז אנשים היו קונים את הפורטי, מקבלים מנוי לשנה, במקרה הטוב, לא תקולו
0: לא
1: כולם.
0: לא מחדשים.
1: ואחרי שנה, לא עושים חידוש, ותקועים עם אותו פרימוור במשך שנים.
0: אוקיי, אבל בוא נגיד, סליחה שאני אומרת את זה, וכאן אני, וואי, אני אקבל בראוני פוינטס מהילל. אם יש לך פורטי בין 5 פלוס, לפחות בין 6 למעשה, יש לך פורטי בין 5 פלוס, שלא שילמת עליו עדכונים, ולא תרחת להתקן אותו, סורי, בעיה שלך. בעיה שלך, וזה לא מעניין אותי. זה כמו לבוא ולהגיד,
1: את באה ואת אומרת, אם לא עשית גיבוי ויש לך רנסומוור,
0: לא, אם לא עשית, זה אפילו יותר חמור. לא, כי יש לך כאן משהו שאתה משתמש בו, ואתה לא משלם עליו. יש לך כאן מוצר, אתה לא משלם עליו, אתה לא מעדכן אותו. אומרים לך, יש, ובוא, אם זה היה הפגיעות היחידה של פורטי, והייתי אומרת, הייתה פגיעות אחת לפני חמש, היה מיליון. אז אתה יודע שיש לך פיירול, שזה, יש לך מפתח.
1: הארגונים הגדולים, אנטרפרייז, זה לא הבעיה שלהם.
0: נכון.
1: הם מעדכנים, הם נכון. משלמים, הם עושים הכל.
0: גם
1: מי לא עושה עדכונים?
0: הום אופיס. לא, זה home. אפילו לא,
1: כל הסוהו.
0: לא, זה לא הסוהו. זה הום אופיס, זה לא הסוהו. סוהו שחמש שנים לא...
1: למה? סמול ביזנס זה נשמע לי הגיוני.
0: סבבה, אתה יודע מה? סמול ביזנס שחמש שנים...
1: יש לי ארבע חנויות, בכל החנויות מכרו לי פורטי, כאילו, הבטחה.
0: וחמש שנים
1: תודה.
0: לא...
1: את רוצה את הערכת סייבר שלנו? כן, תודה
0: יופי,
1: רבה. מוכרים את זה לאנשים.
0: א', זה על אותן חברות, אותן בדרך כלל ISPs למיניהם, לא רק בישראל, בעולם, שמוכרות חבילת סייבר ולא מחייבות אותך להדכן אותה. זה על בעלי העסקים, סליחה, בתור בעל עסק, יש לך אחריות. ואם אתה לא מבין מה אומר פיירוול, אתה לא מבין מה זה אומר, תזכור מישהו שכן, יועץ שיבוא פעם בחודש וכולי. אני דיברת על רנסומר ואין לי גיבויים, כן, בסוף, זה לא בעיה שלי שהייתי שמחה לך את השירות. אם אתה החלטת לא לעשות גיבויים כי זה היה לך יקר, והיה לך ransomware, ואז אתה בא לאיש הייתי, אבל למה לא אמרת לי? האיש הייתי אמר לך, אתה לא הקשבת. אז אני מצטערת, כשאתה בעל עסק, יש לך המון המון תחומי אחריות. אתה אחרי, בעיקר, דווקא בעסקים קטנים, זה אפילו עוד יותר. עוד יותר, מנכ"ל של חברה קטנה, באיזשהו מקום זה תפקיד הרבה יותר קשה ממנכ"ל של חברה גדולה. כי כשאתה מנכ"ל של חברה קטנה, של 10 עובדים, של 20 עובדים, אתה גם האיש שיווק, ואתה גם האיש מחירות, ואתה גם האיש IT, ואתה גם הליגל, ואתה גם הקומפליינס, ואתה גם האיש מקצוע כמובן, לא משנה מה המקצוע, לא משנה באיזה תחום, ואתה גם וגם וגם וגם. ואם אתה לא יודע לעשות את זה, בוא, אף אחד לא באמת יודע לעשות את כל זה, אז אתה אמור להקיף את עצמך ב-Trusted Advisors שכן יודעים. ואם אתה לא יודע לעשות את זה, אין לך שום עסק לנהל עסק. סורי.
1: כן.
0: אתה לא יכול להרשות לעצמך, להגיד, לא ידעתי מה עושה גיבויים, אז לא ידעתי שזה חשוב. אתה אמור בתור מנכ״ל, לשאול את השאלות. מה זה אומר גיבויים? כן. אם אני לא משלמת עכשיו על חבילת גיבוי של גוגל, מה זה אומר? מה זה אומר?
1: כן.
0: אם אני לא משלמת השנה לפורטינט, מה זה אומר? אם אני לא ממשיכה לשלם על ה-SEO שלי, מה זה אומר? אין לי לקוחות. למה? כי הפסק לשלם לאיש דיג'יטל מרקטינג שלך.
1: כן, אבל, okay. אבל הבעיה פה היא אחרת. אין מודעות אמיתית. אני אומר, אין מודעות. אנשים לא מבינים שהם צריכים לשלם. זאת אומרת, מישהו, היה איש מחירות שבא ואמר להם, יש לנו פה את ה... תראי, אני יודע שבארץ הרבה מהספקיות מוכות קופסת סיקיוריטי, זה בעצם קופסה של צ'ק פוינט,
0: נכון.
1: הם מוסיפים עוד איזה, לא יודע, הלקוח מוסיף איזה עוד כמה גרושים בחודש, הם מקבלים צ'ק פוינט לעסק, שמים את זה שמה, יש מישהו מרחוק שמקנפג את זה, וזהו, וכאילו, יש לי הבטחת מידע, אם מישהו שואל אותי, יש לי הבטחת מידע.
0: אוקיי, וכאן שוב, מנכ״ל אמור לבוא ולשאול את השאלות. רגע, שילמתי על זה לשנה.
1: הוא לא יודע לשאול שאלות.
0: אין דבר כזה, אין דבר כזה, כי זה כל, כמו כל תחום אחר, זה אנחנו פותרים אותם בקלות. אגב, אני לא מורידה כאן מהאחריות של אנשי המחירות, ושהחברות שהן ה-trusted partners של פורטינט או צ'קפוינט, או כל מוצר, זה בכלל לא משנה. בכלל לא משנה באיזה תחום. אנחנו נתפסים על סייבר סקיורטי, מחר בבוקר זה AI. אם אני לא מבינה בתור מנכ״לית מה ההבדל, בין זה שאני אשלם ל-ChatGPT על הפרו או לא אשלם על הפרו, ומה המשמעויות של זה מבחינת, לא רק הביצועים, מבחינת העסק שלי, מבחינת השמירה על המידע. כשאני משלמת על שירותי AI כאלה ואחרים, שוב, נתתי AI כי זה דוגמה קלה, אז אני יכולה לדוגמה לחבות את הטוגל שאומר, תשתף את כל המידע שלי עם כל העולם ורשתו. אני לא יכולה לעשות את זה כשאני בחינמי, וזה בסדר. כל עוד אני מבינה את הדברים, כל עוד אני יודעת לשאול את השאלות, וזה התפקיד של מנהל. התפקיד של מנהל זה לא לדעת לעשות הכל בעצמו. לדעת מה הוא יודע, מה הוא לא יודע, ולשאול את השאלות את האנשים שכן יודעים.
1: נכון.
0: גם כשאתה עסק קטן. גם כשאתה עסק קטן. במיוחד כשאתה עסק קטן.
1: ואם אני לא מנהל טוב?
0: אז זה, that's the price of doing business. ואם שינו לך ונכנסו לך לפיירול, והצפינו לך את כל המידע, ולקחו לך את כל המידע, ושינו לך את כל המידע. That's the price of doing business. המחיר שלא לדעת לשאול שאלות בכל תחום, זה חלק מהמיומנות שלך, ולא כל אחד יכול להיות מנכ״ל, לא כל אחד יכול להיות עצמאי, לא כל אחד יכול להוביל עסק, וזה בסדר. וזה בסדר. ויהיו אנשים שיקשלו. והיה לי, לצערי, אני ליוויתי לקוחות קטנים שחטפו ransomware, ולא היה להם את השאלות. ונסגר להם העסק, וזה נורא נורא עצוב וכואב. לא יכולים לשים הכל על החברות הגדולות ולהגיד, אה.
1: אני רוצה לספר לך סיפור אחר, ממקור אחר לגמרי, על גם כן על שאלת שאלות וקבלת תשובות אחרות לגמרי, ודרך פתרון של חברות גדולות על איך מסתדרים עם כל מיני אירועים קשים. אז יש דברים שכסף יכול לקנות, ויש דברים שכסף יכול לקבור, אוקיי?
0: אוקיי.
1: דיסני בדיוק גילתה $10 מיליון זה המחיר המדויק, כדי שכולם ישכחו שהיא הפרה את פרטיות של מיליוני ילדים במשך יותר משנתיים. בית המשפט הפדרלי אישר השבוע הסכם פשרה שמסיים את התיק של הפדרל טרייד קומישן, ה-FTC, נגד ענקית הבידור. והסיפור שמתחיל להיעלם כבר מהכותרות, חושף בדיוק איך תאגידים ענקיים יכולים להפוך הפרות פרטיות מסיביות לסעיף קטן בדוחות הכספיים שאף אחד לא יזכור עוד דקה וחצי. אז הבעיה מתחילה ב-2020, כשדיסני החלה לעלות תוכן ליוטיוב, ופשוט החליטה לא לסמן את הסרטונים כמיועדים לילדים. למרות שמדובר בתוכן מ-The Incredibles, Toy Story, Frozen וקוקו, הסימון הזה לא היה עניין של עיצוב או העדפה אישית, זה דרישה חוקית לפי קופה. החוק שאמור להגן על פרטיות ילדים מתחת לגיל 13. כי כשיוטיוב גילתה את הבעיה באמצע 2020 ושינתה את הסימון של יותר מ-300 סרטונים, דיסני פשוט התעלמה והמשיכה לסמן ערוצים שלמים כ-Not Made for Kids במקום לסמן כל סרטון בנפרד. והתוצאה? בנשך שנתיים דיסני אפשרה דרך יוטיוב לאסוף מידע אישי על ילדים ולהשתמש בו לפרסום ממוקד, בדיוק מה שהחוק הזה אמור למנוע. וזה בדיוק מה שדרשה הסכמת ההורים מראש, אבל בוא נדבר רגע על המחיר האמיתי כאן. דיסני דיווחה על הכנסות של $94.4 מיליארד רק בשנת 2025. $10 מיליון זה בערך
0: מ-0.001,
1: משהו בסגנון הזה, אחוז מההכנסות השנתיות שלה. במילים אחרות, זה אפילו לא כנס, זה אפילו לא בומפ, זה אפילו לא כלום. וזה עלות העסקית הכי זניחה שיכולה להיות, הבונוס למנהל אחד שם, יותר מזה, אוקיי? וזה בדיוק העניין שהמשתמש הצביע עליו, כשהוא אומר שהבעיה נכנסת מתחת לשטיח. ההסכם לא דורש מדיסני להודות באשמה, רק לשלם ולהקים תוכנית ציות עתידית. אין כאן מנהלים שמעמידים לדין, אין אחריות אישית, אין שום מנגנון שמבטיח שזה לא יקרה שוב. דיסני פשוט משלמת סכום קטן שיכולה להרשות לעצמה בקלות מהקופה קטנה. והיא ממשיכה הלאה.
0: אני הולכת לעצבן אותך עכשיו. אתה נכנסת כאן, מה זה עצבנת אותי? אז עכשיו אני אגיד, דיסני לא אשמה בכלום. דיסני מוותרת על הכנסות הרבה יותר מ-$10 מיליון האלה, בזכות זה שהיא לא מסמנת את זה נועד לילדים. ואני אסביר, נורא פשוט. המטרה של קופה, ואני מכירה את קופה היטב, ואני מאוד מסכימה עם קופה בדברים מסוימים. כשאני באה ומסמנת סרטון נועד לילדים, זה אומר שמי שמשתמש ביוטיוב קידס, כלומר, יש לו חשבון של ילדים מתחת לגיל 13, כי אתה לא יכול לפתוח יוטיוב רגיל מתחת לגיל 13, רק יוטיוב קידס.
1: נכון.
0: התכנים שמופיעים ביוטיוב קידס זה אך ורק תכנים שיוצר התוכן סימן אותם כנוצר לילדים. נקודה. אם אני לא סימנתי את זה כנוצר לילדים, אני בעצם מוותרת על נתח שוק מאוד גדול. וזה מה שדיסני עשתה, היא אמרה, אני לא הולכת להיכנס לזה, אני לא הולכת נוצר לילדים, לא נוצר לילדים, אחר כך יריבו איתי. היא בעצם, האמת, הם מטומטמים, כי הם ויתרו כאן על הכנסות, כי במקרה שלהם זה באמת נוצר לילדים, אבל החלטה. אני אגב, את כל הסרטונים שלי לא מסמנת כנועד לילדים. אם ילד מתחת לגיל 13, יש לו חשבון יוטיוב, כלומר, ההורים שלו יצרו לו חשבון ג'ימייל או או אפל, שהוא לא תואם גיל, סליחה, מי שרשלם כאן זה ההורים, ולא יוטיוב, ולא דיסני, ולא גוגל, ולא אפל. היחידים שאשמים בזה שהם יצרו חשבון שלא מתאים לגיל, זה ההורים. מי שיותר אשם בזה זה ממשלות שלא מסבירות להורים את המשמעות של לייצר לילד חשבון. וזה בדיוק גם אותו סיפור שיש לי את הקטע עם, עם החוק באוסטרליה. את אותו דיון היה לי השבוע עם נציגה של חבר כנסת שפנתה אליי לגבי הנושא הזה, ואמרתי לה, סורי, אני לא אתמוך בלהעביר חוק בישראל שלא יאפשר להשתמש מתחת לגיל 16, כי כל מה שיקרה זה שכולם ישנו לילדים שלהם את החשבון, את הגיל של החשבון, וילדים בני 12 ייחשפו למידע של גיל 17. וזה עוד יותר גרוע. אז כאן, דיסני, כל מה שעשתה, היא מלכתחילה ויתרה ל... על הכנסות שהיא הייתה אמורה לקבל מיוטיוב קידס. זה מה שהיא עשתה. היא, כל המידע שהיא אספה על ילדים ביוטיוב, זה תביעה שבעיניי היה צריך to dismiss it עם prejudice. כאילו באמת, זה בוטה כמה זה לא נכון. כי בוא נגיד שהיא אספה על ילדים מתחת לגיל 13 ביוטיוב, כי הם ראו פרוזן. מה ילד מתחת לגיל 13 עושה ביוטיוב? איך יוטיוב ואו דיסני אמורים לדעת שמדובר על משתמש מתחת לגיל 13? אין להם שום דרך. אי אפשר לפתוח חשבון יוטיוב מתחת לגיל 13, מה שאומר שהם לא אספו על ילדים, הם אספו על מי שמבחינת האפליקציה הם מעל גיל 13, שזה well within their legal rights. זהו, סיימתי לי את עצמן.
1: אוקיי, סבבה, מקבל.
0: סורי.
1: צריך להגיד שבהבנה של מי משתמש, מי צופה בסרטונים, אני חייב להגיד, לא מדובר פה באיזה יוצר תוכן קטן, או איזה משהו פשוט, מדובר פה על חברה מאוד גדולה, שעושה תכנים לילדים קטנים, שמה אותם בפלטפורמה של מבוגרים, מה שדוחף את הילדים להשתמש בחשבונות של ההורים שלהם, נכון. או חשבונות אחרים,
0: על זה אפשר לתבוע אותם.
1: שזה יהיה.
0: על זה אפשר לתבוע אותם. אגב, את, בדיסני יש להם ערוץ ביוטיוב קידס, כל התכנים של מיקי's friends, שם.
1: מיקי, אז עזבי מיקי, התכנים של, כל התכנים של הילדים, כמו יובל המבולבל וכל האחרים, הכל ביוטיוב הרגיל, וילדים צופים בהם דרך החשבון של ההורים.
0: אבל האם יובל המבולבל אשם בזה, או האם ההורים אשמים בזה?
1: אם את רוצה את דעתי האמיתית, יוטיוב היו צריכים לעשות סדר בדבר הזה.
0: גם יוטיוב, אבל גם יוטיוב, מה אתה רוצה שהם יעשו? הרי ברגע שאני אומרת כאן, ולא מילת כללה אחת, אם אני עכשיו אסמן את זה כנוצר לילדים, ואני אגיד כאן איזשהו swear word, אתם תבואו בטענות עכשיו ליוטיוב ותגידו, יוטיוב, למה לא עברתם על התוכן?
1: קודם כל,
0: זה הסיבה אגב שאני את כל התכנים שלי מגדירה לא נוצר לילדים.
1: אבל את לא משדרת, את לא צריכה לשלוח את התכנים שלך למתחת לגיל 13.
0: נכון.
1: היתרון של הדבר הזה, זה, יש פה בעיה אמיתית. אני למשל, אני יכול להגיד לך, לפני כמה שנים, אני הייתי, עבדתי כסיסו בחברת אורביה, סיסו אוטי בחברת אורביה, חברה ענקית, מאות אלפי אנשים בעולם, היה לי תפקיד, כאילו, את יודעת, ואני טס בעולם, ואני פוגש אנשים אמיתיים, אנשים טובים, והוא מספר לי שיש לו בת, אחד האנשים, עוד פעם, ממקסיקו, שאומר לי, תקשיב, יש לי בת, גם כן בגיל כמו הבת שלך, אמרתי לו, מצוין, בוא נחבר ביניהם, חבר טלפוני, הבת שלו דבר ספרדית, שלי עברית, אבל אנגלית יכולה להיות שפה טובה, שמתקשרו ביניהם, ויעלו לשניהם את האנגלית, מצוין, אמרתי לו, יש לה וואטסאפ, הוא אומר לי, לא, אנחנו לא משתמשים בוואטסאפ, יש לה מסנג'ר פור קידס, ואני צריך לאשר לה כל אחד.
0: נכון.
1: ואני אומר, אוקיי, זה מדהים, זה מטורף. מה שיצרנו בארץ זה מקום שבו אני רוצה לדבר עם הילדים שלי, אז אני משתמש בוואטסאפ, אז הילדה שלי תהיה לה גם וואטסאפ. עכשיו, וואטסאפ זה לא משהו שאני לא יכול, אין לי שום שליטה בדבר הזה. כל העולם יכול להשתמש בזה. רגע שנייה, ושמה הם יצרו תרבות שבה לילדים אין וואטסאפ.
0: נכון.
1: עכשיו, אני לא יכול לבוא ולהגיד למטה, אתם לא בסדר שעושים וואטסאפ, כי כשמייצרים חשבון וואטסאפ חדש, אף אחד לא שואל את הגיל, זה אפילו לא בסקופ. אבל אני חושב שיש פה עניין גם תרבותי של מה מותר ומה אסור, ומה אפשר ומה אי אפשר.
0: ואגב, סתם אני הרמת לי להנחתה, אז היום אני מייעצת לסטארט-אפ שישראלי, שנקרא גרדיאן, שהוא בדיוק זה, הוא הגנה לילדים בוואטסאפ, רק בוואטסאפ נכון להיום, שאנחנו אומרים, אוקיי, המציאות הלא תקינה, זה שילדים מאוד קטנים נמצאים בוואטסאפ, אז אם זו המציאות, אנחנו לא נבוא ונחנך את מדינת ישראל, אנחנו פשוט נמצא פתרון טכנולוגי שיאפשר להורים איזשהו ויזביליטי. ומי שרוצה, אני אשלח לך אחר כך קוד, יש דרכי כי זה...

0: שם, וזה אחד הבעיות הכי גדולות היום.
1: לא, זה בעולם הזה של מטה,
0: ועדיין אין לזה פתרון. ואני חייב להגיד, עצוב לי שאפליקציה כל כך גדולה, כל כך משמעותית בחיינו, יש לה כל כך אפס טולרנס, לא נכון רק בישראל, הרבה מקומות בעולם משתמשים בוואטסאפ,
1: בדברים אחרים.
0: אפס טולרנס לכל מה שקשור לויזביליטי וכלים ודברים, זה פשוט מטורף.
1: זה נכון, אבל שוב אני אומרת, הבעיה, אני כן הייתי אומרת, התביעה כאן צריכה להיות יוטיוב יקרים, למה אתם לא עושים תכנים לילדים ביוטיוב קידס? על זה הייתה צריכה להיות התביעה, לא על זה שהם אוספים מידע על ילדים שהם מעל גיל 13.
0: ברמת הרגולציה, ברמת הרגולציה, הם באו ואמרו, יש פה אפשרות לסימון.
1: נכון, בחרנו לא לסמן.
0: וגוגל בטח עושתה ככה איזשהו תוכנית ציות רגולטורית, שבאה ואומרת, אם אנחנו מוצאים סרטון שהוא באופן מובהק הולך לילדים, והאלגוריתם שלנו מגלה את זה, אז אנחנו נפנה ליוצר תוכן ונסמן את זה בשבילו.
1: למה להם? סליחה, יוצר התוכן אומר, לא רוצה את החשיפה הנוספת הזאת.
0: אבל הרגולציה של קופה מחייבת אותם להגיד את המילים האלה.
1: לא, להפך, זה מחייב אותם הפוך. הרגולציה של קופה מחייבת אותם, אם זיהינו סרטון שתויג לילדים וזיהינו בו משהו שלא מתאים לילדים, אז זה. אף אחד לא יכריח אותי לקחת סרטון.
0: אבל קופה, קופה גם בא ואומר, אם ילדים צופים בסרטונים, אסור, אסור לשמור את המידע הזה.
1: אבל שוב, אבל ילדים לא אמורים להיות ביוטיוב. הם אמורים להיות ביוטיוב קידס.
0: ספרי את זה להרבה משפחות.
1: אני...
0: שגם מאזינים אצלנו, ואומרים, רגע, רגע, מה, ילדים לא ביוטיוב? המילה הראשונה אחרי אבא שילד אומר בארץ, בכלל, בעולם, זה יוטיוב.
1: נכון.
0: יוטיוב.
1: נכון, אבל שוב, יש כאן בעיה, כי החוק כאן, החוק בא לתקן מהעיוות, ובמקום זה יצר עיוות חדש. יצר עיוות חדש.
0: הנה, תסתכלי על אוסטרליה. דוגמה קלאסית.
1: אני לא רוצה לדבר על זה
0: שוב. תקשיבי, הם באו ואמרו, את הדבר האולטימטיבי, אנחנו לא נאפשר לילדים להיכנס, אבל מאותו רגע שזה קרה, הם הבינו שהיכולת שלהם לאכוף את הדבר הזה היא אפילו לא אפס.
1: וגם שוב, ומה יקרה? ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. האם ילד עד גיל 9 לא עובר את הכביש עם ההורים שלו? הוא כן. ואנחנו מראים לו, זה האיש האדום וזה האיש הירוק, או במקרה של ארצות הברית, זה האיש הכתום וזה האיש הלבן, זה מאוד מבלבל. כל פעם אני אומרת לבת שלי, ירוק. היא אומרת לי, לא ירוק, ממי, ווייט. נכון. לא נורא. אבל באמת,
0: אגב,
1: אנחנו מגיל...
0: אולי שווה באמת, אולי קופה צריכה באמת לקחת את המודל האמירתי, ולתת כנסות לפי הגודל. אני זוכר סיפור של ישראלי שנסע בדובאי, הוא שכר רכב ספורט רציני, עבר את המהירות המותרת, והוא קיבל כנס של 15,000 דולר.
1: הוא לא קיבל, שנייה. אני אדייק, הוא לא קיבל את הכנס בגלל שזה מכונית ספורט, והוא לא קיבל את הכנס בגלל שהוא עבר את המהירות המותרת. בדובאי ובאבו דאבי יש בערך בכבישים הראשיים, יש כל כבין 500 ל-1,000 מטר, יש מצלמה.
0: אוקיי.
1: 500 עד 1,000 מטר. כל מצלמה זה כנס. אז נסעת, הכביש בין דובאי...
0: הכנס הוא לא פרופורציונלי לפי ערך הרכב?
1: לא. הכנס הוא פרופורציונלי לפי בכמה עברת את המהירות, וכמה מצלמות עברת. עברת מצלמה אחת, 250 דירם, עברת 2, 500 דירם, עברת 3, 450 דירם. לא, האמת שזה המחיר לתושבים, לתיירים זה כפול 2. כן, אבל כזה. אז מי שלוקח מכוני הספורט, ואגב, סתם למאזינים שלנו, באבו דאבי המהירות המותרת בכביש אבו דאבי דובאי היא 140. כביש אבו דאבי אל עין 160. 161 או 141 זה כנס. לא 143, 141, כנס. בדובאי
0: אין רחמים.
1: אין רחמים. וכמו שאמרתי, כל 500 עד 1,000 מטר יש מצלמה. בתוך העיר זה 100, תלוי איפה אתה בתוך העיר. כן. לא, בתוך העיר יש הייווי. בין השכונות יש הייווי.
0: זה מזכיר לי.
1: אבל בדובאי זה 120.
0: בארצות הברית,
1: אז יש לך תולרציה.
0: יש להם מצלמות, יש מצלמות של אדום, את יודעת, כאילו המצלמות של האדום. עכשיו, המצלמות של האדום האלה, ברוב העולם, את רואה, כאילו, אם אף אחד עובר באדום, אז סבבה. בארצות הברית. בארצות הברית, כשיש אדום, המצלמה מצלמת בכל אופן.
1: כן.
0: זאת מה היא מצלמת? את מי שנמצא בצומת.
1: כן.
0: ולא מעניין אותם.
1: כן.
0: את היית בצומת, באדום. את יודעת, יש את הקטע הזה של, אני אכנס, כאילו, בזה אני אכנס ואני אהיה בפקק. זה כנס.
1: כן, כן.
0: וגם, זה כנס.
1: והכי מבלבל בארצות הברית זה שיש לך צמתים שמותר לך לפנות ימינה באדום. ויש צמתים שעשו.
0: שמאלה,

0: ימינה, כן, ימינה,
1: ימינה. ימינה, ימינה כן, מותר. נכון. או שזה...
0: כן, אבל בדרך כלל יש שלט.
1: בדרך כלל יש שלט אם זה אסור, לא אם זה מותר. נכון. ואם זה מהבהב זה מותר, אבל לא מספרים לך את זה, זה נורא מבלבל. עכשיו סיימתי שבועיים של נהיגה בארצות הברית, אני עוד מחכה האם יהיו כנסות וכמה, אבל אין שם הרבה מצלמות.
0: יהיו כנסות, יהיו כנסות לגמרי.
1: יהיו כנסות בטוח, השאלה זה כמה, אבל בוא, אני חיה באמירויות, אני חיה בחרדה מכנסות, כאילו, אני עוד לא נכנסתי לאוטו, אני מצפה שהכנס יגיע. יצאתי פה מהשכונה יום אחד, שינו לי מ-120 ל-100.
0: אין מצלמות.
1: באותו יום, אגב, שינו לי מ-120 ל-100, ופתאום אני רואה שלט 100, עכשיו זה כמי שאני נוסעת בו כל יום, זה, מה 100? תמותו. כנס. ולמזלי ראיתי את זה במצלמה הראשונה, זה רק היה כנס אחד.
0: בתאילנד הם ניסו לעשות את העניין הזה של מצלמות, זה פשוט לא מחזיק, כי התאילנדים, אין להם כתובת נורמלית לקבל, וכאילו, פשוט לא משלמים. אז יש מצלמות, רואים מצלמות, יש שלטים.
1: אגב, אזהרה לכל הבאים לאמירויות, הכי הרבה מצלמות יש בכניסה לשדות תעופה, והם מורידים שם את המהירות המותרת ל-30. 31 זה כנס. אין קורס קונטרול ב-30, trust me. הקורס קונטרול לכן מ-40 או אחד מ-60. כן. כן, זה כואב. ויש איזה 8 מצלמות בכניסה לשדה תעופה, זה בלתי נספל.
0: אוטש. וכאילו, בדרך הביתה, ניתן לך עוד איזה מתנה קטנה.
1: כן, כן, כן. לדעתי מזה הם עושים את רוב הכסף בחיי. אני הצלחתי בפעמיים האחרונות שנסעתי לשדה תעופה, לא חטפתי כנס, הייתי כאילו, וואו, אני אפילו לא יודעת איך עשיתי את זה. אני לא יודעת. מה עשיתי שמגיע לי כל הטוב הזה? כן. אמרשים.
0: אוקיי. תודה רבה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, אני רוצה להגיד גם לכם, אני רוצה להגיד לכם, שלחו לנו הודעות, יש לנו בספוטיפיי, אנחנו יודעים לקבל הודעות, אנחנו יודעים לקבל גם ביוטיוב, אנחנו, יש כאן אנשים שפונים עליי גם ממש בלינקדין, תשאי לנו פאלו, יש אנשים שאומרים את הפודקאסט שלנו בלי לעשות פאלו, אני לא יודע למה, זה הרבה יותר קל שזה פאלו, ואז קופצת הודעה, עושים פאלו, לוחצים גם על הפעמון הזה, והוא מזכיר לכם שיוצא פרק כל יום ראשון בבוקר, איזה כיף. אז אם בא לכם להגיד משהו שאנחנו חייבים לדבר עליו בפרק סיכום השנה של 2025, שממש יהיה ממש עוד מעט, תרשמו לנו, הכי קל בעולם. שימו לנו גם חמישה כוכבים אם ממש נהניתם, ואם לא, תגידו לנו למה, אנחנו נשמח להשתפר. אני רוצה להודות לך, מיי ברוקס קמפלר.
1: רותם בר.
0: אנחנו נתראה בשבוע הבא. תהיו טובים גם לאחרים.

אתה שוב עולה ושוב יורד, מקבל עוד מכה ולא לומד. אתה לא לבד אבל כמה בודד, חרד, עובד, שוכח, פוחד. מי אתה בן אדם שחי בעולם? חי בעולם ומתנדנד. ומה יוצא לך מזה? אתה שוב מודד בתוך תוכחה, זה המצפון שרוקד. זה הולך וחוזר, הולך וחוזר.

אש בוערת, שדה של קרב, בתוך תוכי קול פנימי, שד ומלאך נלחמים עכשיו, לברוח מהכל, לטפס או ליפול, לסלוח או לסבול, לא רוצה או לא יכול.

הגורל הוא תמיד האחרון שצוחק. מי אתה בן אדם שחי בעולם וצועק גם כשאתה שותק?

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: כמה עוד אפשר להתחנן, תגיד לי כמה, לדפוק על דלתות, תמיד לחכות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: איך הגעת לכאן?
3: אני מגיל 12 קראת, חייתי בסיני.
2: וואו.
3: עד הפינוי. יש לי מישהו שהיה אומר לי, את בת הפרחים הכי אמיתית. משם את באה, ילדת הפרחים האמיתית.
2: זה לא משעמם להיות כל היום לבד?
3: זה זמן קסום שאתה... יש לך מקום עם, עם הבורא להיות פה, עם האהבה, עם ה... כאילו, יש פה חיבור שאתה מאפשר לך בטבעיות. זה לפעמים כזה, אתה כן רוצה חברה, אתה כן רוצה לדבר, אתה כן רוצה להיות שותף בחוויה. וכשאתה לבד פה כל כך הרבה זמן, אז אתה, יש לך את הגעגוע הזה. אבל יש פה. יש פה מינון טוב.
2: אז בואי תלמדי אותי איזה תובנה מקבלים בזולת שאתה נמצא לבד 3 חודשים. מה אתה מרוויח? איזה תובנה אחרת של פה?
3: את האהבה העצמית שלך.
2: אתה אוהב יותר את עצמך.
3: אתה רואה?

0: כבר שנה רביעית שאנחנו עושים את זה קבוע.
1: ואתם לפני גיוס?
0: כן, אני אתגייס באפריל. אתה נהנה בידיעה שכאילו אין לך עוד הרבה הזדמנות לעשות את זה. אז
2: אבל זה גם קצת עצוב, שבמובן מסוים אתה צריך להיפרד מזה כמה שנים.
0: נכון, אבל בעזרת השם עוד כמה שנים נחזור עם אישה וילדים וזה, נקים פה עוד הפעם ועם כל החברים ביחד.
3: מכיתה זין יחד, ואת חודשי הקיץ העבירו כאן יחד. בעוד כמה ימים יש מי שיתגייסו, ויש מי שילכו למכינה.
4: מה היית רוצה שיהיה במדינה? איזה מדינה היית רוצה לחיות בה?
5: הייתי רוצה לחיות במדינה שוואלה, שאין בה סכנות. שאני לא, שאין יותר את המלחמות, שאין, אין ממה לחשוש. כי זה, זה יושב.
6: מה הייתי רוצה שיהיה? אני חושבת שאפור לא יכול להיות פה באמת שקט מוחלט, אין מה לעשות, אנחנו מוקפים אויבים, אבל באמת אחדות עם כמה שזה נשמע קלישתי.
2: הייתם רוצים שיהיה פחות שסע והקצנה בחברה ושנאה?
6: ברור.
5: אני חושב שהסכנה והמלחמה זה לא רק מה שקורה בחוץ, יש גם עכשיו מלחמה פה בתוך העם. וזה לא משנה כמה אויבים יהיה לנו מסביב, ואם יש לנו מלחמה בתוך העם זה... זה לעולם לא יתקדם.
2: אלן, מה נשמע?
3: המשכנו לחוף מעיין צבי לקרוון של דורון, במקום מכפר עזה.
7: המיטה זוגית. סקיילייט.
2: הבנתי. מגניב.
7: גז. תנור, זה שירותים ומקלחת, ממש כמו בבית.
3: במתקפה של 7 באוקטובר הוא החזיק את ידית הממד במשך 35 שעות.
2: אתה שומע את כל היריות.
7: שומע, מריח, כל לבנון חוזר לך, הכל. הכל. נורא והיום. אבל אתה מצד שני בהישרדות, כאילו לא... לא חושב על כלום, מוקד מטרה, מחזיק את הידית זהו, לא מעניין כל כלום.
3: מאז אין לו לאן לחזור. 8 חודשים שהחיים שלו ארוזים בתוך קרוון מסעית, בחיפוש אחר השקט.
8: רדיו סהר, הרדיו השוויוני. שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הסיפור שאספר לכם הפעם מסופר במקומות רבים בעולם. בחרתי לספר לכם את הגרסה מקוסטה ריקה, מדינה הנמצאת במרכז אמריקה. שם הסיפור, מוכר הכובעים.

מזמן מזמן, בכפר קטן, הרחק מכאן, בקוסטה ריקה שבמרכז אמריקה, גר קובו, הכובען. מה זה כובען? אתם בוודאי

שואלים. ובכן, נגר בונה רהיטים. טבח מבשל מאכלים. גנן מטפל בגינה. כובען מכין כובעים. כדאי שתדעו שהכנת כובעים היא מלאכת אומנות יצירתית ומדויקת. כדי להכין כובעים צריך לדעת למדוד, לצייר, לגזור, לתפור ועוד ועוד. לכובען בסיפורנו קראו קובו, אבל כולם קראו לו אדון הכובעים. קובו היה כובען מוכשר. הוא ידע להכין כובעים מכל הסוגים, הצורות והצבעים. כובעים גבוהים, כובעים קצרים, כובעים רחבים, כובעים צרים, כובעים כלילים לימי שמש, כובעים מחממים לימי הקור, כובעים לאירועים מיוחדים, כובעים לטיולים, כובעים להופעות, כובעים לתחפושות. קובו אהב מאוד להכין כובעים ולמכור אותם. בכל שנה, בסוף החורף, לקראת חג התחפושות, ההתרגשות הייתה גדולה. ההכנות היו בעיצומן. אתם בוודאי מתארים ומתארות לעצמכם שלקראת חג התחפושות היו באים לקנות מקובו, אדון הכובעים, המון מוני כובעים. כמה חודשים לפני שהגיע חג התחפושות, היה קובו מתכנן ומצייר. לכל כובע בד מיוחד היה בוחר, מודד, גוזר ותופר. צבעים מגוונים, ססגוניים, ומכל סוגי הבדים. בדי צמר, בדי כותנה, בדי משי, כובעים בשלל דוגמאות, עם מצחייה או בלי, עם קישוטים או חלקים ופשוטים. ביום בו הכל היה מוכן, קובו, אדון הכובעים, היה אורז את כל הכובעים בסק גדול, יוצא ליריד בעיר הסמוכה, ומוכר אותם שם. בכסף שהיה מרוויח ממכירת הכובעים, קנה קובו מצרכים, בגדים ומתנות לילדים, וגם שמר מעט מהכסף לימים קשים. פעם אחת, לאחר חודשים ארוכים, בהם הכין כובעים לקראת החג, הגיע יום היריד הגדול כשבוע לפני חג התחפושות. קובו ארז את כל הכובעים בסק גדול, העמיס את הסק על כתפו, חבש את כובעו ויצא אל היריד בעיר הגדולה. מלא שמחה ובליבו תקווה למכור כל כובע שהכין. בדרכו ליריד הוא קרא ושר בקולי קולות.

0: באותו יום היה חם במיוחד. השמש יקדה. הדרך הייתה ארוכה, והשק, העמוס בחובעים, היה כבד מאוד. קובו התעייף. נאנח וחשב לעצמו.
1: עדיין מוקדם. אני יכול להרשות לעצמי מנוחה קלה.
0: קובו הסתכל סביבו לחפש לו מקום או עץ שיוכל לנוח בצילו. לאחר מספר דקות של חיפושים, ראה מרחוק עץ רחב צמרת.
1: העץ הזה עם הצל הנפלא מושלם לי מנוחה קלה.
0: קובו צעד לעבר העץ. כשהגיע, הוריד את השק מהכתף, התיישב מתחתיו ונשען על הגזע. שתה מעט מים ואכל פרוסת לחם. רוח כלילה נשבה בצילו של העץ וליטפה את פניו ואת אפאפיו. נמנום קטן הזדחל והתגנב אליו. קובו עצם את עיניו ונרדם. לרגע הזה הם חיכו בקוצר רוח. הם? מי זה הם? למעלה, בצמרת העץ, גרה המשפחה של קופים שמחים ושובבים. כבר ממרחק הבחינו באיש עם הכובע רחב השוליים ובשק הגדול שתלוי על כתפיו. והיו סקרנים מאוד לדעת מה מסתתר בתוך השק. הם חיכו וחיכו, וכשראו שהאיש עם השק נרדם ושמעו את כל הנחירות שלו, זינקו הקופים למטה בשקט ובזהירות, שלא להעיר את הישן. זינקו למטה. טיק טיק, טק טק, טיק טק. מה יש בשק?
1: משהו טעים? אולי משהו נוצץ? מטובל? אולי מסולסל?
0: התקרבו הקופים בזהירות אל השק, כדי לא להעיר את האיש הישן. בידיים זריזות הם פרמו את הקשר, פתחו את השק והוציאו כובע. ועוד כובע, ועוד אחד, כובעים ועוד כובעים, כל מיני סוגים, כל מיני צבעים. איזה משחק מהנה זה היה. כל קוף וקופה חטפו כובע ושמו על הראש. היה כיף לשחק ואת הכובעים לחבוש.
2: אני רוצה את הכובע האדום.
3: הכובע שלך יפה יותר.
2: שלך הכי צבעוני.
1: גם אני רוצה כזה.
0: והקופים החלו לקפוץ ולהתווכח, מנטרים לענפי העצים הגבוהים, אחד אחרי השני רודפים, זה מזה כובעים חוטפים. מרוב ויכוחים, קריאות ודילוגים, קובו התעורר מנמנומו. פקח עין, ואחריה עוד עין, כעת פקוחות כבר שתי העיניים. קובו היה בטוח שהוא עדיין חולם. מעליו ראה את הכובעים שלו מתעופפים, עפים וצונחים בין הענפים. והפירות?
1: פירות מיוחדים יש לעץ הזה. איך לא שמתי לב לכך קודם לכן? רגע, הפירות האלה נראים לי מוכרים. אלה לא פירות. אלא הכובעים שלי. אוי, מה הם עושים על ענפי העצים?
0: קובו שפשף את עיניו. האם הלכו לאיבוד כל כובעיו? האם כל עבודתו הייתה לשווא? קובו זינק על רגליו, התבונן שוב על כובעיו שעפים להם בין הענפים, ואז הוא הבחין בשובבים. קופות וקופים שחובשים להם את כובעיו היפים, חצופים! חשב קובו, מה עליו לעשות? כיצד ישיב את הכובעים? הוא גרד את ראשו מתחת לכובע, קיבץ את מצחו, ואז נופף בידיו וקרא,
1: אחזירו לי את הכובעים שלי!
0: והקופים נופפו בידיהם.
3: אחזירו לי את הכובעים שלי!
1: הכובעים האלה שלי!
0: רקה קובו ברגליו, והקופים רקעו ברגליהם.
3: הכובעים האלה שלי!
0: הושיט קובו את ידו בתנועת נו נו נו וקרא, אוי לכם אם לא תחזירו! והקופים? מה הם עשו? אתם כבר יודעים, נכון? עד שלבסוף, מרוב ייאוש, אחז קובו בחובעו, הסיר אותו מהראש והטיח אותו לאדמה. ואז, הקופים, כולם ביחד, שלחו יד, כל אחד לחובעו, הסירו את הכובעים מהראש וזרקו בכוח כמוהו לאדמה. קובו לא האמין למראה עיניו ולמזלו הטוב. במהירות ובזריזות חטף, אסף את שלל כובעיו. כל כובעיו היפים נכנסו חזרה לתוך השק. הוא נשם לרווחה והיה מאושר. כל כך שמח, קרא ושר.

כשכל הכובעים נחו בשלווה, בטוחים בתוך השק, מיהר קובו והמשיך בדרכו אל העיר הגדולה. כשהגיע ליריד, סידר לו דוכן יפה מעץ, ופרס עליו את כל הכובעים כולם, וכמובן, קרא ושר בקול ובשמחה.

0: צבעוני.
1: היריד היה מלא, הומה בבני אדם. כולם התפעלו ובאו לדוכן הצבעוני. כל אחד ואחת מצאו את הכובע המתאים לתחפושת שלו, ובתוך שעה קלה לא נותר בדוכן המיוחד אפילו כובע אחד. קובו קיפל את השק הריק ויצא בדרכו חזרה הביתה, שמח ומאושר, עם כיסים מלאים ושיר בלב.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי, שיר מוכר הכובעים והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, אוהבים את הסיפורים שאנו מגישים לכם בהסקט נילי ספרי לי סיפור מהכדור? שתפו עוד חברות וחברים בקישור לפרק. כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים ללא פרסומות וחסויות, אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: Another level. And I want

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 10. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה שגדי אייזנקוט ממשיך להוביל על בנימין נתניהו, 24 מנדטים לישר לעומת 21 למפלגת הליכוד, שירדה במנדט לעומת הסקר האחרון. גוש נתניהו מונה 52 מנדטים, לגוש אייזנקוט 55, ולמפלגות הערביות שעולות במנדט אחד, 13. במקרה של איחוד בין בן גביר לבין סמוטריץ', מראה הסקר ירידה במספר המנדטים לעשרה, לעומת 12 מנדטים בריצה נפרדת. בפעם הראשונה, מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל, והציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ', עוברות שתיהן את אחוז החסימה על חשבון הליכוד ועוצמה יהודית. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט ממשיך להוביל על נתניהו עם 40% מן המשיבים אל מול 37% שסבורים כי נתניהו מתאים יותר להיות ראש הממשלה הבא. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד וחלל 551 משיבים. טעות הדגימה 4.2%. את הסקר מלא תוכלו למצוא באתר האינטרנט של כאן חדשות. ההיערכות לבחירות. מגעים מתקדמים בין בני גנץ לגלעד ארדן לאיחוד כבלוק טכני, שבמסגרתו גנץ יוביל את הרשימה, וארדן יהיה מספר 2 אך יישאר יושב ראש מפלגתו. כתבתנו יערה שפירה פרסמה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי במפלגתו של ארדן מביעים נכונות לצירופו של הפרופסור ירון זליחה כמספר 3.

0: חמאס בחודשים שקדמו לשבעה באוקטובר, כדי להביא לשחרורם של אברה מנגיסטו וישאם הסייד, ולשבתם של החללים אורון שאול והדר גולדין. כתבתנו גילי כהן דיווחה בכאן חדשות שלפי מקורות המאורים בנושא, השיחות התקיימו בין בכירים בשבק לבחיר חמאס רזי חמד בידיעת ראש הממשלה נתניהו. במסגרת המגעים המתקדמים אף הועברו בדיונים שקיים ראש הממשלה מספרים של מחבלים ששוחררו בהסכם פוטנציאלי. בלשכת נתניהו סרבו להתייחס לידיעה. לפני זמן קצר נמסר שחיל האוויר תוקף כעת בלבנון. כתבנו רובי אמרשלג מוסר שאין לפי שעה עוד פרטים. עלה לשמונה מספר הנספים בהתהפכות המעבורת מול חופי קפריסין הטורקית. כוחות החילוץ ממשיכים בחיפושים אחר 22 נעדרים. ראש ממשלת קפריסין הטורקית אמר הערב שעד עתה חולצו 237 מנוסעי המעבורת. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. בתאונת דרכים בין ארבעה כלי רכב בכביש 25 בדרום, נפצעו שמונה בני אדם. מצבה של אישה כבת 25 קשה, ארבעה גברים בני 23 עד 40 נפצעו בינוני, ומצבם של השאר קל. צוותי מד"א פינו אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
1: איזה ערב משעמם. גמרה אותי העיר הזאת, מה נעשה? אולי נתקשר לאחד מהחברים?
2: השיחה מועברת למענה הקולי.
1: חברים עלי.

0: אליי. אומרים שלא רחוק מחדרה, בין הים לבין החולות. איזה כיף ששלמה כתב עלינו כמה שורות.
1: What you don't know, can I?

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: מה קורה חברים שלי? עכשיו תשמעו שיר יפה ורדיו סהר.

חיפשתי לי שקט בקצה העולם. מה לא עשיתי? ניסיתי. רחוק לבד זה קצת מסוכן. רציתי לחזור לעצמי סתם אחד.

0: עלינו כל זיקה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. לאחר יותר מחודש בלי תקיפות, אומר הלילה בכיר אמריקני כי ארצות הברית תקפה שני משגרי טילים של משמרות המהפכה האיראניים באי לרק. הבכיר אמר לערוץ אל-ג'זירה כי המשגרים היו בכוננות לשגר טילים עם מוקשים ימיים במצר הורמוז. לדבריו, ארצות הברית סיימה לפנות את המוקשים ממסלולי הסחר הבינלאומיים במצר, מוכנה להגן על זרם הסחר העובר בו. כך מוסרת שופטנו יובל ענבר. הוועדה הציבורית המייעצת לוועדת השרים לענייני שבק החליטה להמליץ להבטח את גדי אייזנקוט עד ליום הבחירות. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ועדת השרים הרלוונטית שהעומד בראשה הוא השר קיש צריכה לאשר את ההחלטה. בליכוד מזהים כי מצביעים רבים ובהם צעירים חילוניים, תושבי פריפריה במקור שגדלו בבתים מזרחיים ליכודיים, לא מתכוונים להצביע למפלגה. כתבנו שחר גליק דיווח בכאן חדשות כי זו בין השאר הסיבה שראש הממשלה נתניהו ניסה לשריין את נטלי שם טוב ואת הדוקטור קרן הסייג. גורמים רשמיים בליכוד אמרו בתגובה כי בסקרים הפנימיים שעורכת המפלגה לליכוד יש יותר מ-61 מנדטים. ישראל ניהלה מגעים ישירים עם חמאס בחודשים שקדמו לשבעה באוקטובר כדי להביא לשחרורם של אברה מנגיסטו וישאם הסייד ולהשבתם של החללים אורון שאול והדר גולדין. כתבתנו גילי כהן דיווחה בכאן חדשות שלפי מקורות המאורים בנושא השיחות התקיימו בין בכירים בשבק לבחיר חמאס רזי חמד בידיעת ראש הממשלה נתניהו. במסגרת המגעים המתקדמים אף הועברו בדיונים שקיים ראש הממשלה מספרים של מחבלים שישוחררו בהסכם פוטנציאלי. בלשכת נתניהו סרבו להתייחס לידיעה. בשריפה בחניון תת-קרקעי בראשון לציון נספה אדם. מותו של האיש זהותו אינה ידועה לפי שעה נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירה, לפי שעה אין חשד לפלילים, כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. כדורסל במוקדמות גביע העולם, נבחרת ישראל לא תשתתף במשחקי הגמר לאחר שהפסידה בריגה ללטביה 70-85. כתבנו ליאן וילדאו מוסר שהנבחרת סיימה אחרונה בבית המוקדם עם

0: ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של יורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. וחיכיתי שנה, רק שתדעו, חיכיתי שנה. מבחינתי זה לאיש יקר מאוד, יוני צ'ונה, המנכ״ל של אקדמיות מצמיחים, ארגון שאני עובדת דרכו כבר הרבה מאוד שנים. חיה ונושמת את הארגון הזה, והוא חלק מהעורקים שלי בדם. והיום אנחנו הולכים לעשות שיחה. וואלה, אנחנו לא יודעים מה נושא השיחה, אנחנו רק יודעים מה המהות ועליה החלטנו. ואנחנו מתחילים את השיחה הזאת בפרי סטייל, ככה, מה עניינים יוני? איזה כיף לי שאתה כאן. אני מאוד מתרגשת מזה.
1: גם אני.
0: רוצה להציג את עצמך במקום שאני אחפור ואציג אותך?
1: אני יוני, אני מנכ״ל מצמיחים, אחד מהמייסדים. הקמנו את הארגון הזה לפני 20 שנה. הנחיתי 10 שנים, כל שבוע סדנה. היה לי מאוד מאוד מעניין וטוב ומשמעותי, כתבתי חלק מהתכנים, אני מגיל מאוד צעיר, מוקף במנחים מדהימים שכל אחד מהם הביא את הדברים שמכעיסים אותו, הדברים שמעוררים בו השראה לכיתות, והמקום הזה של השלושה ימים סדנה בשבילי היה חלק מהזהות של מיקרו-קוסמוס של האנושות. יש כאלה שאוהבים את הסדרה עבודים, או רואים סדרות כאלה של כמה אנשים שנתקעים עלי בודד, וכל אחד מהם מייצג משהו מסוים באנושות ובאתגרים שלה להתבגר ביחד, ובשבילי זה היה הכיתות. והאנושות הולכת לקראת שלום באופן כללי, אני עוקב אחרי האלימות.
0: בעודנו בתוך מלחמה.
1: נכון, אנחנו באזור הכי גרוע, אבל דווקא בגלל זה אני מזכיר את זה בכל מקום שהאנושות הולכת לקראת שלום, ורק השבוע נחתם עוד הסכם של אזרבייג'אן וארמניה, והסכסוכים הולכים ויורדים בעולם. וגם הכיתות נראות לי כמו חזון של איזה כיף זה, לחשוב על כיתה כמקום לצמוח בו, כיתה מצמיחה.
0: זה מושגים שהם כאילו, אני אגיד, פעם אם הייתי לא במצמיחים, הייתי מסתכלת עליהם מהצד ואומרת, מה זה השטויות האלה? ברמה של פוטו מורגנה. כי פוטו מורגנה זה לא באמת יכול להיות. מה זה כיתה מקום לצמוח בה? וככל שאני יותר בכיתות דווקא, ולאורך החמש שנים האחרונות, שהן מאוד מורכבות, גם רגשית, גם נפשית, עם כל מה שילדים מתמודדים, אני אומרת, זה מבחינתי הדבר הכי מציאותי שיכול להיות. זאת אומרת, זה הרי הכי אפשרי, כי אנחנו עושים את זה.
1: נכון.
0: במבחן התוצאה.
1: פעם גם לגדול בבית עם אבא שפוי, היה נראה כמו חלום, אבא בלי התפרצויות או דברים כאלה. פעם ילדים שלא הולכים לעבוד בגיל 13 נראה עזוי. פעם החלום הציוני. אוקיי? ואני יותר מתמיד חשוב להגיד אותו. בית ליהודים שהוא מגדלור להכללה, איך מתייחסים למיעוטים. אנחנו נראה לכל העולם איך מתייחסים למיעוטים. זה היה ב-48. והדברים האלה בהתחלה נראים הזויים. אבל אז אתה יודע שבגלל שזה הזוי, זה משהו ששווה להקדיש אליו את החיים. אבל הדמיון הזה לרגע בראש, אם אנחנו נגדל ילדים בכיתה שהיא מצמיחה, לא שהם מקבלים בלי סוף מחמאות מההורים ומהמורה. אני לא רוצה מחמאות מההורים והמורה, אני רוצה מחמאות מהכיתה, שילדים יסתכלו על העבר שלהם ויגידו, הכיתה הזאת הייתה מקום שהצמיח אותי, ושהכיתה תהיה כמו הרבה מקומות עבודה. יש שם הרבה מקומות עבודה מצמיחים, זה לא היה פעם. עובדים דורשים היום במקומות עבודה להיות מצמיחים, גם מורה בבית ספר.
0: הם בוחרים, מקום. היום זה קצת התפתח, נכון? אני אגיד אחרי הקורונה, נכון? כי עובדים היום מסננים מקומות עבודה, נכון? ואומרים, רגע, וואלה, זה לא מתאים לי.
1: נכון?
0: כאן אין בלנס בין עבודה לבית,
1: נכון?
0: אני לא רוצה, זה לא
1: אחרי
0: מתאים.
1: כל
0: לא
1: מגפה,
0: עובדים לי בזום, אז אני לא מוכן.
1: נכון, אחרי כל מגפה יש שחרור עבדים, אחרי כן. המגפה השחורה יש שחרור של העבדים, זה, ואחרי המגפה של הקורונה, זה איץ דברים של אנשים מחפשים משמעות. הם כבר לא רוצים להיות בורג במפעל.
0: כן.
1: זה התחיל משנות ה-60, The Wall, אני לא רוצה להיות זה, וזה טוב, ואנחנו בעד ההתהפכות הזאת.
0: כן, לחלוטין.
1: ועדיין, יש הרבה כפייה בעולם והכל, והכיתות, יש לנו דרך לעבור איתם, אבל החזון הוא כיתות מצמיחות.
0: אני רוצה רגע אז להפריח רגע איזשהו מושג, כי אני חושבת שכשאנחנו אומרים, אני ואתה, כיתה מצמיחה, לי ולך זה מאוד מאוד ברור.
1: כן.
0: אני חושבת שמי ששומע אותנו, לא מבין את המושג הזה. בוא נפרק אותו.
1: המושג הזה הוא מושג סל, שהוא גם שונה ביני לבינך, ולגבי כל מנחה במצמיחים, ולגבי כל הורה גם שנחשף אלינו. כיתה זה מקום לצמוח בו, אומר שזה כיתה שילדים מרגישים בה שייך ומרגישים בה טוב. ויש 50 דרכים לייצר כיתה מצמיחה, ו50 סוגים של כיתות מצמיחות, סתם אני זרוק מספר. ודלת 3 לא דומה לתת 1.

0: אבל בסוף אנחנו מתחילים קודם כל להוריד את השלילי, להוריד את הירידות בכל הכיתות בארץ. 99% מהכיתות בארץ, ניסיתי, בדקתי, תשאלו ילדים, מה יש לכם יותר בכיתה? השפלות או פרגונים? יגידו לך שיש יותר השפלות מאשר פרגונים. 99% מהכיתה. עכשיו, אם תגידי לי על מקום עבודה, אני שואל אותך, תגידי, מקום עבודה שיש בו יותר השפלות מאשר פרגונים, מה עולה לך לגבי מקום עבודה כזה?
1: מי רוצה להיות בו בכלל?
0: רעיל, כל המילים האלה. אבל כיתה, קוראים לזה פשוט כיתה.
1: כן.
0: וזה לא מקובל. וזה לא יכול להמשיך.
1: זה גם המון שנים, ואתה גם בכפייה שם בסוג של, כי יש חוק חינוך חובה, אתה חייב להגיע כל בוקר.
0: והייתי מעדיף שהמקומות עבודה יהיה באמת יותר השפלות מפרגונים, והכיתות יהיה בהם יותר פרגונים מהשפלות. והדבר הזה שאתה מבין שבכיתה יש יותר השפלות מפרגונים, זה game changer למציאות. אז כיתה, שקודם כל, יש בה יותר פרגונים מהשפלות. זה לא בשמיים, זה לא גבוה, כמו מקומות עבודה. שתיים, שיש שם מאמץ לייצר תחושת שייכות לילדים על ידי ילדים, ושהאליטה שם, ובכל כיתה יש אליטה, בכל חדר מורים, בכל מקום עבודה יש אליטה, זה מי שמוזמן לבריתות יותר מאחרים, או לקריטת איברים אחרת.
1: או כשמצריך לגלות סודות ראשונים או רכילות, אז הם הראשונים.
0: יש הרבה דרכים לבדוק פופולריות, או שהוא שותף בהרבה קבוצות וואטסאפ. אנחנו רוצים שהאליטה תהיה אליטה מצמיחה, או לפחות לא אליטה שמארגנת חרם.
1: אחד הדברים שתמיד הורים יגידו, ואני שומעת את זה הרבה בהרצאות הורים, זה רגע, אבל אי אפשר להיות גם וגם. זה לא אפשרות. זאת אומרת, מבחינתי, אם הילד הוא פופולרי, הוא צריך לוותר על משהו, כדי להיות גם מפרגן, וגם להיות מצמיח, וגם נכון. להיות את כל מה שאתם אומרים לי.
0: נכון. ולהורים ששומעים אותנו, לא מתווכח עם זה, אבל אם יצא לכם לפגוש אישה מצליחה, שהיא גם מצמיחה, האם יצא לכם לפגוש ילד שרוב הזמן, אין מלאכים בעולם, כן?
1: כן.
0: ילד שרוב הזמן, למרות שיש לו מעמד סבבה, הדרך שבה הוא מתייחס לילדים, אתה אומר לעצמך, הלוואי שעוד ילדים היו מתייחסים ככה, וזה המודל שלנו במצמיחים. לא בשמיים היא...
1: אני חיובית שהיא סוחפת אחרי הרבה פעמים, נכון. לא מכורח הקריזמה אפילו, אני אגיד, אלא...
0: נכון.
1: אלא... זאת אומרת, הרבה פעמים, למה אני אומרת קריזמה? כי הרבה פעמים מורים מחפשים את, טוב, הילד שלי קריזמטי, הילד שלי מוביל, יש לו את היכולות נכון. של המנהיגות, אז הוא יכול להיות כזה, נכון? כולם יכולים להיות כאלה.
0: אני לילד שלי לא מחפש שהוא יהיה מנהיג או קריזמטי, כן. או שום דבר. אני רוצה שהוא יהיה ילד אהוב, וזה בתפיסה של מצמיחים.
1: כן.
0: ילד אהוב זה ילד שאין לו מחשבות אובדניות. בהכללה הכי, אני לא, אין לי שום רקע טיפולי קיצור, ושום כן. דבר, בסדר? אני מדבר פה ככה כאדם מהרחוב. ילד אהוב זה ילד שיש לו רווחה נפשית גבוהה. ילד פופולרי יכול להיות ילד מדוכה. או מקובל אומלל, מה שאומרים מצמיחים.
1: אנחנו רואים את זה גם קורה, כי יש מחיר מאוד גדול
0: להישאר במקום הזה. אם אתה מקובל תוקפן, אתה תהיה אומלל, זה מדיד לגמרי. ואנחנו רוצים לגדל כיתה
1: שזה הפוך לגמרי, אפרופו ממה שאני אגיד, ההורים חושבים בחוץ.
0: ההורים חושבים שפופולריות נותנת אושר.
1: נכון.
0: אני לא נגד פופולריות. אני גם בעד שהילד שלי יהיה טיפה יותר פופולרי מאשר, אבל הילד שלי, אני לא מכוון אותו להיות פופולרי, אני מכוון אותו להיות אהוב. ואהוב מספק את צרכי המזון שהילד צריך, כי אם הוא אהוב, יעודדו אותו, יגידו לו מילים טובות, הוא יהיה מוזמן, אוקיי? אי אפשר יהיה להגן עליו חרם כי הוא אהוב, אוקיי? ואם אתה עסוק לגדל ילד פופולרי, אתה יכול לייצר ילד אומלל. עכשיו, בשביל מה כל הדבר הזה? אתה רוצה שהוא יהיה פופולרי כדי שיהיה מאושר.
1: כן.
0: אבל אם אתה מכיר את המדדים שאפשר להיות פופולרי ואומלל, אז האם אפשר להיות אהוב ואומלל? מעט, מעט.
1: כן. יש המחירים שאנחנו לא תמיד רואים אותם, אני אגיד...
0: נכון, אבל הם הדרך לעבור את הגיל הנוראי הזה שנקרא כיתה ד' עד כיתה י' ב'.
1: כן. אתה יודע, באתר של מצמיחים, חיטטתי בו קצת, והוא גם הפך את פניו קצת, הוא הפך להיות הרבה יותר אינטראקטיבי, ואחד הסרטונים שכבש את ליבי, זה סרטון עם אלי פיניש, רואים כיתה, שבעצם נכון. עושים צילום כיתתי כזה, אתה יודע, כמו אחת לשנה כזה.
0: בשנות ה-80.
1: כן, בדיוק, ממש.
0: עם מצלמה כזאת ענקית.
1: כן, וכאילו הילדים מאחורה, ואז מסתכלים, ויש על כל ילד טייטל כזה, אחד נכון. שען, אחד שקרן, אחד מכוער, אחד שמן, נכון. אחד רזה. הסתכלתי על זה, וזה צוות לי את הלב, כי אני מסתכלת, זה כמובן החזיר אותי לילדה שהייתי.
0: נכון.
1: ושלי קראו זברה פעם ביסודים, נכון. מישהו החליט פשוט שככה קוראים לי, וגד נוז וואי, עד היום אני לא יודעת, ואני לא הולכת עם שחור לבן כמעט בחיים, אבל הנה, תראה זה אמיצה אני. והמדהים הוא שאני אומרת, זה עד היום קיים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, נכון. 30 שנה, 40 שנה אחורה, וגם היום אני מסתכלת על זה, זה עושה לי ביתה בבטן, וזה עדיין נוכח.
0: נכון.
1: בתוך כיתות.
0: ועדיין מתייחסים לזה כאילו זה טבעי.
1: כן, שזה
0: כאילו
1: נורמלי.
0: כאילו כיתות אמורות להיראות ככה, אבל כיתות לא אמורות להיראות ככה, וכל חלום מתחיל מהדבר
1: כן,
0: הזה.
1: כן, זה פצע שנשאר עם אנשים לכל
0: זה
1: החיים.
0: זה מה שהדהים אותי. הייתי בקריירה אחרת, עבדתי במשרד המשפטים, הייתי בכיוון אחר, אבל מה שקורה בכיתות, והכיתות שגם אני גדלתי בהן, ואני אומר, לא הייתי קורבן או תוקפן. הייתי בכיתה נוראית, בבית ספר נוראי, בשכונה נוראית, במקום כן. שנקרא רגיל. בסדר? הייתי בירושלים, הכל. אבל זה היה זה, ולמה זה נוראי? כי לכל ילד היה שם. אפילו יש את השיר הזה שלכל איש יש שם שנתנו לו הורה ונתן לו הים, זה שיר שככה סביב שואה. אבל זה שיר שתרגמנו אותו במצמיחית, לכל ילד יש שם שנתנה לו הכיתה. ואני גדלתי בכיתה ובשכבה שלכל ילד היה שם. עכשיו, אחד מהשמות, נגיד, אני זוכר במקרה, היה לו נקודת חן גדולה, אז קראו לו כתם נפט.
1: וואו.
0: עכשיו, זה אומר, וואו. זה אומר שהכינוי הזה, אתה שומע אותו הרבה על פגם גופני.
1: כן.
0: כל פגם גופני, או פשלה, או משהו שאתה רגיש לגביו, כי אמרו לך בלי סוף כינויים, רק מה שהקפיץ אותך, רק מה שפגע בך זה מה שנתפס.
1: כן.
0: ולרוב הכיתות יש שם, לך קראו זברה, אבל את לא איזה קורבן מיוחד, לרוב הבנות או הבנים בכיתה, כן. היה איזשהו כינוי. אם המחקר ופיתוח הצליח, אז מצאו לכל אחד הכינוי שלו. כן. וכולם זוכרים את זה, וזה נמצא, ואני לא בן אדם של טראומות, ואני לא בן אדם של פסיכולוגיה, ואני לא חושב שזה, אבא שלי זרק אותי באוויר 3 פעמים, ותפס רק פעמיים כסיפור מכונן. אני לא אוהב, באופן כללי, אני לא אוהב את כל הסיפור הזה שעוסק ב... אבל אני אומר, ילדים לא צריכים לחיות ככה. ילדים צריכים לחיות בכיתה נקייה, עם שירותים סבירים, ובכיתות שאין בהם לכל אחד כינוי, כמו מקומות עבודה. מה שאנחנו מבקשים לעצמנו, מגיע לילדים שלנו, זה בטוח.
1: תודה, אולי השאלה המתבקשת של איך אנחנו מפוגגים את הדבר הזה. עכשיו, אני רגע אגיד, כי איזשהו הקדמה למי שלא מכיר את הסדנאות שלנו, למרות שאני חופרת על זה בלי סוף וגם בפודקאסט, אבל אני אגיד בכל זאת, אנחנו מגיעים לבתי ספר מכיתות ד' ועד י' ב', אנחנו עושים איזושהי עבודה מאוד מאוד טובה של שיח רגשי חברתי. כולנו, אני אגיד, כולל אתה, אבל אנחנו הרבה מאוד מנחים שאנחנו אנשי שטח, אנחנו בתכלס, מגיעים לתוך כיתה, קולטים מתוך המשחקים, מתוך העבודה עם הילדים, מה עולה, מה קיים, מה מזהים, מתחילים לעבוד. והרבה פעמים במקום של התיוג, אני יודעת שהרבה שואלים, רגע, אז מה אתם עושים עם זה? כאילו, איך אני מתמודד עם זה? או אם אני יורה והילד שלי חוזר הביתה ואני יודע שאומרים עליו שמן, אז אני אשלח אותו לקואוצ'ינג של ספורט, או אני אשלח אותו לא יודע, למאמן כושר. עכשיו, רגע, אני אגיד, זה לא פתר את זה, כי גם אם הילד שלי ירזה, סתם אני לוקחת העניין של פיזיות, כן, של להיות שמן, או רזה, לא חשוב. בסוף, הוא חוזר והתיוג עדיין נשאר.
0: נכון.
1: אפרופו שום דבר לא משתנה, אם הורדתי את החלולה, או עשיתי, אני יודעת שבנות הולכות היום לעשות כל מיני ניתוחים וכאלה ואחרים.
0: ואם היא גבוהה, ואם היא נמוכה, ואם יש לה משקפיים, ואם ההורים שלה עניים, או ההורים שלה עשירים. לכל ילד יש שם.
1: כן.
0: ואני רוצה להגיד גם איזה משהו לדבר הזה של הפסיכולוגיה והמוגבלות שלה. אני בעד כמובן לעזור לילד שהוא מושפל. אבל קודם כל להראות לו את הקיום האנושי, שלכל ילד בתרבות הנוכחית, להרבה ילדים יש שם. על חלק מהשמות הוא לא חושב שהם פוגעים. כן. אבל הם נועדו לפגוע, והשם הזה נתפס, כי הוא
1: אחרת
0: כן.
1: אחרת אני בטוח שזה קורה רק לי, ואני הכי מיוחד בקטע רע.
0: נכון. וגם להזכיר לו, להראות לו איך לכל מבוגר, את זוכרת זברה, וסבתא זוכרת ככה, ודודה כן. זוכרת ככה, ושכאילו לגרום לו בניגוד לרצונו לשמוע על כל הכינויים שהמבוגרים זוכרים.
1: כן.
0: בסדר? ועד כמה זה שרירותי, וזה כמעט, יש משהו מנחם בעיניי בקיום האנושי שהוא...
1: זה מאוד מנרמל.
0: כן. ולכל אחד יש חיים. וחיים זה כולל גם את הדברים האלה. וזה שרירותי, וזה אקראי, וזה טיפשי. ואם היית יכולה ללכת להגיד לילדה היא על הזברה, היית אומרת לה, זה הדבר הכי מטומטם בעולם, תתעלמי מזה לגמרי.
1: הילדים שלי שאלו אותי, אמא, את יודעת למה? ואמרתי, אין לי מושג.
0: נכון, אבל אני מרגיש שבריצה שלנו, אנחנו בעידן הפסיכולוגיה, ובריצה שלנו לעידן הפסיכולוגיה ולעזור לו להתמודד עם הדבר הזה, עבדתי במרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 4 שנים. אז אני מרשה לעצמי לדבר על הטרדות מיניות,
1: כן.
0: למרות שאני גבר והכל. ולפעמים אנחנו, כאילו אני חושב על זה שאנחנו לא מבקשים, אנחנו יכולים להגיד לנשים לפתח חסינות להטרדות מיניות, בסדר? ושגם שיתרידו את המינית. אבל תמיד יש לי את המטאפורה בראש שזה כאילו לנסות לפתח ריאות מברזל במקום להפסיק לעשן. אוקיי? צריך להפסיק לעשן או להיות בסביבה של 100 שנים. כן. אוקיי, והגענו לזה, לא מעשנים במטוסים, לא מעשנים באוטובוסים.
1: שזה נראה עזיה.
0: עזיה. אני זוכר שזה עבר, אמרתי לאבא שלי, למה סתם להעביר חוקים? באמת, למה סתם? בחיים לא יפסיקו לעשן בפאבים, בפאבים.
1: היום אנחנו לא יכולים לדמיין שזה קורה בפאבים.
0: שמעשנים בפאבים. וזה קרה מהר, וזה קרה מהר. והיום, אם מישהו ידליק סיגריה במטוס, זה יהיה מאוד מעניין לצפות בזה. אני אחשוב איזה כיף עומד להיות טיסה מעניינת. ואם מישהו ידליק סיגריה באוטובוס, מי שיעיר לו, זה לא הנהג, זה לא החוקים, זה הדודות.
1: בדיוק.
0: כאילו האוטובוס כולו יתהפך עליו, כאילו ביצע פשע נגד האנושות.
1: נכון.
0: אז כאילו הנורמות משתנות מהר, ויש לנו הרבה הרבה השפעה על הדבר הזה. וכאילו, אנחנו עוזרים לו, כי אמרו לו שמן, אמרו לה גבוהה, אמרו לה ג'ירפה, אמרו לה גמדה, אמרו לה משקפיים. אנורקסית, אבל אנחנו לא צריכים לפתח להם חסינות. בסדר? הייתי לפני 4 שנים בשדרות על חוסן, ופיתחו שם דברים מדהימים, שאני לא ציני כלפי הדבר, ופיתחו לילדים שם חוסן מדהים, אבל ילדים לא צריכים לחיות תחת טילים, ולא צריכים לפתח לילדים חוסן לחיות תחת טילים, או חוסן לפגם גופני. אוקיי? זה כאילו סוג של אתלטיות מטורפת. אני לא חסין להערות על הפגמים הגופניים שלי, מישהו יקרא לי בשם של הפגם הגופני שהוא מצא בי, כן? אני מטר 69, אני יודע מה זה, כן? יוני, ישמנת, הקרחת.
1: זה לא, אני לוקחת את זה על עצמי, אגב. זה לא לפרגן לאף אחד על שום דבר שקשור למשהו חיצוני. אפרופו,
0: נכון, כי הוא גם לא השיג את זה.
1: זה לא רלוונטי בשום צורה. זה פשוט הפך להיות לא רלוונטי.
0: נכון. מגיע לילדים, אני בכלל הילדים שלי מפגין רק על נחישות, מאמץ, התמדה, נדבר על זה פעם אחרת.
1: בדיוק.
0: אבל לא על שום דבר מולד.
1: אני עשיתי פרק על נחישות, רק אומרת, על הספר שנתת לי. יש פרק שלם.
0: אז אני מפגן לילדים שלי רק על הדברים האלה, כי זה מה שחשוב בחיים. נולדת עם כסף של ההורים שלך, בלי כסף. Nobody cares. זה לא עליך. לא זה שאתה עני או עשיר או גבוה או נמוך. אין על זה שום נקודות. נקודות יש על הקלפים שקיבלת ועל ההתמדה ועל הנחישות ועל זה שאתה בן אדם. על היחס שאתה נותן בתוך הכיתה עם הירידות. האם אתה מביא נדיבות במקום שהוא חסרה בנדיבות? כן. האם אתה נותן איזושהי דוגמה שאם יאמצו אותה, הכיתה שלנו תהיה יותר נורמלית? זה כן. כל הדבר היחיד שמגיע עליו מחמאות. בסדר? גם לא על זה שאתה יפה.
1: כן.
0: בסדר?
1: שאתה הרבה פעמים נכנס לכיתות ואני תמיד רושמת על הלוח את ה...
0: או חכם, סליחה.
1: כן. את המקום של... כיתה זה מקום לצמוח בו. ואני רושם, ואני כשאול שאתם תגידו, מתי שהוא לא בטוח לכם פה? ואין ידיים בהתחלה. יש שקט כזה.
0: נכון, כי זה לא בטוח.
1: כן, לא, והם שואלים אותי, מה הכוונה בטוח? ואז אמרת להם, תנו את הדוגמאות איך הכיתה מתנהלת, ואז הם נותנים כל מיני דוגמאות, ואני אומרת להם, אוקיי, זה בדיוק זה. כאילו, אם משפילים אתכם פה בבוקר, או אם מישהו בא ואומר לכם כל מיני מילים לא נעימות, או אם מישהו מסתכל על המכנס שהגעתי בבוקר ומאיר לי עליו,
0: נכון.
1: סתם בקטע שזה לא נפל לו בעין טוב,
0: נכון.
1: נעים לי או לא נעים לי, מחר אני אבוא עם המכנס הזה עוד פעם או לא. נכון. או אם אני יודעת שבכיתות ד' זה מאוד מאפיין, היי, שהם עוברים לציונים. אז פתאום יש המון השוואה, והם כאילו בתחרות מטורפת על הציונים שלהם.
0: נכון.
1: עכשיו, זה לא רלוונטי לאף אחד, כן?
0: אנחנו עובדים בפרויקט מצוינות עם קרן טראמפ, וזה מדהים, כי בסוף אנחנו חברתית, אנחנו מצמיחים עובד תמיד חברתית. האם בכיתה שלנו מסתירים ציונים? כי קיבלתי ציון גבוה מדי או נמוך מדי. יש את השיר הזה של ג'ון לנון. הם יצחקו עליך אם אתה חכם או טיפש. והם תמיד יריצו אותך סביב התחרות המטומטמת הזאת, וזה מה שכיתות עושות. וגם בכיתות מצוינות, בנות נושרות. בגלל שגורמים להם להרגיש שהם לא מספיק טובות, ושפיזיקה זה לא בשבילם, ומתמטיקה זה לא בשבילם. ובסוף זה הכל ילדים עושים לילדים. ולכן העיסוק המוגזם שלנו כהורים, בפסיכולוגיה, בלהגן על הילד, במקום להשקיע בכך שהכיתה תהיה מקום יותר בטוח, לא בטענות למחנכת,
1: כן.
0: אלא בלעבוד עם קהילת ההורים, להתאפס לחזון הזה, שבכיתה שלנו צריכים לשמוע יותר פרגונים מאשר השפלות, או ירידות, או צחוקים, אוקיי? וכאילו להיות אובססיבי על הדבר הזה, שהכיתה שלנו תהיה מקום מצמיח, ולא לבוא בדרישות למחנכת.
1: כן.
0: המחנכת צריכה לדאוג לילד הפרטי שלה.
1: כן.
0: קהילת ההורים יכולה לגמרי לשנות כיתה, בלי המחנכת. כל עוד אתה באמת מצפה לזה, פעם לא ציפו שמקומות עבודה יהיו בלי הטרדות מיניות. אני בכוונה מדבר על זה,
1: ממש.
0: כן? כי אמרו, את אישה, את צריכה להסתגל לצחוקים.
1: תספגי את זה.
0: אוקיי? את מתלבשת ככה, שככה זה איך שאישה מתלבשת, אז את לא יכולה להיות רגישה, את לא יכולה, כאילו אומרים לך, ההטרדות יהיו, ואת צריכה
1: להמציא את עצמך, להתאים את עצמך.
0: נכון, לסביבה הרעילה. ואנחנו לא קיבלנו, נשים לא קיבלו את זה, אני לא עשיתי כלום, נשים לא קיבלו את זה, אוקיי? והם שינו את סביבת העבודה, והיום זה לא מקובל. היום גם בעל שמכה את אשתו, והסתבר על זה באינטל, שהוא הכה את אשתו, סתם אני זרוק, כן? יקיעו אותו. העובדים יקיעו אותו עצמה, משם,
1: נכון.
0: אוקיי?
1: תראה מה קרה עכשיו עם הבגידה בכל פלי, בהופעה של כל פלי, מה שקרה סתם, לא בשביל משהו, אבל
0: אין לי מה להוסיף
1: לה. בסופו של דבר, זה, איך אומרים, זה בא לו לפנים.
0: כן, אבל זה לא בגלל הבגידה, זה בגלל
1: זה לא בגלל הבגידה, זה רגע, יחסי עבודה שהיו שם לא תקינים.
0: נכון.
1: מה שנקרא, לא walk the talk, אלא הכי לא, הכי מסר הפוך ממה שאני מעביר.
0: נכון, זה תרבות של ניצול, זה תרבות של ניצול. אני לא טוען ששם היה ניצול. אני פשוט אומר, נשים לא צריכות לצאת עם הבוס, כי אז נשים אחרות חושבות שהן צריכות לצאת עם הבוס, או לשכב איתו בשביל להתקדם, וזה משהו שהוא רעיל, ולא מקובל לשום מקום עבודה. לא בשביל זה אנחנו מגדלים ילדים לעבוד במקום עבודה, אלא לפי כישרון והשקעה והתמדה, והוגנות.
1: כן. אני חושבת שגם בכיתות אנחנו רואים את זה בסופו של דבר, את היכולת של הנורמות האלה לזוז לזוז. אני מסתכלת היום על תפקיד המחנכת, ואני אומרת, איזה תפקיד מורכב זה? כאילו מצד אחד יש לה את ה... ושוב, את יודע מה? בתור הורה לא ראיתי את זה ככה, עד שלא נכנסתי לתוך בתי חינוך, וראיתי איך הדברים האלה מתנהלים, ואני מסתכלת על זה שיש לה את היועצת והמנהלת, וכל 5 דקות משתנות ההנחיות, ואז יש לה את הילדים, ויש לה גם את הילדים האישיים שלה.
0: ומנהל החינוך.
1: כן, מנהל החינוך, ובעיקר אני אגיד, בסוף יש לה גם את ההורים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, כשהילד מגיע הביתה, אני לא אשכח את אני לא אשכח בחיים, את זה את היום הראשון של סדנה שהנחיתי לפני הרבה שנים, והתקשרתי אליך ודיברנו בזה 11 בלילה, ובכיתי את החיים שלי.
0: לא זוכר את זה, אבל סבבה.
1: ברור שלא, אתה 40 דקות היית על הקו והקשבת בדום שתיקה, ואני בוכה ובוכה ובוכה, בסוף אתה צחקת ואמרת לי, זה משהו כאילו, ואמרתי לעצמי, אוקיי, כזה. ולמה אני אומרת את זה? כי המקום שבו הורים ברגע אחד מספיק שהילד חזר ואמר...
0: מה
1: היה
0: שם, נחברת עם עצמך? מה...
1: נורא פשוט, הילדים לא, אנחנו בסדנאות לא מאפשרים בחלק מהזמן לצאת לשירותים, להתפנות, רגע,
0: תוסיף. והורים עלו על הגדרות?
1: היועצת עשתה, הרימה זום בשעה 8 בערב, שההורים התלוננו, חזל שהיו איתי 4 אנשי צוות, כולל סיועות, כולל אחרי חינוך מיוחד וכו', שלא נתתי לילדים לצאת לשירותים. ואני זוכרת שבכיתי, אמרתי לך, יו, אבל היה סדנאות, איך את זה הם לא יודעים, ואיך את זה הם לא ראו? והמחנכת אומרת לי, שרון, אני בחודש תהיה עומדת עוד רגע ללדת, ואפילו אני, מרוב שהסדנה הייתה חשובה, משמעותית, מרתקת, לא יצאתי, כי...
0: זה לא ידע, ילדים שם פותחים את הלב.
1: בוודאי, זה הרגעים הכי קסימים, הכי
0: חשובים. שופכים את הקישקה.
1: ובסוף, מה ההורים מקבלים? שלא נתנו לילד שלהם לצאת לפיפי, ועל זה מעלים לזום את היועצת בשמונה בערב, ואני אומרת לעצמי.
0: עכשיו, זה מדהים, שני דברים. מדהים שהיום הורים יודעים לתת תמיכה בתוך הזוגיות. אחד לשני. הילד ניגש אליך עם הטריק הכי עתיק בעולם.
1: ברור.
0: אתה אומר לו, אני אדבר עם אמא, אני אדבר עם אבא. כאילו, הילד יודע שמקילומטרים אתה מריח את הדברים האלה.
1: כן, כן.
0: אבל כשילדים עושים את זה על המורה, הורים עם רגשות אשם על זה שלא בילינו מספיק, כולל אני, זמן זה זמן איכות. אין לי זמן, אז אני אקרא לזה איכות, אוקיי? אז
1: לוקחים את זה כמו וקום.
0: אני אגבה אותך מול המחנכת, אוקיי? ובסוף עושים את התפקיד של המחנכת.
1: ואז גם עושים את השיחה מול המחנכת מול הילד.
0: נכון.
1: ברמקול.
0: וחסרות לנו מחנכות, ובצדק. בצדק חסרות לנו מחנכות. כי הלאום הזה של הוואטסאפ הישראלי, והחוסר כבוד למקצועיות של המחנכת, והמחשבה שתיתן גיבוי לילד שלך על ידי לצאת על מישהו אחר, שזה הדבר הכי קל בעולם, גורם לכך שהתפקיד נהיה... כן, אבל לא, המחנכות לא נרמסות, הן פשוט אומרות, התפקיד הזה נהיה לא משתלם, לא כן. מבחינה כספית. כן. לא מבחינה כספית, מבחינה שלא שווה לחיות ככה ב-24/7 של רק משהו קטן ב-8 בערב להגיד, וכל אחד יש לו משהו קטן. יש אזורי דייג בישראל שכל אחד שם דג, לפי החוק, את הדגים שהוא רוצה לדוג, ועכשיו האזור הזה אין שם דגים. כל אחד רק יעיר למחנכת את הערה הקטנה שלו, ובסוף אתה מתפלא שאין לך מחנכת. לטובת כל ההורים שעוזרים עכשיו לבית ספר למצוא זה. ואני רוצה להגיד עוד בדיחה קטנה בהקשר הזה, שגם יהיה מצחיק ולא רק חפירות. שלמדתי מדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, מישהו פעם אמר לי, הוא למד בהרווארד. הוא אמר, אתה יודע איך אתה מזהה ישראלים בהרווארד? אין להם שלפוחית.
1: גדול.
0: כי אתה רואה אנשים שקמים לפיפי באמצע, ותהלוכה של איחורים, הוא אומר, כן, הוא כמובן אנטישמי, כן? אבל הוא אומר, 70% מזה זה ישראלים. ובסדר. אף ילד, אנחנו לא מונעים פיפי ודברים כאלה, אבל הקטע שכל שנייה, פיפי לשתות, פיפי לשתות, פיפי לשתות, פיפי לשתות.
1: זה גם אני אגיד חלק מהתנגדות סמויה, מאיזשהו רגע שקשה, אני רואה את עצמי.
0: אז שלא ישמע שמצמיחים מונעים פיפי או שתייה, אבל לפעמים ילדים כאילו משתמשים בדבר הזה בשביל לצאת להתעברר, או להימנע.
1: וזה גם אני אגיד שיטת העדר, כי כשאחד יוצא, ב-20 אחר אנחנו רוצים.
0: או להימנע מהכאב והסבל שכרגע נמצא פה בכיתה, וילד פותח את הלב על משהו, ואתה תחכה 10 דקות עד שהמנחה תתחיל לחפור, ואז תצא לפיפי. לא בזמן שילד פותח את הלב, אתה תתאפק, ובדרך כלל כאילו, היה להם הפסקה לפני זה, אנחנו גם שולחים אותם בכל הפסקה לעשות פיפי, גם אם אין להם, מה שנקרא.
1: מזכירים להם, נותנים להם 5 דקות אפילו אקסטרה בתוך הסדנה.
0: וילד אף פעם לא התייבש בסדנה, הקטע שחייבים כל שנייה לנוק מבקבוק, בכל רגע נתון, ולסובב את הבקבוק, ולעשות רעש עם הבקבוק, והדברים האלה, ואני, הלוואי שהורים יכלו להיכנס לכיתות, כי אז הם היו מתחילים להגיש מנחות למחנכת, כל בוקר, תפוחים ואגסים, ומשהו כזה, ואין לנו מחנכות אחרות. אין את זה, זה לא איזה ענף יבוא שאתה תביא מחנכת טובה מחוץ לארץ.
1: יש מחנכת אחת על שתי כיתות, מרוב שיש עומס וקושי אמיתי שם.
0: נכון, ואני אקח רגע, כדי שיהיה פרקטי, במקום להטיף למחנכות, פשוט ההורים צריכים להתעסק ולעזור לילדים שלהם להפוך לילדים מצמיחים. ואם יש לך 30% מהכיתה שקיבלו בבית את המסר שאנחנו מצפים ממך להיות ילד מצמיח, להיות ילד נדיב, להקריב קצת מהמעמד, מתי שאתה רואה שילד צריך אותך, לעשות לייק, לא לג'סטין ביבר, אני מסביר להורים, כן, ג'סטין ביבר, אלא לג'סטין ביבר לא צריך את הלייק שלך, יש ילדים שצריכים את הלייק שלך, יש ילדים שצריכים את התגובה שלך בוואטסאפ, גם אם לא בא לך לענות להם, כי אף אחד לא ענה שם, ושום הורה לא יכול לעשות זה בשבילם. ילד שואל לשיעורי בית.
1: גם אני אגיד, זה מסתובב, כי היום הילד שלי הוא הפופולרי, לכאורה, מחר הוא יהיה ילד שקוף במקום אחר.
0: נכון, אבל גם אם זה לא מסתובב, גם אם זה לא מסתובב, אתה אומר לילד שלך, אנחנו במשפחה נדיבים. נדיבים, מסתכלים, עושים, לא בשמיים, לא להרים אחד על אחד, כי להציל איזה מישהו על הלנוקה, אבל לתת הלייקים מדי פעם, לראות מי הילד שצריך את היחס, אם השפילו ילד, או שתעשה על זה משהו בפומבי עם שני חברים אחרים שלך, תגיבו ביחד, תבקש מהם שיגיבו איתך ביחד, או תנחם את הילד באישי ותגיד לו מה שאמרו לך בקבוצה, אני ואחרים לא מתחברים לזה.
1: שזה אפילו באישי, אתה אומר. אפילו כל דבר, העיקר... זאת אומרת, יש לזה ערך מאוד גדול, גם אם זה לא קורה בפומבי.
0: ברגע שאתה מתחיל לעשות, כמו באקטיביזם, אתה מתחיל לעשות, אתה מתחיל להיות הדבר הזה. אז רק להיות את הילדים לעשות, וגם, במקום להגיד לילדים לעשות משהו, להגיד איפה... אני ביום שבת סיפרתי לילדים שלי, שממש בכיתי על הליכון ורציתי 5 פעמים להפסיק, כי לא התאמנתי, אוקיי? למה סיפרתי להם את זה? בשביל שאני לא אגיד להם, תתמיד, אוקיי? פשוט סיפרתי להם שהיה לי חרה על ההליכון, וממש ממש רציתי לעצור, אוקיי? כי כאב לי, והיה לי לא נעים, והיה לי מעצבן, אוקיי? וזה השעה, כאילו, השעה הפנויה שלי, זה מה שאני עושה, אז מזל שהיה לי דוקו. אבל סיפרתי להם את זה, סיפרתי להם את זה, אז כאילו, לספר להם מי מצמיח אותם.
1: אלא פשוט לעשות את זה.
0: לספר להם איפה הם התערבו בעבודה, שהיו הערות סקסיסטיות, או שהייתה, לא התאמרות אפילו. אלא אני לא, אל תחפשו את ההתאמרות, אל תחפשו את הרעיל, חפשו את הקטנות, איפה התאמרתם, איפה אתם מזמינים מישהו, איפה אתם חנכתם מישהו חדש, למרות שהיה לכם עומס בעבודה. פשוט תספרו להם בלי סוף את המקומות האלה שעשיתם משהו בשביל מישהו אחר, וקיבלתם את הדבר שהוא, בעיקר זה טוב עם בני נוער, כי הם לא אוהבים שמטיפים להם, והם מריחים מקילומטר, מתי אנחנו מטיפים להם, ולא בא להם לשמוע עוד התפות, כי כל החיים
1: שלנו מטפות. ובתי אנחנו גם לא באמת מאחורי, עומדים מאחורי זה.
0: נכון.
1: זה בעיקר.
0: אז כאילו להכניס את הדברים האלה פנימה, וגם מי מצמיח אותי במקום העבודה שלי, זו שאלה שאנחנו מלמדים הורים בימי הורים וילדים לשאול, מי מצמיח אותי בעבודה, איפה אני מצמיח, פשוט לספר להם כמה שיותר על מקום העבודה שלנו, כי מקום העבודה שלנו הוא מקום חברתי, וככל שנספר להם יותר, הם גם יקבלו הכוונת התנהגות, אבל גם הם יספרו לנו על הדינמיקה החברתית אצלהם.
1: כן.
0: והשיחה תהיה שיחה מעניינת, שיחה מסקרנת, כמו שאני נגיד... זה היה סופר מסקרן מה שקורה בכיתות. כאילו, אני לא מבין אנשים שרואים נשיון גיאוגרפיק ולא באים לראות כיתות. לא כי אני מקטין ילדים, כי הדינמיקה של הפינגווינים או של השימפנזים או של הדברים, זה קורה בכיתה. כיתה זה מסע מטורף של אוסף של 30-35 ילדים שתקועים ביחד, עם רצון למעמד חברתי, עם כאוס, עם שינויים במניה דיפרסיה במצב רוח. מנהיגות שעולה שם באופן טבעי, כמו כל בית כלא. מנהיגות נוצרת שם. זה יכול להיות מנהיגות מצמיחה או חיובית. זהו, זה...
1: תודה. לפני שנתיים, הבן שלי נכנס לכיתה תקשורת, ואחד הדברים שקרו במהלך השנה...
0: מה זה כיתה תקשורת?
1: סתם, לטובת מי שלא... כיתה תקשורת, כיתה של 8 ילדים קטנים, חינוך מיוחד, כיתה של אוטיסטים. ואחד הדברים שקרו שם, שהם הגיעו 5 חבר'ה ביחד מגובשים מתוך כיתה אחרת, מאותו בית ספר, כלומר יובל הכיר אותם, אבל אחד הילדים לא הגיע איתם ביחד, והתחיל להתבריין לכולם. להתבריין זה ברמה בעיקר לילד שלי, אני אגיד, כי הוא מאוד עדין יובל, וככה מאוד, כאילו תתקיל אותו, הוא ייסוג לאחור. הוא לא יקלל, הוא לא יבעט, הוא לא יתפרץ. והוא יתלבש עליו. ולאורך זמן זה הפך להיות ממש אלימות פיזית, ברמה שהוא בא לפוף או לשבת בשולחן שלו, הוא אומר לו, תעוף מפה, אתה לא יושב כאן. אני זוכרת שאת הסייעות היו יוצאות אליי באחד, שבאתי לקחת אותו, 1.5 כזה, ומסתכלות עליי כזה במין, איך אומרים, אין לנו כבר מה לעשות.
0: כן.
1: ובאיזשהו שלב, אני זוכרת
0: זה שכבר... זה כואב.
1: זה מאוד כואב קודם כל, במיוחד שהוא אוטיסט וזה חלק מהקושי והם שניהם כאלה. אמרתי לעצמי בבית מה אני עושה? כי תכלס בא לי לתפוס את הילד הזה בפינה חשוכה, לפרק אותו מכות, אמיתי, אבל אני לא אעשה את זה. ואני זוכרת שאחד הדברים התייעצתי עם קולגות שלנו, ממצמיחים וארגון, וככה אמרתי לעצמי מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה. ואיש חכם אמר לי, תחברי, פשוט תחברי. וזה אני אומרת רגע בכובע של הורים שמתלבטים מה לעשות במקומות האלה, אני אגיד שזה מה שלמרות שרציתי לפרק אותו, זה מה שעשיתי. אחד הדברים שהוא התקשר אליי ביום שישי יובל, הם היו צריכים ללכת לבר מצווה, הייתי אמורה לאסוף אותם, והם היו אמורים לבוא שעתיים לפני כן אליי הביתה, הוא וחבר. ובטלפון הוא אומר לי, אמא, וגם הוא יכול לבוא? נניח קוראים לו שמוליק. עכשיו אני בא לי לנשוך את השפתיים, כי אני אומרת איך אני אגיד לו כן. אני רוצה לפרק אותו. אמרתי לו, וואלה, כן. בטח שכן. אספתי את 3 הגיעו לנו הביתה, הוא ראה שיש לנו כלבה אפרופו. מאוד אהב, כי ההורים שלו גרושים, הוא לא יכול, אין לו אפשרות שיהיה לו כלב. ואתה יודע מה המצחיק? שלקחתי אותם ביחד אחר כך לבר מצווה, כמובן נשכתי את השפתיים כל הזמן שהוא היה אצלנו.
0: כל הכבוד.
1: ואתה יודע, המצחיק שמאותו יום ראשון, ואני אומרת את זה, זה נשמע פאטה מורגנה, וזאת באמת האמת לאמיתה. הוא הפסיק להתבריין ליובל. עכשיו, זה לא שהוא הפסיק להתבריין נקודה, אני לא עשיתי כלום, הוא פשוט זז. זה זז לילד אחר, זה זז למקור אחר, לא חשוב. אבל בעבור יובל, הם הפכו להיות אפילו חברים. וזה מצחיק, כי אני אומרת, אם אני רגע מסתכלת ואני אומרת, הורים, מה אתם עושים כשיש התבריינות, כשיש כל מיני חרמות, כשיש כל מיני דברים, הרבה פעמים אני תופסת תפקיד רגע של זה שצריך להריק את הילד, שצריך להתקשר למורה או להורים שלו ולנצוף בו וזה. ילדים הם ילדים, הם מתנהגים כמו ילדים. כלומר, הם לא עושים את זה מתוך איזשהו...
0: גם אנחנו משדרים עכשיו באוגוסט, כן? אנחנו יודעים גם שאין לנו שליטה על הילדים. אם אין לנו שליטה על הילדים, הם היו עושים פחות מסכים, הם היו עושים פחות דברים. ולפעמים אנחנו את הדבר הזה מוצאים על המחנכת. שאנחנו...
1: והיא לא אשמה הרבה פעמים. כלומר, היא גם לא מקור השמה? הפתרון הרבה פעמים.
0: בטח. מקילומטרים לא. ולגבי זה שהוא יתברין על אחרים, הכיתה חייבת להיות מקום מצמיח. ועד שהכיתה לא תהיה מקום מצמיח, אז זה פתרון
1: נהדר. עדיין יהיה מקום לזה. עדיין יהיה מקום לנורמה הזאת שמותר להתבריין.
0: נכון. ואני לא נגיד טיפול פסיכולוגי, אבל אם הכיתה הייתה יושבת במעגל באופן קבוע, ומסתכלים בעיניים ומדברים, אז היה פחות מזה. ולא רק פרטני, ולא רק פסיכולוגי, ולא רק יועצת,
1: ולא רק השיחות של להעיף מבית ספר את הילד הזה אחד על אחד.
0: נכון, ולעזור לו, ולדבר על אבא שלו, ולדבר על ויסות רגשי, אלא פשוט שהכיתה, לייצר את החיבור הזה עם כל אחד משמונת ילדי הכיתה.
1: כשאני מכירה אותך בסוף ויודעת עוד משהו עליך, תמיד אנחנו אומרים זה בקטן האינטימיות הזאת, זה לא עכשיו משהו גדול.
0: ולהביא פגיעות, ולהביא תחביבים. ולייצר צחוקים ביחד, ולייצר כיף ביחד.
1: דרך הידיעה של מה אתה אוהב לעשות אחרי הצהריים, אולי
0: נכון,
1: גם אני אוהב לעשות,
0: עשו?
1: יש חיבורים. מה הם עשו? הם שיחקו עם הכלבה, הם לא עשו כלום. אוקיי. זה מה שהם עשו, זה הכי פשוט. זה היה הדבר הכי בלתי אמצעי שיש.
0: זאת אומרת, היה אפשר להביא את השמונה הילדים האלה עם שלושה כלבים לפארק ביחד, שמונה הורים.
1: כן, כן.
0: קצת, קצת גלוטן, קצת שומן רבוי, קצת סוכר. אפילו גם קצת משחקי כיף. שנתיים
1: אחרי הכיתה הזאת מתפרקת.
0: אני רגע רוצה להגיד עד כמה זה מטומטם, מה שאנחנו עושים, כי לפעמים אנחנו פשוט מביאים להם משחקי כיף שהם צוחקים ונקראים לצחוק ביחד.
1: וזה הכי מחבר בעולם.
0: נכון. עכשיו, זה לא מדעני טילים. אנחנו עושים את זה 20 שנה, אז הגענו לדברים מעולים ומזוקקים והכל.
1: נכון.
0: אבל זה בסוף, העקרונות הם פשוטים, לגרום להם לשתף ביחד, לגרום להם לצחוק ביחד, כמו עם החברות הכי טובות, עברנו שיט ביחד, וגם אנחנו צוחקות ביחד. בסדר? כולל אחד על השנייה.
1: נכון.
0: באהבה, אבל לא כמו שהיינו בגיל 15.
1: לא ברוע.
0: נכון.
1: שזה המקום
0: לא רק ברוע, כאילו רק שנייה. אני עם אותם חברים בגיל 15, ובגיל 15, גם מה שהוביל אותי, זה לא הלימודים באוניברסיטה. בגיל 15, עם אותם חברים, היינו בלי סוף יורדים אחד על השני, החברים, החמישה חברים שמבלים ביחד כל אחר הצהריים, היה בלי סוף ירידות והקיצות ותחרות ולא. אני עם אותם חברים היום, בסדר, 30 שנה אחרי.
1: כן.
0: ואנחנו רכים אחד כלפי השני, אנחנו הכי מפרגנים, יותר מהפרגון שאתה מקבל משתך, אתה מקבל אצלנו בחמישה חבר'ה, בסדר? מעודדים אחד את השני רכים, מעודדים בינם להיות רך עם עצמו, בסדר? עפים אחד על השני. וזה אותם חברים, פשוט לי חבל שהגענו לזה בגיל מאוחר באופן טבעי, ושלא עזרו לנו להגיע לזה בגיל 15. כאילו שזה הגיל שאתה הכי... הערכת העצמי שלך שברירית, אתה לא יודע מה אתה שווה, לכן אתה מקום אני יורד על ילדים, ואתה חושב שחברות זה תחרות, ואימא שלך ואבא שלך, ונכשלת והצלחת, ופשלה וזה, ופישלת, והיא צחקה עליך, נראה לך שהיא תצא איתך, איך ענתה לך לא, בסדר? ולא ידענו שחברות זה משהו אחר, לא ידענו פגיעות, רכות, אינטימיות קבוצתית, לפעמים היה לנו אינטימיות אחד על אחד, כן, אבל לא הדגימו לנו את זה, כן. כמו כמעט מישהו שיוצא מבית בעייתי, ולא ראה איך נראה בית
1: אחר.
0: מתפקד. אוקיי? והוא צריך קודם כל לבטל את הבלופרינט, את הדבר שלו. וזה מה שאנחנו מקווים לעשות, כשאנחנו מושיבים ילדים לימים שלמים. ואומרים לו, חכו עם הפיפי. זה לא אישי בסדנאות, סתם זה הזה.
1: זה המודלינג.
0: שיראו אפילו ל-15 דקות אינטימיות קבוצתית.
1: איך זה מרגיש.
0: נכון. ואז אתה לא רוצה לחזור אחורה. וגם אם קח לך שנתיים להגיע לזה, אז הם הגיעו לזה בגיל 17, ולא כמונו בגיל 25.
1: כן. ואתה יודע, המדהים שאני מסתכלת על הפנים של המחנכות כשהן חוות את הרגעים האלה.
0: נכון.
1: את האינטימיות, הן מסתכלות, ואני רואה את הדמעה בצד, או רגע את ההתרגשות שלהם.
0: נכון.
1: כי זה נורא מפחיד. כי אתה חושב שזה בלתי אפשרי בתוך כיתות להגיע להישג הזה. אגב, בעיקר בכיתות שיש שם תוקפנות מאוד גדולה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה לא יכול להיות, זה לא אפשרי. איך נכון. מחנכות אומרות לי בתחילת סדנה? זה באמת, כאילו, זה באמת אפשרי? זה באמת יכול להיות.
0: נכון.
1: אבל... בואי נראה ביחד.
0: נכון. ולא להתרכז בהצלחות, אלא פשוט להתרכז בתהליך. שילדים צריכים להתרגל, לדבר על החיים שלהם בקבוצה, וזה מאוד קשה 30 ילדים.
1: כן.
0: לדבר קצר, לדבר מהלב, להקשיב. רוב הזמן אתה מקשיב, אתה לא מדבר. לשתף. לשמוע את הזווית. בסדר? אז אתה לא חושב שההערות על הבנות הן משמעותיות. אבל הבנות אומרות לך, זה מחלחל.
1: כן.
0: אוקיי? בנות מאמינות למה שבנים אומרים על בנות בפיזיקה, ולכן הן נושרות. אוקיי?
1: וואו, וכמה בנות משתפות על, אתה יודע, בחטיבות זה קורה המון, זה תמיד מרגש אותי כל כך, ואני בשוק מזה. בהתחלה שפגשתי את זה, הייתי בלם על זה שמירים להם על הסליחה שאני אגיד מילה לא יפה על הישבן, או על ציצי שלהם, או לא משנה על מה, ופתאום הן מפתחות הפרעות אכילה.
0: נכון.
1: פתאום הן משתפות בתוך מרחב שגם הבנים שומעים,
0: נכון.
1: והבנים בשוק מלהבין כמה המילה המטופשת הזאת כן. שהוא אמר לה, או כן. כלום ושום דבר שהוא לא התכוון.
0: כן.
1: מה גרם למישהו אחר פתאום לעשות?
0: נכון.
1: וזה כוח אדיר, למילים האלה יש כל כך הרבה כוח ועוצמה. נכון.
0: ולהורים שפוחדים מהפרעות אכילה, אני אגיד, טיק טוק, שמיק טוק, כל הדברים האלה, שזה אתגרי רשת, הכל, הכל בסדר, הכל סבבה. תלמדו הכל, תעשו הכל, אבל אתם חייבים לוודא שהכיתה שלכם מצמיחה.
1: כן.
0: זה לא משהו שהמחנכת תעשה, זה משהו שקהילת הורים עושה. כי אתה לא יכול לשלוט בכל הדברים. שלא יגרמו לבן שלך לחשוב שום טומטם, שלא יגרמו לבת שלך לחשוב שיש לה הפרעות אכילה, שלא... בסדר? אני אספר רגע בדיחה בשביל להקליל, ואז נחזור. הייתי פעם ביישוב נילי, ליד מודיעין, ובעוד כל הבנות, הכיתות בארץ יורדות על בנות שהן שמנות, שם הבנות קראו אחת לשנייה היא אנורקסית. ומה גיליתי אחרי 4 שעות? שמלכת הכיתה היא מלאה. אמרתי, איזה ילדה גאונה, שכנעה בעולם שעושה העלאה. כן, אלילות הן רזות, כן?
1: וואו.
0: שיש שמנופוביה, איש הצליח לשכנע אותם כנגד כל האנושיות, לקרוא אחת לשנייה אנורקסית, הם לא היו אנורקסיות, בסדר?
1: ברור שלא.
0: כל כך נהניתי בסדנה, וגם אהבתי את הילדה הזאת, כן?
1: מדהימה.
0: היא הייתה צריכה להתמודד, היא הייתה צריכה להתמודד. אבל רגע נגיד על אנורקציה והכל. ילדים היום מופצצים, גם בנים, וזה לא מדובר מספיק.
1: נכון.
0: בלחץ חברתי שמגיע מרשות החברתיות, וזה לא בעיה של רשות החברתיות, אוקיי? עידן של צילומים באינסטגרם, זה עידן שגורם לך להרגיש פילטרים. לא טוב, פילטרים גורם לך להרגיש לא טוב כלפי עצמך, וזה לא עומד לחזור אחורה בשום דרך.
1: נכון.
0: זה תמיד, השפה עברה מדיבור לתמונות, זה לא עומד לחזור אחורה.
1: כן.
0: ויש משפט שהתחיל כשהיינו עובדים עם נוער בסיכון, והייתי אומר את זה לעשרות כיתות, בהתחלה הייתי אומר את זה בסוף הסדנה, ואז אמרתי, למה אתה אומר להם את זה בסוף? תגיד להם את זה בהתחלה. אני לא יודע למה כל אחד מכם הגיע לכיתה הזאת. אני מדבר על ילדים שנפלטו מבתי ספר אחרים, הבית, הרבה פעמים הוא בית שלילי. אני לא יודע למה כל אחד הגיע לכיתה הזאת. אני לא יודע, לא קראתי את הקיש. אני גם לא מעניין אותי. אני יודע אבל שלא הגעתם לפה כי אכלתם יותר מדי דבש בחוץ.
1: כן.
0: כי החיים שלכם היו דבש מדי, אז הגעתם לפה. הגעתם לפה כי היה שיט בחוץ. ואתם חייבים שהכיתה הזאת תהיה כיתה מצמיחה. אתם חייבים שיהיה פה פרגונים. אתם חייבים שהכיתה הזאת תהיה מקום מרגיע. מקום שאתם נטענים בו. מקום שאתם עומדים עם הגב לכיתה, עם הפנים החוצה. כי אחרת, מה הסיכוי שלכם? להתמודד עם בוס בעבודה, אם הכיתה הזאת תהיה מורידה. מה הסיכוי שלכם להגיע לעבודה ולעבוד בה, ולהתמודד עם בוס בעייתי, להחזיק זוגיות לאורך זמן, אם הכיתה מורידה אותך, אוקיי? להצליח. כל דבר שאתה רוצה לעשות בחיים, אתה חייב שהכיתה הזאת תהיה מצמיחה, דווקא בגלל שהחיים שלכם לא דבש. אולי איזה ילד צפונבון, מכיתה, מיישוב מעולה, שהמשפחה שלו מעולה, בקהילה מעולה, בעיר מעולה, אוקיי? לא שיש דברים כאלה, אבל יא, אני בדמיון. אולי הוא יכול להרשות לעצמו שהכיתה תהיה קקה.
1: כן.
0: אתם לא יכולים. הכיתה הזאת חייבת להיות. החיים שלכם תלויים בזה שהכיתה תהיה מצמיחה.
1: כן.
0: ואז, עם העידן של הרשות החברתיות, שמוריד ביטחון עצמי, מוריד רווחה נפשית, לא בישראל, בכל העולם, הרווחה כן. נפשית התחילה לרדת.
1: פשוט רומס.
0: כן? מדידה של רווחה נפשית של בני נוער, וזה הדבר שהכי מפחיל אותי, התחילה לרדת. עוד מלפני הקורונה, התעצם בקורונה, ישראל זה גם מקום
1: מלחמה,
0: שככה.
1: בדיוק.
0: אז הכיתות חייבות להיות מצמיחות. וההורים חייבים להיות על הדבר הזה, ולא לנסות לשלוח את הילד לפסיכולוג.
1: כן.
0: תשקיעו את הכסף, כל ההורים, באטרף על כיתה מצמיחה, על החזון הזה, היה חזון ציוני, בסדר? אתם צריכים כיתה מצמיחה, זה לא בשמיים. כי אם ההורים שמים על זה מסה כקבוצה, הילדים מתיישרים.
1: כן. עכשיו אני רגע רוצה לפרוט את זה לפרוטות, סבבה? כי אני מאוד תכלסית, וגם כהורה אני אגיד, תמיד אני מדברת עם הורים, בוא נעשה בית מערך. ואז אמרו לי, די, תפסיקת עם השטויות שלך, מה אני עכשיו אחרי צהריים, צריכה להתארגן וטטטי וטטטה, ואני צריכה להיות שם, ונות להם, נכון, אבל זה 3 שעות או שעתיים, או שעה, לא משנה, שנותנת לילד כל כך הרבה, ואין לו את האלטרנטיבה לדבר הזה. עכשיו, אני אומרת, בתים מערכים זאת הזדמנות פז, לראות את הקליקות, לראות רגע מה קורה בדינמיקה, דווקא כשהיא דינמיקה קטנה.
0: בית מערך זה שהמחנכת מארגנת כל פעם ארבעה ילדים ביחד?
1: אני אגיד לך מה, המחנכות צונות אותי כשאני אומרת את זה, למה? כי זה נופל עליהם.
0: נכון.
1: אני אומרת, בוא נפיל את זה. ברור, בגלל זה אני אומרת, בוא ניקח, אנחנו רגע את ההורים האלה. אנחנו ניקח את הדבר הזה עלינו.
0: גם כמה זה מסובך, אם זה גוגל שיט כזה,
1: וואטסאפ. זה כלום, זה שום דבר, זה קובץ אקסל שאתה מריץ ואתה עושה. עכשיו, הרבה פעמים מורים מפחדים פשוט לעשות את זה, כי את מי אני שם עם הפופולרי, את מי אני שם עם הילד השקוף, את מי אני שם עם הילד האוטיסט. ואני אומרת, זה צריכה להיות אג'נדה הורית. שכולנו מחזיקים במטריה אחת, רגע, לשם מה אנחנו עושים את הדבר הזה?
0: נכון.
1: עכשיו, יש מספיק חגים במדינת ישראל, שאנחנו יכולים לקחת את זה תחת הכובע של אגב עומר, ותחת הכובע של פורים, ותחת הכובע של חנוכה, להכין סופגניות. לא משנה מה.
0: כן. או, ארבעה אגב... ילדים. כן. המטרה היא שהוא לא יהיה מחברים שלך. אני אגיד לך מה הכי משכנע ההורים. אתה מנסה לייצר חיסון לחרם. זה מה שהכי משכנע ההורים. ואיך אתה מייצר חיסון לחרם? אתה יוצר חברויות אקראיות. עם קבוצה ששונה מהילד שלך, אוקיי? כי אם רק עם הבנות, שמבלות עם הבנות, בתוך הקבוצה של הבנות, אז זה הזמנה לחרם.
1: בדיוק.
0: העלית את הסיכוי לחרם. וככל שיצרת נישואי תערובת, אני אקרא לזה, וחיברת אותו בקשרים שונים, לקבוצות שונות בכיתה, אפילו
1: קישור רופף. שאין להם לעשות את זה.
0: נכון? כי אם לא מכירים את הילד הזה, אז יסכימו לארגן עליו חרם, מה אכפת לי? מארגנים עליו חרם, אני מצטרף, אני בקושי יודע את השם שלו. אבל אם ביליתי אותו בבית מארח, והילד שלך בילה בבית מארח, עם שלושה ילדים אחרים שהוא לא... נכון, וראית את הבן אדם, ראית את ההורים שלו, ראית את... אז בתים מארחים מייצרים חיסון לחרם, לא חיסון גרנטי, ב-100%, אבל הם מעלים את הסיכויים. ובסוף, אתה לא רוצה שהילד שלך יכיר ילדים כמוהו. אתה רוצה שהילד שלך יכיר בתים שונים. אני זוכר בתור ילד, הגעתי לבית גורזני. הוא היה לגמרי שונה מהבית שלי, היה לו ריח שונה, היה לו דברים שונים, בסדר? אתה רוצה שהילד שלך יכיר בתים לגמרי שונים, חברים לגמרי שונים. זהו, זה נראה לי כמו, זה הסיבה שאנשים נוסעים לחול, לראות תרבויות ודברים אחרים.
1: נכון. אתה יודע, המורה לאנגלית...
0: רגע, וזה חשוב בעיקר ביולי-אוגוסט. אני יודע שחצי נוסעים ותחופשות והכל. תארגנו את זה גם שילדים לא יישארו לבד. זה תרבות, זה לבנות את האישיות של הילד שלך, שהוא רואה בתים אחרים.
1: אז אני אקח את זה, אתה יודע מה, לדוגמה חמה חמה מהשבוע, ממש כמו בטטה לא הייתה. השבוע הבת שלי, חופש גדול, אנחנו ביטלנו את הטיול שלנו לחול, הכלבה שלי מתה, לא משנה, נשארנו בארץ, הרבה בחול, הרבה מטיילים. והילדה שלי מנסה לקבוע הרבה פעמים ילדות מהכיתה, פחות יוצא לה. יש חברה מאוד טובה שלה שהיא השכנה, והשבוע הם ירדו למטה לגינה. בשעה 9 בערב מסתבר שכל השכבה ביחד קובעת, והם ירדו למטה. כיתה, מסיימים כיתה ו. היא חזרה אחרי 10 דקות בבכי היסטרי בטלפון. אמרתי לה, מה קרה? היא אומרת, תראי אמא, אמרתי לאחד הילדים איזה מילה, לאחד הבנים, הוא לא הבין את זה נכון, כי אמרתי את זה בכלל לחברה שלי באוזן, והוא שמע אותי אומר. והוא התחיל לקלל אותי, ולצרוח עליי, ולצלם אותי. והוא אמר לי, אני אהפוך אותך לסטיקר, ואני אעשה, והוא גם עשה את זה לבנות אחרות, ואני אעלה את זה ב-AI, ואני אשנה את זה, ואני אעשה ילד בן 12. ואני אעשה מלא דברים, והיא נבהלה מאוד, וכמובן רצה הביתה וברחה. ואז התחלנו ככה לדבר, יום למחרת, אחרי שהיא כבר נרגעה מהבכי רגע, זה ילדים שהם מעורבבים, אגב, מהשכבה, הם לא בהכרח מאותה כיתה. ושמעתי שיש עוד הרבה מאוד התנהגויות אחרות מאוד מאוד לא טובות. ואז אמרתי לה, תגידי, למה את מכירה את הבנות ששם בקבוצה? אמרה לי, כן, חלקם מהכיתה, חלקם לא. אמרתי לה, ולמה הן נשארות שם? אמרה לי, כי הם ילדים פופולריים, הבנים האלה.
0: כן.
1: אז הם שם. אמרתי לה, ואת מכירה את הבנים? אמרה לי, כן, אחד מהכיתה שלי, הוא באמת אחד כזה. תגידי, ואת מוכנה לשלם את המחיר של להיות בקבוצה כזאת בשם הפופולרית? היא אמרה לי, תראי, עד לפני שזה קרה, כן.
0: כן.
1: אמרתי, עכשיו אחרי מה שראיתי, אני לא בטוחה שזה נכון. תגידי, ומה את חושבת רגע על הבנות שנשארות? שחלקם את מכירה, חלקם לא. היא אמרה לי, תראי, אם הן מוכנות להישאר בשם הפופולריות, כנראה משהו בביטחון העצמי שלהם לא כזה טוב.
0: כן.
1: ווואלה, אני נראה לי הולכת לדבר איתם על זה אפילו.
0: ברור.
1: אמרתי לה, את יודעת מה? מדהים. עכשיו, אני לא אמרתי כלום. כן. אני נשכתי את השפתיים לשמור את מה שאני חושבת על הדבר נכון. הזה. כי אני הייתי
0: זה בדרך... זה האתגר ההורי, לא להגיד את המסר.
1: ואני
0: לא
1: רוצה להגיד לך שאני כמעט הייתי במדרגות כבר לרדת. אני כבר שמתי נעליים ופתחתי את הדלת. ואמרתי לה, לבוא?
0: ברור.
1: היא אמרה לי שלא תהיה לי.
0: את מתארת פה פעמיים כבר את הפעולה נגד האינסטינקט ההורי.
1: חלוטין.
0: היה פרק בבית הלבן שחוטפים לו את הילדה. ואז הוא מכריז על עצמו נשיא אמריקאי, כי לא קשיר, כי הוא אומר, כל מה שבא לי לעשות זה להפציץ את הבית שלה.
1: לגמרי.
0: להפציץ את המדינה הזאת. מה שבא לי לעשות זה פשוט להטיל פצצת אטום למדינה הזאת. ולכן אני מכריז על עצמי כלא כשיר. וזה הפרק בבית הלבן, סדרה מאוד רצינית, דרך אגב. זה חוב פרסים ואימי והכל, וזה התגובה ההורית. התגובה ההורית זה לרצות להפציץ את הבית של הילד. כאילו.
1: לא להיבהל מזה, גם אני אגיד. כאילו האינסטינקט שלנו הוא האינסטינקט, הכל
0: נכון,
1: טוב.
0: נכון.
1: רק לא להיבהל מזה, לתפוס את זה מספיק חזק.
0: ולהתרכז בטווח הארוך. ובטווח הארוך אתה מחנך ילד.
1: כן.
0: וגם שהוא מספר לך על משהו מטומטם שהוא עשה, וילדים עושים דברים מטומטמים פעמיים ביום.
1: לפחות.
0: להתרכז בזה שהוא ימשיך לספר לך בפעם הבאה, ופשוט אחרי זה שהילד יוצא מהחדר, יש לך את הזמן הפנוי לדפוק את הראש בקיר, כמה פעמים שאתה רוצה, להגיד, איך פישלתי, וגידלתי ילד מטומטם.
1: אני אומרת לה, בסדר, אני חס, זה שלי, מותר לי לחוס, זה ממש בסדר. זה שלי.
0: סבבה.
1: כאילו, גם הרגע שלי לגיטימי.
0: נכון. וגם בזוגיות וגם בחברות כועסים, אבל מה שבאמת חשוב לי בחיים, זה שתמשיכי לספר לי, ואני אעשה כל דבר שאני יכולה, ואת מוזמנת להציע לי הצעות, כדי ש... כשתעשי דברים מטומטמים, ואת תעשי דברים מטומטמים, כי ילדים לא עוברים את הילדות בלי לעשות משהו מטומטם, אני עדיין עושה דברים מטומטמים.
1: זה חלק מהלמידה, אין מה לעשות, בדיוק.
0: ואני עדיין עושה דברים מטומטמים. אני עדיין אומר דברים שאני מצטער שאמרתי, בסדר? גם אחרי גיל 40. הוא כותב או זה, אז אני אעשה הכל בשביל שתספרי לי. לא שאני לא ארצה לעזור לך להימנע מלעשות דברים שאת מתבאסת עליהם.
1: כן.
0: או לשתף אותך בדברים מטומטמים שאני עשיתי. בסדר? שנייה לפני שאת עושה אותם שוב. אבל בואי נדבר על הדבר הזה. מה צריך לעשות כדי ש... וזה הצעה להורים. אתם רוצים יותר דיווח. תשאלו את הילדים, מה אני צריך לעשות אחרת? או מה ההורים של החברים שלך צריכים לעשות אחרת כדי שיותר ידווחו להם על זה.
1: כן, שיתספרו. אתה לא מאמין, הגענו לסיום.
0: גדול.
1: משהו אחרון שחשוב לך להגיד?
0: לא. זה לא מסובך, זה טוב לרווחה הנפשית של הילד שלך. למזלנו, לגדל ילד מצמיח, זה טוב לרווחה הנפשית שלו.
1: שכל הבית אני אגיד.
0: ככה אלוהית רצתה. שלהיות ילד מצמיח, זה טוב לרווחה הנפשית. ולכן אני מגדל את הילדים שלי להיות אהובים, כי אני אגואיסט.
1: אכפתים.
0: אכפתים, אוקיי? כי אני אגואיסט, אני רוצה שיהיה להם רווחה נפשית, מפחיד אותי הרווחה הנפשית, אני מוכרח שיש ילדים בעולם.
1: כן.
0: ויאללה, תעודדו אותם להיות מצמיחים. כאילו, תפסיקו לפחד על זה שהם יהיו פריירים וזה, וזה, וזה. אם הם יהיו אהובים, הם גם יצליחו מקצועית.
1: תודה רבה, יוני.
0: תודה רבה.
1: היה לי כיף.
0: ביי, שרון.
1: תודה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. לאחר יותר מחודש בלי תקיפות, אומר הלילה בכיר אמריקני כי ארצות הברית תקפה שני משגרי טילים של משמרות המהפכה האיראניים באיל עראק. הבכיר אמר לערוץ אל-ג'זירה כי המשגרים היו בכוננות לשגר טילים עם מוקשים ימיים במצר הורמוז. לדבריו, ארצות הברית סיימה לפנות את המוקשים ממסלולי הסחר הבינלאומיים במצר ומוכנה להגן על זרם הסחר העובר בו. במשמרות המהפכה של איראן אומרים בתגובה שיש הרוגים ופצועים כתוצאה מהתקיפה באיל עראק, ומבטיחים שתהיה תגובה למבצעים של אותה תקיפה. כך מוסר כתבנו רואי קייס וכשפתנו יובל ענבר. התקרית שבה לוחמים מגדוד רותם סרבו לנסוע בנגמש עם פרמדיקית בעזה. חמישה מהחיילים שהובילו את האירוע נשפטו לעשרה ימי מאסר, 11 אחרים נשפטו לחמישה ימים. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי שניים מחמשת הלוחמים שנשפטו לעשרה ימי מאסר יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה שגדי אייזנקוט ממשיך להוביל על בנימין נתניהו 24 מנדטים לישר, לעומת 21 למפלגת הליכוד שירדה במנדט לעומת הסקר האחרון. גוש נתניהו מונה 52 מנדטים. לגוש אייזנקוט 55 ולמפלגות הערביות שעולות במנדט אחד 13. בפעם הראשונה מפלגתו של אופר וינטר עמך ישראל והציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' עוברות שתיהן את אחוז החסימה, על חשבון הליכוד ועוצמה יהודית. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, איזנקוט ממשיך להוביל על נתניהו עם 40% מן המשיבים, מול 37% שסבורים שנתניהו מתאים יותר להיות ראש ממשלה. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. בתוך כך בליכוד מזהים כי מצביעים רבים ובהם צעירים חילונים, תושבי פריפריה במקור שגדלו בבתים מזרחיים, ליכודיים, לא מתכוונים להצביע למפלגה. כתבנו שחר גליק דיווח בכאן חדשות כי זו בין השאר הסיבה שראש הממשלה נתניהו ניסה לשריין את נטלי שם טוב ואת הדוקטור קרן הסייג. גורמים רשמיים בליכוד אמרו בתגובה כי בסקרים הפנימיים שעורכת המפלגה לליכוד יש יותר מ-61 מנדטים. הוועדה הציבורית המייעצת לוועדת השרים לענייני שב"כ החליטה להמליץ להפתח את גדי אייזנקוט עד ליום הבחירות. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ועדת השרים הרלוונטית שהעומד בראשה הוא השר קיש צריכה לאשר את ההחלטה.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית עד יום רביעי התחממות בהדרגה והתפתח עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום חמישי, התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נופק.

לעבוד. כל עוד אני חי, אני רק צריך מזל. בינתיים אני אף פעם לא מפסיק לעבוד. מכוון למטרה, בלי שום דרך חזרה. אצלנו בשכונה כולם חיים לפי הקוד. אין לי כסף במגירה, אין לאמא שלי דירה. אז כל החיים אני אמשיך.

כל עוד אני חי, אני רק צריך מזל. בינתיים אני אף פעם לא מפסיק לעבוד, מכוון למטרה, בלי שום דרך חזרה. אצלנו בשכונה כולם חיים לפי הקוד, אין לי כסף במגירה, אין לאמא שלי דירה. אז כל החיים אני אמשיך לנדוד, יום אחד תראה שנגיע לפסקה.

אז שנתחיל? אז רגע, תנו לי להתארגן שנייה. אוקיי! יאללה!

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

היום אני אחר. אני לא מחפש עוד זמן אחר. למדתי לגדול לאט, לא לרצות את הכל מהר. ואבא שלי תמיד אמר לי, צח, הזמן לא חוזר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: יפה שלי.
1: העולם הזה דפוק, רק לפני שנייה אני נתתי לה חיבוק. רוקדים את החיים, נהנים מהפשוט, בטרנס של אהבה איתך, הלב שלי מבסוט, אתה הלב שלי צ'וץ', בשבילך אני אמות. צעקת לי, תפסתי לך

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, להיפגש ברדיו.
1: Hey Jill, you know them old sugar daddy, they be tricking, they tell them girls.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.